0: Pambude santhara vese lewacha kwa muna nyimbo zwiri zomwe zarambira voto mboko ibodzibodzi ya voto ndiye tukulewa za voto 13 za sechi votos tina izi nyimbo Mr. Sunga lengani kujipa nyimbo ya shikumi na shipfemba WF Gaira za bere nyimbo ya shimaku matatu na ibote
1: Tinde ni tinde

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvera konsekwense kwene niyo muli mwadzi kwa bwanje tsikulanu muliamba motani lero ndi pa 4 October 2026 nthawi ndi 5:05. Kumeneko ndikuyamba kuja kwathu mchinyanja pambuyo pa kupatsani maprogramu abanda kuja mchipitikizi lero Sunday la Mulungu kwa cha bwanje mdalalanu.

Mwene kujia kuimba kwa chifi nkumbira mazi ndima kukonda Uifiki zampa 4 minutes to 6 Mwazu kabwanjo mfera kwenye kwenye kwenye kwenye umuri Ndeze remu tira mfaka nyimbo aga Basi runde uri programu ya zimini mwari bemba ya figa kumabedo Narinda yamba ule ndo wa udai Sijali chala

0: Then talk in that new since it's all out. If you get some of 6 o'clock and then this is our house.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Mfaningani mchinyanja ndipo werenga ndinenoa shirimampunga. Antu asano afandye na asano ndi awiri seven avulala pangozi apansewu imene achitika lero kale ku Ntutukwe mboma la Nkwabe mchigawo cha Cabo Delgado. Ngozi yakudza amene pasina amene amachokera munzenda opemba ulendo wa ku Montepuez monganso fotokozera velista wabo bwana mkubwa wa chigawo cha Cabo Delgado. Pagulu la ovulalawo ena atengeredwa ku chipatala cha ku Mitoro pamanena amene anavulala muda yachankhawa anatama na kuchipatala chachikulu cha munzinda Pemba. President wa dziko lino Daniel Chapo ati vuto la kusowa kwa mafuta galimoto silifika po vutilatu kusowa mwaka yakaya popeza boma likuyesetsa kuchitapo kanthu kuti zisatero. Chapo kuti nthambi zonse zokhudzana ndi zintchito za mafuta ndi magetsi mdziko muno zikuyesetsa kuti mafuta ndi zonse zokhudzana ndi izi zipezeke kwa anthu onse mzigawo zonse za mdziko muno. Mtsogoleri apitizanso kunena kuti ngakhale kuti dziko lino libe kuthekera kwa kulowererapo kapena kulamula kuti nkhondo imene ikuchitika ku Iran ite komabe ali ndi chiyembekezo kuti nkhondo ikatha ku Hamas ndiye kuti dziko lino lidzapindula kwambiri. Uyamayankhula izi usiku wa loweluka ali munzinda wa Shaishai ku Gaza popanga balansi ya ulendo wake wa masiku anayo yoyendera chigawocho. Ndipo la mlunguli mtsogoleri wa dziko lino Daniel Sharp akuyembekeza kutsogolera munzinda wa Shaishai mchigawo cha Gaza mwambo wa ukulu wakudutsa kwa tsiku la kusainidwa pangano la mtendere ku Ram mdziko la Italy 4 October mchaka cha 1992. Panganoli linathetsa nkhondo yapakati pa boma la dziko lino ndi gulu la Renamo nkhondo msemene inathanza ka 16 zachikhalire yatero dokumenti imene italandira kuchokera ku ofisi ya president wa dziko lino. Ndipo president wa dziko lino Daniel Sharp oleluka ali mtawuni ya Mashia ku Belene mchigawo cha Gaza anasonkhana ndi amayi mchigawocho mkati mwa ulendo wa ntchito ndira chigawocho. Pa nthawi ya amayi anafotokozera mtsogoleri wa dziko lino za mavuto osiyanasiyana amene akumana nawo ndi zina mwa njira zimene akutsata pofuna kugonjetsa ena mavuto. Komanso kupatula izi amayi anafotokozera za zitukuko zosiyanasiyana zimene akukwaniritsa mchigawo cha Gaza chimodzimodzinso zintchito zimene akugwira polimbikitsa ndi mtendere umodzi wa dziko ngakhalenso kulolerana wina ndi nzake. Kupatula izi dzulo lomwero president Chapo anaendera zinthu zosiyanasiyana zimene amayi anabweretsa kuchionetsero kuyendera zintchito za makampani amachina ndi zina zotere zimene zinali zina mwa zintchito zotsekera ulendo wake wa ntchito ku Gaza. Ndipo lwero kalomweri kunalinso chionetsero cha nyama za mnyanja munzinda wa Vilankulu mchigawo cha Nyambani ndi mwambo wachinayi umene wachitikawo zitadutsa zikazingapo pambuyo pakuimitsa chifukwa cha matenda a COVID-19 amene anakhudza dziko lino zaka zochepa zapitazo. Kutengera ndi zimene alengeza atsogoleri amene ayendetsa mwambo zikuonetsa kuti cholinga chawo chachikulu ndi kuonetsetsa kuti boma la Vilankulu likuonekera patali ndi zimene lili nazo makamakanso kumbali ya zakulya zosiyanasiyana usodzi komanso ulima ukumunda ndi wakufuya. Anasankhidwanso anyamata zimaimbidwe kuti asangalatse anthu pamwambo ndi nyimbo zawo zosiyanasiyana. Anthu atatu aphedwa mwa nkhanza la china lapitalo kuna Kavala mboma la Mekonta kuna Mpula. Chopsa chachitikira mu nsewu namba 12 ndipo kupatula matupiwo anthu apezanso galimoto ina yatsidwa moto. Nkhani alengezedwa ndi mkulu wa nthambi yona za mgwirizano pakati pa polisi ndi anthu m'midzi ku komando ya polisi a dziko lino mchigawo cha Nampula DRC Samuel. Samuel akuti padakali pano mgwirizano pangidwa kale pakati pa polisi a dziko lino ndi nthambi yofufuza milandu kuti athandizane kudziwa anthu amene apanga chipongwecho komanso kuzindikira zifukwa zenizeni za chiwembuchi. Pomaliza mkhani za kumayiko ena chigawo choyamba cha chisankho chachikulu chichitika la mlongoli mdziko la Brazil. Pawonse ndiantu 115 million amene anazilembetsa kuti asankhe president wa dzikolo ndi wachiwiri wake abwana mkubwa azigawo ndi azwi yawo masenera awiri komanso aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko ndi mamimba a nyumba ya malamulo kuzigawo ndi kumaboma kuchokera kale sikunakhale chisankho chimene anthu anakhala kulephera kungotchula chabe amene angapambane koma pagulu lawopikisa nawo Lula da Silva ndi Flavio Bolsonaro ndamene akuza kuganiziridwa kuti angati kupambana pa chisankhocho ngakhale kutayi kafukufuku ina akuonetse kuti angatense kufanana mphamvu ndi kudzapikisananso pa chisankho chachibwereza chachiwiri pa 24 October pakudza zinali nkhani mchenyanja Mvera nthawi ndi 6 minutes past 6 mwadzuka bwanji nanga tsiku lanu muliyamba motani lokuyendrani motani lero pa 4 October 2026 tsiku limene ku Mosambike ndi la mtengo wapatali

mumbiri ya anthu adzukuleri ndi mikwawa mu Afrika lero siri mayi yatilengera ku dziko la Zambia komwe tapeza mbiri ya bambo mainze shona mmodzi mwa anthu mwe anzipereka pandale mdziko la Zambia pokazitsa ichipani cha ndale cha UNEP mpaka kufika pokhala ndune ikulu ya boma la dziko la Zambia polamuliro wa Dr. Kenneth Kaunda kumvera kwabwino.

Quando che quen ba kwa je se kameli na maje be fulao ri fiki chapa tumri sti savene po sero pa ritza ndingani ngani mchibuzikizi au la ponya ne na ga ja cha cha mbuya ri ali bije kuyangana jina anu maela so amwe

Amverantandi 23 minutes past 7 mwadzuka bwanji konsekwense kuni nimuli nthawi ndi imeneyi posilapa tikuza ndi nkhani mchinyanja pa Iraklak ndikuti nthawi nsa ndi yomwe imene anzathu ena amapita kutchalichi kukasonkhana ndi anzawo kukakambirana ziwiri ziratu zokhudzana ndi mtendere kuti mtendere ndi umene ndikupatsani mtendere wanga si mtendere wa mbayayi koma ndi mtendere wanga ena mausakasaka mtendere mndalama ena maona ngati basa akadzapeza ntchito pa kampani maofesi andiwona apeza mtendere ena ngati basa kungosamuka kukakhala kutali kwa basa ikakhala kutali ndikuchokerana anthu mmodzi muno ndinu mfiri anthu achabechabe mbuli za anthu anthu osaphunzira ndikuchokerani ndisamuka mmodzi muno anthu osowetsa mtendere ndi ndikakhala kutali kumene kundikapeza mtendere pitani kutali chokani mmudzimu tithaweni mukapeze mtendere ndi kupita kucha sabata ziri zokha zakwanira waona kuti ndibwerere kwathu kumodzi kunakonde ayi bora kwathu kucha mundipatse gawo langa ndichoke ya mwamva madala mundipatse zanga kero amenya parti pushatake mundipatse mbali ya chuma chanu imene munasankha kuti mbali inja mwanayo kenako ndichoke ndi nkumpatsa ndalama kumupatsa atu zonse ndalama mbali yakeyo mwanawo cha ndiye chokani kenako anaona kuti ayi ineyo kunako ndiye nduvuti yako ndafikapo madya limodzi ndi nkumba ayi ndibwerera kwa madala

Meneko jamvera kwimba kwa bile kaunda matindibwere ya utifikisha pa 29 minutes to 8. Mwanchuka wanji konsekwensi kwenye mkutimva mtai mene lero pa 4 October 2026 mchakacha 1992 nite mene kunkasainidwa pangano la mtendele otecha nkonda hapa jiwenye ni ya zaka 16 zaajikalile ya pangano solimene nasainidwa kurom mziku la itale ino kurimo lindiza kazi ngari kurimo rabadu wa gari murabaji wa gari kabena kurimo sana baje amari ina mari kubaja ina mari kubajwa ina mari kubadwa ino kurimo lindiza kazi ngari ntaimene ifiti mkwembegeza uri tsikulani uri kuendrani bwino kumanya mata kwense wabwera zopasani mafunso zadutsa zaka zingari tsopano ndofuniwa kwenzeka ah kunena chirungamo ujogera ndai meneyo kuna sainidwa pangano limeneli pangano la mtengo wa pazali kwa basi ndi pangano loti ndi pangano limene linatetsa ujeni nkhondo imeneja inavuta kwa basi nde monga mafunso kuti padutsa zakazi ngati ndi kuti ndi pangano loti nalithandiza kuti chitukuko masewana tikono ri chitukuko chafika ndithu chitukuko choti chitukuko chabwino mukuona misewu chitukuko choti masiku ano zinthu nkonena kuti ndi tsiku la mtengo wapatawa zangazi ngati eh how old are you is pangano la mtendere ari chingende

Anguri mtima wako wabu ino, mtima wako wabu ino, wabu ino, wabu ino, wabu ino, wabu ino, mandibangisa uri nintezo nse, ndeguri ndiziku kwenda kukwenda kukwenda kwa basi. Mwazi kwa wanje, tina kubasirani kuimba kwa, kumene kuja unari kuimba kwa Aleluya Band, kumanso kuimba kwa 20 Fingers, amena mari na kupenda. Na kupenda sana. Ndino kuda modiwa wangu. Ntawe ndi 7 ministu. Itipo selu wapati zanti nkani mchinyanja. Nanka sikulano. Inuyo mkona kuti lukwenda ni morani. Inundina mene zentu zisa kuenda. Tisadi nkawa yae. Ndintawi. Ndekuti nthawi yakadutsa yakusaenda imene ije ndiyoenda.

0: perfect example. Hey, that guy. I don't know.
1: Rádio Moçambique. Tete.
0: Mfanyungani mchinanja ndipo werenga ndine Noa Shirima Mpunga. Antu asanu afandi na asanu ndia wili savena vula pangozi ya pansewu imene achitika lwerukale ku Ntutukwe mboma la Nkwabe mchigawo cha Cap Delgado. Ngozi ya kudzamini pasina imene machokera mwanzenda opemba ulendo wa ku Montepois monganso fotokozera valista wabo bwana mkubwa wa chigawo cha Cap Delgado. Pagulu lao vula lao ena atengeredwa ku chipatala cha ku Mitoro pamanena amene anavula la muda ya chankawa anatama ngira nawo kuchipatala chachikulu cha Mwanzenda Opemba. President wa dziko lino Daniel Chapo ati vuto la kusowa kwa mafuta galimoto silifika povutiratu kusowa mwaka yakaya popeleza boma likuyesetsa kuchitapo kanthu kuti zisatero. Chapo akuti nthambi zonse zokhudzana ndi zintchito za mafuta ndi magetsi mdziko muno zikuyesetsa kuti mafuta ndi zonse zokhudzana ndi izi zipezeke kwa anthu onse mzigawo zonse za mdziko muno. Mtsogoleri apitirizanso kunena kuti ngakhale kuti dziko lino libe kuthekera kwa kulowererapo kapena kulamula kuti nkhondo imene ikuchitika ku Iran ite komabe ali ndi chiyembekezo kuti nkhondo ikatha ku Hamas ndi kuti dziko lino lidzapindula kwambiri. Uyamayankhula izi usiku wa lwelukali mu mzinda wa Shaishai ku Gaza popanga balansi ya ulendo wake wa masiku anayi oyendera chigawocho. Ndipo la mlunguli mtsogolero wa dziko lino Daniel Sharp akuyembekeza kutsogolera mu mzinda wa Shaishai mchigawo cha Gaza mwambo wa ukulu wakudutsa kwa tsiku lakusainidwa pangano la mtendere ku Ram dziko la Italy 4 October mchaka cha 1992. Panganoli linathetsa nkhondo yapakati pa boma la dziko lino ndi gulu la Renamo nkhondo nsemene inathanza ka 16 zachikhalire. Yatero dokumenti imene italandira kuchokera ku ofisi ya president wa dziko lino. Ndipo president wa dziko lino Daniel Sharp oleluka ali mtawuni ya Masia ku Belene mchigawo cha Gaza anasonkhana ndi amayi mchigawocho mkati mwa ulendo wa ntchito ndila chigawocho. Pa nthawi amayi anafotokozera mtsogoleri wa dziko lino za mavuto osiyanasiyana amene akumana nawo ndi zina mwa njira zimene akutsata pofuna kugonjetsa ena mavuto. Komanso kupatula izi amayi anafotokozera za zitukuko zosiyanasiyana zimene akukwaniritsa mchigawo cha Gaza chimodzimodzinso zintchito zimene akugwira polimbikitsa bali ndi mtendere umodzi wa dziko ngakhalenso kulolerana wina ndi nzake. Kupatula izi dzulo lomwero president Chapo anaendera zinthu zosiyanasiyana zimene amayi anabweretsa kuchionetsero kuyendera zintchito za makampani ama China ndi zina zotere zimene zinali zina mwa zintchito zotsekera ulendo wake wa ntchito ku Gaza. Ndipo lwero kalomweri kunalinso chionetsero cha nyama za mnyanja mu mzinda wa Vilankulu mchigawo cha Nyambani ndi mwambo wachinayi umene wachitikawo zitadutsa zikazingapo pambuyo pakuimitsa chifukwa cha matenda a COVID-19 amene anakhudza dziko lino zaka zochepa zapitazo. Kutengera ndi zimene alengeza atsogolera amene ayendetsa mwambo zikuonetsa kuti cholinga chawo chachikulu ndi kuonetsetsa kuti boma la Vilankulu likuonekera patali ndi zimene lili nazo makamakanso kumbali ya zakulya zosiyanasiyana usodzi kumanso ulima kumunda ndi wakufuya. Anasankhidwa nso anyamata zimaimbidwe kuti asangalatse anthu pamwambo ndi nyimbo zawo zosiyanasiyana. Anthu atatu aphedwa mwa nkhanza la china lapitalo kuna Kavala mboma la Mekonta kuna Mpula. Chopsa chachizikira mu nsewu namba 12 ndipo kupatula matupiwo anthu apezanso galimoto ina yatsidwa moto. Nkhani alengezedwa ndi mkulu wa nthambi yona za mgwirizano pakati pa polisi ndi anthu m'midzi ku komando ya polisi a dziko lino mchigawo cha Nampula DRC Samuel akuti padakali pano mgwirizano apangidwa kale pakati pa polisi a dziko lino ndi nthambi yafufuza milandu kuti anthandizane dziwa anthu amene apanga chipongwecho komanso kuzindikira zifukwa zenizeni zachiwembuchi. Pomaliza mkhani za kumayiko ena chigawo choyamba chachisankho chachikulu chichitika la mlongoli mdziko la Brazil. Pawonse ndi anthu 115 million amene anadzilembetsa kuti asankhe president wa dzikolo ndi wachiwiri wake abwana mkubwa azigawo ndi achiwiri yawo masenera awiri komanso aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko ndi mamimbala a nyumba ya malamulo kuzigawo ndi kumaboma. Kuchokera kale sikunakhale chisankho chimene anthu anakhala kulephera wongo tchula chabe amene angapambane koma pagulu la opikisa nawo Lula da Silva ndi Flavio Bolsonaro ndamene akuja kuganiziridwa kuti angathe kupambana pa chisankhocho ngakhale kutayika fukufuku ina akuonetse kuti angatenso kufanana mphamvu ndi kudzapikisananso pa chisankho chachibwereza chachiwiri pa 24 October pakudza zinali nkhani mchenyanja.

0: Mvera ntawe ndi 7 minutes past 8 ndi kutintaniri yonseti za ndi mwambo wa kukumbukira kudutsa kwa tsekula kusainidwa kwa pangano la mtendere kwa mdziko la Italy lero pa 4 October 2026 pamene sanyamata usiyanasiyana alikunjako kuti atipatsire zimenezo mwacherene chatani tisanatse ndizo bwanji ndikuti tibadza ndi program ya umoyo ndizomera
1: umoyo ndizomera

Malonje wa mfera konse kumene mukutimva panthawi ino pomwe takumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe imakufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndine Alberto Langitoni komba makinapa ndi kuperekesedwa ndi nzanga ameneyo ndi Amarildo Roberto pawi watu tingo tikumvetsera kopambana tisanapitirize omvera bwanji timve kuimba kwa mnyamata uyu.

Eya pesiri watu ifeta dzafika nthawi ninga ino kuti tikubweresereni chiphatano chomwe timbakhala nacho kazinji-kazinji pano pa radio Mosambiki ndipo lero iti khali ntsiku ya pamphunzu ntsiku yomwe tiri kuperekezana na kupfitsa kwa magole makuma tatu na mawiri pomwe padakhazikisidwa mpangano wa ku Roma ndipo pakwa ife pesiri watu tiri kuti chizinji kwa ife ni ufuru mtontholo wa dzaulu bache.

Eya vezero watu tirinkati mwansiku yomu ifeti kukubwelesirani nkani za kusiana siana zomu ifeti na zomu nomu studio ndipo ndawidi yense titi dipatane na nzato nkati mwanchika ucha gaza kwenye kwenye mapina njira na maputu mpaka na mzindo osha ishai mwumu imuna tsokulero wa mziku munu mambo Daniel Francisco Chapo wakutsokulera nsiku ninga ya lirulino. Lero ni nsiku kikuru nkati mwakubukira magole makuma naya yai makuma tatu na manai pomwe atsokulero wakare wa Fralimo na Rinamo uchipande cha Fralimo lomwe likariboma pandawe mweyo mpaka na lerulino kari Joaquin Alberto Chisano ndipo manja mwa Rinamo muka na Afonso Marcete Magashu Jakama bambu yopa mchezirano wakutibulani mudzawone wakuchukera upakutuko zedwa na Armando Emilio Yekipuza mbali ya Fralimo boma na Mosambiki ndipo Raul Domingos kumbali ya Rinamo para kazi kisilwa mpangano mweyu omwe atsankula kulu adakhala wa Santo Egidio mu mzinda wa Roma dziko la Italia.

0: Inda bezeri watu tiripakati babasa limwele lo mwifeti kukwela nalo kumashbesi ya lirulino Nsiku ikulu yo mwifeti kukuzane kuti ni nsiku ya mtontoro Pantawe ninge ino tifuna kuti tipatane na mwanzatu inoke konseyo mwe Ali nkufika pakufuna kuti pasilankhani zomwe ziri kuchitika kukachisi waboma Ndipo tikadzachoka koko titi tidzafike mpangana pa thambwe la mpira la masinzeko ya mitundu kusiyana siyana komwe kuli kukonchezana na Oko Kawa FM Town pabodzi na Inoi Konseyo. Pakati pano pati peni kodi mwanzati Inoi Konseyo tiri kuti much best.
1: Much best didi Mario Game, much best didi ya Portani Angrepepo ya Radio Mosambiki. Ife tiri kufamba mwandala kubuluka ku Praça dos Heróis Mosambicanos kuenda ku Pape Jaya ya Konseyo Municipal Monomozira Tete kuti fadza werengwa matsamba akusiyana. Nasiana pano tina paimbodzi pai Paulo Sebastião akwanisa kuti panga kuti tsikolere salonganje
2: tendere ngadakhala tukuka tsika watu tembera kuti ikanaifika leni pile pidatoma toma makulu watu pile adatibala ali pidatomeo akana pintu byao bona na nkondo pensepa zambazika lero kutoma patu mapiona
1: Kodi fano ana chinjini sanyengezana kutuwa unge na kabu delegado satambira kubiri zizinji unga kara insurgente na tangiri kutimuno basa nkabe unga patapea kumpembiene unga pisa magarita munseu unawina kodi imu muda atamba mkondo pepi kutipeza
2: wa pisa peza pepi mpembe mpembe unga duwa wapata mpembe mkuti upe mbalame upe muntu unga pamuntu iyo kudikiranji
3: unafambu
2: tamgwira unola na lasewe ule ananza chembu agora ife eveja kupata mpembe tengi tipate padza tengi tipate lapizera ife tengi kutitikali panzi pina kunda vena na ife pili tikali panzi sengu kukala na nzira kutitipate mpembe wote ndi kukondo kukabu delgado pina longwa pili mkunama mbangasi Anzatu mbangasi ana Mosambiki pekule akwenda nebwererako. Mbazinji entao ife tenku zindikira kuti anatipanga pepili ale mpyapezi. Anale anachakulinga chinango. Asafuna kuti apatise basa ife iyo mbatani mbabusa chiremerero cha nziku mwatu. Pisalongefe kuti recursos minerais. Ndipina chitewe kwekule. Kuti tani kuti atipunze basi ife tikonde tukuka.
1: Mama nankuru, kodi pisa funika nini kuti ife mtigangare maso, munthu angabweza tinyengerera tikwanise kukonda. Kodi pisa chitika kazinji kazinji asabwera nonga kuno kutete, kuna pale azinji na zikana kabe basa. Nkuhapanga, kune impreso kwe kufuna anthu muna tamira 30 mili pa mwezi. Anthu angamara tii nkwenda kwe kule. Nkukwizwa nkaro, nkwenda kule, nkwenda kapa samfuti. Kuti ana kwanise kuchangamuke fanu majove maapate na zikana. Pisa funika nini nchi?
2: Chakutoma, safuna kudziwa kuti zikwatu inaboma. Programa za nsenene za basa zisa ugira kwa boma kwenda kwa antu zui santu apali yale na atsikana nombodi taira nyengezwa tenkala mbaziwa kuti pensenene pe kufuna chitika nziko ninga ya twino ziko ya kutongereka yoka pintu isa tomera kuboma kuboma kule ndi wasa zuisa kuti kwa kuti kuna ngutu za kuti kuna atikana na apala kune apale basi sikuti munthumbu byachitai mfaka ya kuti isabwera ningavala mwadidi mwene ningakudakhalire kuti kuvala sambambu tani ndi mfaka mbayibalika mbayivala mbutani kazako gravata pensele ben ndi mfaka entao tenki ungavabebe tenki kwende kuboma paduzi boma ya paduzi na panakhalewo kava kuti ni verdadedi inalongwa kuti kuna basa kwakuti bomere inachita kafukufuku kusaka kuti ndipyapyodi onkhabe tave ntao tinganyengeza ndinenda kagwa mmatope ndenda kagwa njenje anatikwata kuti kankaro kuti nenkhao na kunja ateka kudelegado kabudelegado ikafika kabudelegado sabidziwa kale kubadzikwa pakubadzikwa atipata mpembe basa ida kufunewe njine iyi kwenda kafa kuisia dziko dziko kuti tisafuna tensenene tikhalogodzi kuti titukule dziko
1: kuti tukule dziko tisafunika nenechi kuti timange ntendere titokole tsiku tina chitatani tina chitanji
2: kuti timange ntendere chakutoma chakufunika kuti ife tiverane sikuti ntsiku zentsene ndinavera tinakhala wakuverana tai agora panaphonyeka pale tiverane tikhale pansi tiverane kuti ndipi pinafunika kuti titukuludzi kwathu chachiwiri pasafunika kuti goma ibwerese mapfundziro akuti akudziwa chita chinthu
4: umisiri
2: umisiri tangwira kuti makampani maempereza anabwerawa asafuna anthu anyakudziwa chita pinthu tisatikhulire kuti akubweresa azungu akubweresa anthu akumalawi akuzimbabwe akupi aku europa ku america kudzaphata basa ife tati kuiona basa tangwiranji tangwira ife kha umisiri safunika kuti koma iwone mwadidi pepapa umisiri ndikupangeni lero mudamgumana kale imwe chineshi mbazinji tai madotorato chineshi malisensi atu mbazinji tai ndimateko
4: ndikuti ndibasa yamanja
2: ndibasa yamanja ndibasa yamanja yakuti inaphindu tekini kuti asatambira ateposa unoyo wakulisensi atu ndipyepo pinafunika kuti basa yamanja basa yaumisiri umisiri kuchita pekuti umisiri kuchita pekuti umisiri kuchita kuti tingachita tepo ife tinaona njira yakutukula dziko ati tinaona njira yakukumanira basa
1: mamuna nguru fala yakumalisa
2: fala yakumalisa ndipereke kuwanga kwa anthu antsenene a provinsi yathu yatete chokera zungu ate mutrara kukashangara ate zobwe inayi mwenembo anyakutivesera mkutati musambiki
1: takuta mamuna kula khale paulo sebastiano mwana wa vale ya zambezi takuta makolokoto maphwando adili kunaimwe ifani bulikira pano pa prasa tikucheza basi na anthu akusiyanasiyana tena kuti tikwanise kubva na pili pinachitika kubweresa pano pa nyumba pepo ya radio musambiki
0: mwanzangu jo Wadzamu kanzali wanyi Paulo Sebastiano.
5: Ati muchitigashugashu na mamfaka mfaka.
0: Adnapo imu mudabvalira mwambwera mvonango.
5: Tangwi mfaka mfaka. Asakani nga munthu wadidi maningi ufuna kukupedza mwachemwe mwakupasa nzeru zakupwa mukwanika kuti tifudze dziko athu. Dziko ino ndiyana muno Mosambiki aifera dziko ishi. Ndi piaka 13 nkhondo mbiwotoka nkhondo mbiwita mkati mwa dziko ino mbwenye dzakhazikana pansi mbasaina phangano yakuti muno Mosambiki mugumanike mtendere ndi phangano idasainiwa na Joaquim Chissano na nyakwenda Afonso Jakama mtendere waonekadi
0: kodi ijo ndikhati ndikubvunze epomwe padaphatidwa mphangano ningaomwe ukhali kuponi
5: Ngati ndilonge mwadidi mwene midzidzine ndikhangumanika m'malawi thangwe nyatwa nkhondo ndikuidziwa ine pano taitamba tathawa nkhondo buka muntra
0: udathawa
5: tathawa nkhondo
0: pinango khada phatambo mpembi ningadzikhalwa Marco Sebastiano
5: ngabe ndathawa nkhondo buka mutaramba tenda kakhala m'malawi atayo m'malawi ana dziko m'malawi pyaka pepire dziko ikhatongwa na kamuzubanda atitambiradi pakupita kwa sumana ziwiri tikatambiriswa shuka manduwi ufa
0: mafuta
5: pyonse ndikaita kupitambira
0: mvuka ile yakusipa ile ningamanasha
5: mafuta nango je akachemera prokofati mafuta
0: edibofati edibofati ndikuyadziwa ile
5: kwekule akakhanga mafuta kudzora kopu chita kwa kopora kopu na likombe kali pindu pekuti tikadziwa kuti ndinyatwa ili kuoneka mkati mwa dziko athu mbwenye pidabvefe kuti wasainiwa
0: mafura mwana kana goso
5: akanungira dimbu iwo akanungira dimbu iwo atayo ana dziko malawa atitambira atipedza mbwenye pidabvefe kuti wakwasainiwa phangano yakuti nkhondo mkati mwa dziko Mosambiki ya mala ife kuti takomerwa takomerwa pikulu kutsanzaya kuti tinati tibwerere kwathu Chaka cha chipu chibodzi, madzana mafemba, maku mafemba, na manai, tazabwirira.
0: Tsono, pansiku ninge mweyo, mweyada para mpangano ninge mweyo, uwekumbukira utukashanyi?
5: Mizizinele, nikali kushikora. Wanda kukukono, nukupiduwala.
0: Wanama.
5: Peno nikali kushikora, pianga.
0: Chipo.
5: Peno.
0: Chipo.
5: Nikali kupi, pianga.
0: Basi,
5: mweyo. Nikali Malawi, mure, ni mkalife. Mizizi yekuti TVembo Radio Msambiki pikanisa kwatukuli Malamuli Tikavao MBC
0: ba. MBC ba
5: pizinji pikachitika muno neti kapi kapambambo madidi mwene tangu kule Radio Kavefe kali MBC kuti TVembo mbambambo za maso za kulungama zanzi kwatu kaimwe kuchita ngwendulira Pangono basi, iwo mkule karonga kwa sainiwa Mosambiki, tayo averana kuti mwoneke ntendere, akachita kuronga mwonga mbangwa, MBC Malawi mo. Efe mtaita kupiva, kuti tipatembo radio Mosambiki, TV mbangwa cha hizo. Pikalipintu ya kunenza, zikuwe nechiru ache, zokali pia kapipiri, ba uyu nyakwenda, kamuzubanda, kanenza.
0: Kanenza.
5: Kufamba tikadi. Kadi chito nunga bijeti. Kufamba kwenye mpumbo mpumbo wa mangwa.
0: Ine tona ndikukumbuse. Na kumbwa vesela karo kuziwa. Pomwe pada patilu wa mpangano ninga uyo. Ine ntayemwe ndikapunza kwa Angonia.
5: Kwa liangwa. Ife tikali mmalani.
0: Ndikapunza kwa Angonia. Ida karavansigu ninga ya liru tineba.
5: Dimingu bondo. Hapia koma. Liru bandi dimingu bondo.
0: Dimingu bondo.
5: Mbwenye chikulu chidalomba hapa. Atichaka chino. Kusekera kupita kwa piaka maku matatu na pinai hipi pia ntendere. Utongi ulikupasa mbili na kodzo magreja. Tangwe ntendere no kutuoneke greja chitapinga maningi.
0: Ida parabasa.
5: Angonde santijida na lomba.
0: Kuna nyamu ya uyu wa mubera uyu.
5: Defuntu Jaime.
0: Jaime.
5: Don Jaime.
0: Ada patabasa kwenye kwenye. Kuti ntawe sinangu, ada zakumbukiridu wa kutumuna angada kalani nga nyamadula ntaka. Tika nyamadula ntaka muni antira kuhiri.
5: Ninde.
0: Eya. Tsono iya dalewa
5: kuti. Ando kakanyeze kuni ni mpeni alezi kucheka huku na huku. Mpeni alezi.
0: Mwakusaya kuziwa kuti ne. Iya ada wona kubunila kwa wantu pantawe ya tsamunda. Ndipo adatandiza maguru yale Manu Dinamo na Manu
5: kuti
0: kumangwezeri patane udzapakazikisa Ferelimo na kumba uza alumbwana na atsikana mapadisha kuti dzikole ndani
5: njatwish
0: awawa alimkuti Ave Maria Shade Grasawa mbanyakudza yawa tsono mukati bwe koka mukati bayo mune ndalini patsokoro wanthuli nchadili adachita vuma mpakana kuenda poni kunja. Ndiye kuti pumadadza yamba na nchezirano mweyo. Jense pzidadza nyoselu wa dadza kani kuti kalimbuyo. Na kuti pomo kwa Angola dadza waka pata mpangano azinyamu yao. Soka ifitika nae watu mbozi.
5: Ha watu wana.
0: Anzatu alibi nina mbozi yo.
5: Na wakwenda use. Savimbi enda.
0: Jose Eduardo dos Santos.
5: Enda.
0: Huko kukana. Tikato Eduardo José dos Santos, né? O José Eduardo dos Santos. Ogo kana Jonas Magyar Savimbi.
5: Savimbi.
0: Ndiyo nsena malakari. Ndiyo sino mpangano wa urubu kutzauruku. Ndiyo zida zashitika kwa mkuli na kutzashitika chisangu cha kuyambilia nziku la Angola. Mino senu sino finta nyo. Ndiyo zida zarenga ntima kwenye kwenye mbali ya kuna. Mkula kutifuwa nambu tingalekele mbo.
5: Tina chimuwa nambu vira nambu
0: kutiji. Mbati limbigisi.
5: Gereja chita pinga.
0: Ya.
5: Korukoru wangu kwa kwata tani kuti.
0: Ninkumbuka mwanzangu utichisano pomwe. Gumanu wachu wa kumarizira kuchesa na wansu. Ulechitika Muzinda wa Beira. Muzinda wa Beira adalewa tenebayi chisano. Ntayumweyo. Mutangu la mpira ferroviario da Beira ya ferroviario da Manga. Pamwepa ndeni ngatazi. Adalewa timwepo mufuna wa. Tontolo mufuna lini. Wanta datawida timfuna. Timufuna pizashadida timfuna. Ndaye mweyo, adapata basa, nakati uta, pomwe, uda, chakuyamba, panchezirana kata kumane, jakama na chisano Malawi. Kafuna kata kumane Malawi. Tsono jakama libezaenda, kumalawi.
5: Afambisa nzache bure.
0: Ya, chisano pakuli kilo mkuzamba, siku za sarapangono kuti chisano choke kumaputa ndi Malawi. Ndaye mweyo chisano kashita kanimi, poleno wabasa kuniasa. Alikuniasa, kuzaba chisano huyu chakama kuta kuno bzindu bzimfambalini kuno watambira mpaka na dapfunza mbaya kumbuka mafala mweyo chisano dapfunza wanto kunyasa mulishinga ati mwepo mkuona mkonde yukaladana ati chikulu nchipone unzo wakali basalipo wanya anya athi wa huyu wapsevi yale zabwela excellency nashitemish kondisoash pra matara fonsu chakama nandisha mwari chisano muntu lwanzeru
5: Aye, aye.
0: Chisana la punza. Tika apa jagama. Mkuluwa tamala na renamo.
5: Ngabi.
0: Wantu kwa mkutabirai. Tiribi. Apa Eduardo Mondlani. Ferelimo ya mala.
5: Ngabi. Ilizuluru
0: da sijiri. Apa Samora Michelle. Ferelimo ya mala. Apa. Uyu. Wa uyu. Paul Samuel Kankomba. Ndiko kuluwa tika apa jagama. Kumweko ninti kumbwela mtu ndi nguwa zozo kuposa eni? Jakama. Iine ndidi ndi mutenge jakama. Penu ninti tanzira njida zinango. Ata bwede kumaputu za karanandi. Iine tishitati chivana mpangano wa ufu.
5: Tiverani tangwe. Tikulumana kaneni.
0: Teka teka. Mkona. Mkuzenda mpera kakone katziku la Mosambiki. Kutahende kuroba. Haenda kula dalo wateneba. Ine pandi kuenda ku Roma. Ni mbwelela lini ku Roma? Sempash.
5: Kunende ndi kwenda kauthuka ntendere
0: kwenda. Ni mbwelela lini ku Roma? Sechan?
5: Ntendere.
0: Adalwati ne pai. S P A Z. Mbumba ikhale mutambula pila yili kabodzi na kabodzi. Pash. Ndikola kuti tensene nkhondo tikhadaneta nayo.
5: Makondo mairene tangwe nkhondo game ndi ndupange nkhondo isafudza
0: chakusayalini bisika dzodzo
5: munthu ungachita kumvunza ukufuna ntendere alipo munthu akonda ntendere
0: kodi achimbati wakufa mbalamuka achidamuka wakufa kufika pamtsakama pale pomwe pakhanati pakhandawe iyi nkhondo ikhanati kumala lera likataika pamtsakama Jo. Areka taika pamtsakama muntu.
5: Unataika. Taikira tumadidi mwene. Mbwenye
0: lero una ngoro yako achoka pano. Wititi watufuna kwenda kwa ngoni. Mko kufera pompale. Undandaula. Chancho monsaya pompale.
5: Pio sene pene pilipo.
0: Eh?
5: Akada bwero atsadzuru dzuru
0: chaka. Pana ngoti dzacha kumwenda romwe ati chingoro. Yedi ni chingoro.
5: Dzulo ndadzazitafuna nkhuku za musakama ba sikukoma kwekutoi
0: apa mphala paswere bone
5: ndapera magogodweni byonse ne pera tu
0: hi kana ninga franga boto
5: no hey masa senzeka nyama ishi unachita pintu bi
0: ndi pamwepo na nchadidi chisana dadzaenda ku Roma mpangano wa ku Roma kufuna kuti uchitike pantsiku ya kuyamba undi utubro Tsono na mamini mini basi ya Afonso Chakama. Chakama kakanta shambo za kutani.
5: Akanunga mtu wakubwa zumba.
0: Akana atankuru wapezi. Ukana wanto wakamba mula angiza iye. Tsono chima mpasa ntawe zinango njira za chani?
5: Za kuipa.
0: Njira za kuipa.
5: Nunga mtu wakudia suwa mshiribili ya kachoro. Ne ngomo ngani.
0: Adamba nene pani kichanini. Chisana nilimano ni mkarabasa. Ndauza wana kumosambikiko kuti.
5: Ndikwenda katoka
0: ntendede. Tsono ndibwele ni kaninga mtu wakutani?
5: Nyakunama mutatawa
0: ndipo pada dzatenga ntsiku zizinjisa mpakano dzafika ntsiku ningalero lino pomwe zikali nthawe 10 na 10 na ziwiri zili dozora Mosambiki na mpindi 10 doze dish ikadzapeka ninkumbuka ninta kali pabodzi pinango nyamuya emi atsinyamuya emilio manyiki na itumundu kali zamaka alikudzalwa kuti
5: apate mphangwani
0: Mosambiki mpash. Mwanzata linkutimbira ntedwe nthawe zino tiphatane nawo wanzatu wa ku Praça dos Heróis pandawe ino. Makamaka lyapa kachisi wa mtambula mpira.
5: Papa tambre sechemera pa vijao.
0: Kodi anzatu mkachwiri much best Efrem Tedau na Inoke Consejo. Kukaribe ninti pinangu tishite kwa fuida basi Awa titi tishite kubvana nao bwino bwino kuti tikwanise kucheza nao Ndipo ntawe mweo nchadidi ufuru budatabwela
6: ya kalimasikati nsiku ya mzinga ndi ine ni kapuma kapuma ndikutsapuchoka pa ndikutsabula nyumba ndikupachiwo wokunja machibesa nzatu pa mbuto ninge iyo tati machibese
7: mabwino Mario Gemu komanso Onesio Joe lero pafolo oktobala tsiku la ntendere ndipo pano tili kupavijawo kumene kukuchitikira mambo wa tsiku limeneri ndipo poyamba tinampa pempero la Sheikh Muhammad kenaka tinatambaso pempero ndi mawu achimbikitso osokera kwa Kristu ndipo pali pano mbwalomo mukulowa ndithu gulu la nyanga nyanga ndi gule uyu ndithu osowa masiku ano sikwenikweni ayi ndithu kumuona madero ochuluka ndiye masiku ambuyomo mtsogolo gulu limeneli amadandaula kuti mwina kutakhala umwayi opezerapo kuphunzitsapo ana ndiye nachinyamata kuti gule amene apite patsogolo ndi amene pali pano ali mbwalomo kuno tili ndi akuluakulu aboma tiliso ndi asanto Egidio achitetezo mabungu osiyanasiyana oyitanidwa ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kudzakhala nawo pamwambo wa tsiku limeneli pa folo oktobala lero la mulungu ndipo mwambo amene wakulu mongati mafotokoza kuchitikira ndithu kuno ku pavijawo ndipo poyambirira kwakakhala kuyala nkhati amaluwa ku Praça dos Heróis Moçambicanos malo ndithu achikumbutso kumene kunali kuyala nkhati amaluwa ndipo kwachitika ulendo wa mdibiti kuchoka ku Praça dos Heróis Moçambicanos kudzafika kuno ku pavijawo ya konsolo ya mzinda wa Tete mwatsiku limeneliso tili ndi gulu licha loyimba la Stigali banda militar amene ndithu abwera ndithu kudzakhala nawonso pa mwambo umenewu kuti ayi ndithu kukongoletsa kuti mwambo umenewu ukhale okongola ukhale mwambo wa mtengo wace wapatali chakwinakonso ndikuona ayi ndithu ena anyamula ngoma zawo kukonzekera kuti nthawi ina iliyonse alowe mbwalomo nawonso azipani zosiyanasiyana ali malo ano kuti kukhala nawonso pa mwambo umenewu mwambo wa tsiku limeneli la mtendere ndi tsikutu monga tikukamba mobwerezabwereza kuti tikukumbukira kuti ndi pamene kudasayinidwa pangano la mtendere kuti nkhondo yatha ya pachiweniweni ku Mosambiki ndipo tonse ndife pachibale palibese chifukwa chonena kuti tikhale tikumenyanirana anthu tonse ndi pamodzi anthu tonse ndife pachibale ndimene tu zikuchitikira kuno ku pavijawo ya kusira mzinda wa Tete ndi mzanga Inoki Konsejo
8: machibese adidi mwanyankuira kune mwapurutani
9: ya rapu ife tripano pa pavijawo tiri kuona anthu azinji avala pyakuchena nkupangiza mtendere kupangiza kufunana kupangiza ubale madzoma mazinji ali pano mafuwe ali mthando mafuwe ndi dzoma ya nzathu anyungwe kuonesa kutsanzaya pano pana migresha kusiyanasiyana kusitaniza amwenyi anyakukhoma mafoto ali pano pichoni pya nkhondo pili pano anyandale azinji ali pano tikuona pana Podemo pana Renamo pana azinji a MDM na anango azinji ali pano toera kuonesa kutsanzaya mtendere kuverana na kuyanjana pakati pa ana a Mosambiki ifano tili pano toera kuti tikwanise kubweresa pire pinachitika toera kuyanjanisa ana nkati mwa dziko ya Mosambiki pano pana anzathu masocha ana pitoliro akuimba pitoliro kuonesa mtendere kuphatana akudikira kuti aimbe nyimbo ya mtundu wathu akalonga ino national anafuna kuimba ndi masocha tengure kuti lero ukumbukira kupita kwa piaka makumi matatu na pinai nkhondo ya paubale mbidamala adamenyana ndi Renamo na boma yankati mwa dziko ino ifano tina pai mbodzi pai chakutoma dzina ndimwene
10: ndatenda kwenekwene dzina langu ndine King Rossi Musipo
9: mbuya King Rossi kuti ntsiku ya lero isalonganji kuna ifyana Musambiki
10: ntsiku ya lero isa chipa

Tewukala na madede na nzato kunjako, inoke? Inoke konseyo? Tedao? Bazato mwenda wezino ali pakati pa kupelekeza mtiti wa mabasa yomwife tinayo kumashbese ya lirolino.

0: Hey, abviziri watu, tipulike pomwe, tipatane na nzatuwa umwe, ntawezino, alivone kankazi, mwa kapirike zedwe, kansiko yale lino, umwe, yali nkukwanisa kutibwede sera, kafambidwe kense, umwe, kari nkuchitika, pakati, pa kukumbukira kwa makole makuma, tatu na manai, umwe, zikoli, lida, wona, mpangano, wako Roma, trikoti, nzipone kani zomu kwa wanita kutitalisira panta wino
1: ni mwene chikacheza pano na mbuya King Ross Musipo tangwe ya ntiku ya lero machibese mwanyanguira kuli ntiku ya lero isalonganchi kuna na Musambiki
2: machibese kwa wense omu ya
0: Ndiri kuona kutanza tu ali nkufikiriwa na matata yomwe yali kukhala nayo ndawe zino.
3: Gemo.
0: Ndiri kubva.
3: Ukuwanisa kulimba pano bwino.
0: Ine pano ndiri kukubvani ma mphicha zina imwepo kumweko.
1: Ndipo mwene tikhalonga kuti tinambuya King Ross Musipo pano pa vidyao ya Conselho Municipal pana chitika nzembe yakumbukira kupita kwa pia kamako matatu na pinai zikwe Musambiki mbiri pantendere kwa pankhondo ya paubare mamuna nkulu machibese ya diki mwanyankuwira kodi ntsiku ya lero isalonganji
2: tatenda kwenikwene machibese mwense omwe munkutiva thawe ino ya kumachibese ndimo mwene pomwe akhalewera ntola nkhani wathu kuti lero tikukumbukira kupita kwa magole makumi matatu na manai pomwe abale wathu omwe akhakwekana-kwekana kusaya kubvesesana adamenya nkhondo kumenyana pa ubale ndipo chinkhondo imweyo adaona kuti ine zikhalili bzabwino kuti ipitilize nkhondo kuti nkhondo imbamanga lini muyi nkhondo ndipo mwene adagumana ntsiku yakuti agumane kuti asayine kuti nkhondo imale kwathu kuno pabodzi chipande cha Renamo na Frelimo komwe ku Roma dziko la Italia komwe kudachitika mtsonkhano mweyi wakuti nkhondo imale na kusayina matsamba mapapeli kuti nkhondo imale kwathu kuno ku Mozambiki
1: mbuya King Ross kodi mukhale kupi ntsiku inungaya lero chaka cha chiku chibodzi madzana mapemba makumapemba na piwiri
2: ntsiku imweyo omwe adasayina ntsiku imweyi kusayina mtendere wathu kuno ku dziko la Mozambiki ine nikhali ku Malawi nikhadathawa nkhondo imweyo pabodzi na makolo angu na wenangu tikhadathawa thangwe nkhondo ikhadanesa kwenekwene ife tidathawa kutichenda ku Malawi ndiye bzidachitika bzomwebzi ife tili ku Malawiko tichithawa nkhondo imweyo
1: kodi Malawi yache akhale papa
2: Malawi yache tikhali ku mbali ya kulilongwe ambati chimutu
1: mamuna nkulu mdzizinere mukhadya ndzikiti nawo bzanda khatambira shuka mandoi mafuta pese na nguo kubodzi
2: ndimomwene tidatambira ndzenebzi manduwi asuka ufa mafuta kuti atithandize thangwe la bzomwe tikhabziwona kalekalero kubonera
1: kodi kuipa kwa nkhondo ndikupi
2: kuipa mbale wangu kwa nkhondo nkhondo imbamanga lini mudzi nkhondo imbapha nkhondo imbadzonga nkhondo ilibe ntendere nkhondo imbaononga imbadzonga imbapha chadidi kuti angalini mudzi nkhondo imbapha nkhondo imbakweteka nkhondo imbadzonga bzense
1: ndipo mwene tero kuti tikhale pa ntendere tisafunika ndinichi
2: kuti tikhale pa ntendere wanthu amoyo ambanyosana basi kuti tikhale pa ntendere nkubverana kuti bzachitika kukhala pansi kufotokozerana kuchezerana mwaufulu mwantendere kuti anthu abverane thangwe ife penu tina moyo tinkhale wanthu basi wakukwekana-kwekana wakuponyerana nzeru timbafunika kwenekwene kuti mtendere ukhale ulipo pa moyo wa anthu ndi kukhala pansi kuchezerana mwantendere nkufunzisana bzomwe bzikufunika tichilekererana bzakuipa bzathu
1: ndipo mwene tilekererane kuipa kwathu tilekerane madawa athu tikuti kuti anthu onsene mbakudawirana mbakuponyerana munthu yensene nkwakudawa awa ni mafala ambuya King Ross Musipo kubulikira pano pa vidyao ya Conselho Municipal mukusiya kuti atoma kale kuweringiwa matsamba madzoma nango alipo akusiyana-siyana tira kuti kupangiza mtendere kupangiza kuphatana anthu badamala kuika nkhata ya maluwa kuguwa ya azimu kufamba mandala masocha mbaimba pitoliro mpaka kufika pano kwa pavijao adawerenga mathamba awerenga na buku ya maremba kuchena salonga Mateo shinku panofe aare na kazikisa ntendere ndiyanu wakudarisiwa tafunika mtu na ndacha kazikisa ntendere kira kuti jiku hatu yende kutsogoro pabasa tikare ano kuferana panyumba pachisa maigresha na mbutu zonsene tikare ano kukazikisa ntendere kwa kutipu chitandirembo madariso kuya King Rose inibano ndakuta tipereke mpata kuna ndacho esre mtedao
4: Tatoza kwambiri nzanga inoti konselio pa macheza amene wachita posidapa inesapa ndi pangeko macheza kuyamba dzina lanu
5: dzina langu ndini João Antonio Kumbani
4: lero pa 4 Oktobala 4 Oktobala tsiku limene ndi tsiku lanji ndipo ndilofunika motani
5: ntsiku ya lero ndi tsiku la ntendere da saini ya akordu Geralda Paz ku Roma Renamo na Frelimo da sina lido na Shitano President Shitano na Jakama kuti wone kintendere ntsiku ya lero tu wana kunga kuyambira doi nili no senji no vende doi kwatu dotubu di nili no senji no vende doi para kwatu dotubu ya lero nsiku ya lero tuwisha kwazi 34 anos ili ntendeko
4: ntaimene kumasa ilo vangana la ntendere inu munari wote ntaimene
5: ini ninali mumuno muteti muno nari mtetu mwono kwa ndinari sirikali wa kwaze wa buferno
4: nchi mene yo kwa kusaini doa kwa vangano la mtendele inu muda ziwa bwanzi kuti akasaini na kuloma sabano mkondo ya ata
5: ini nda ziwa kuti akasaini na kuloma kwa ndinari sirikali wa kwaze wa sirikali militaro pregatoro
4: ndiye masiku ano kuti ntendele mene upite patsogolo chikufunika kuti anthu apange ndi chiyani
5: kuti ntendere upite kutsogolo tifuna kuti ife anthu tonse wa Mosambiki tipale wakumverana tiphatane tikhali munthu m'modzi tionani kunga munthu wakumaputo ndi munthu wakutete ali munthu m'modzi kana munthu wakabwe delegado wakumaputo akhali munthu m'modzi ndiyo tikhali mwakuphatana tikhali mwakumverana
4: ku Cabo Delgado tili ndi nkhani ya uchigawenga terorismo mukuona kuti ndi chiyani chimene chinafunikira Mosambiki kuti tingachitepo kuthandizira kuti uchigawenga umenewu uthe ku Cabo Delgado
5: nkhani ya Cabo Delgado imafuna kuti wakuluakulu wakhali pamodzi wamverane aganizi kuti angayitese bwanji nkhondo ya Cabo Delgado kuli kikupasa chisoni maninji wanthu si ali ntendere ku Cabo Delgado ayi ndi nkhondo ya Cabo Delgado
4: pomaliza mwina mungakhale ndi mawu akukhoza
5: pakumaliza ine ningapele tikuthokoza ndinji kwa President Chapo kuli ntsiku ya lero President Chapo aganizira kuti tikhale tikumbukile kuti ntsiku ya lero wina anali kuyebwa kuti Acordo Geral de Paz ingakhali na ili ntsiku ikulu ya povu msambikano entawo na chonchi tenge kuti tikumbukile tiganizire kuti ntsiku ya lero ndi ntsiku ikulu zedi ya Msambiki
4: pali chinthu chinanso chimene ndakumbuka ino mwafotokozeti munali msikikale pa nkhondo imene mudamenya mpaka na kuti pano tili pa ntendere kuti mmonezonena kuti achinyamata akulemekeza ntchito imene munagwira ndi chani chimene munafuna kuti achinyamata atakamachita masiku ano
5: anyama tansiwe masiwano nopodo kuti ana midzibe na magandanga magandanga sia manga dzibwai ei kuti achirana kai mbari ya kwanza ya guverno ya boma para kuti amange timangi dziku pamosi ndikali mutendere
4: ndatukusa kwambiri poti mavomera kucheza nafe ndatukusa kwambiri zvikoma kwambiri poti mwacheza nafe
5: zvikoma zvikoma tadeni
4: omvera radio musambeki timatero ndito kucheserana pa mokudzana nditsiku ladero pa 4 october pamene pali pano ndithu mautenga ayamba kuwerengedwa maringa ndi tsiku limeneli 4 October pano ndithu pa mwambo amene kuchitikira kuno ku pa vidyao ya konsolo ya mzinda tete Mario Kemu komanso Onesio Joe ine ndere pamoya pa tidi tibereso mtsogolo muno
0: kodi kumweko peno ukadativa nthawi zino kanafe tiuzisisi bwino kunjako kulitani kuna dzuwa kuna mitambo kuna mvula kuna chonzi mwono kuluwa kuti basi leo nsiku kuti nsiku kuti tango jinsene jimbashitambali nsiku ya pash
4: Mario Kemu komanso Onesio Joe kunjako notikangana ndetu mambaku kuli mitambo ndipo mitambo yake sishita kutseka na motseka na natu ikupereka mpata tinene kuti dzuwa limene lilipo ndi mlami mitamba ndipo sikudachita kuwalira dzuwa ngati mene timadziwira koma kukuonetsa kuti kunjako kuli dzuwa koma dzuwalo li mlami mitambo anthu ambiri amene anavala masukumba ena vulavula koma ena asanavule kutanthazana kuti sikutentha kwambiri sikuzizilaso kwambiri tinganene kuti nyengo ili bwino
0: tikafuna kuona mbali ya malonda
4: popeza kuti ndiri mkalikati pomwe mukuchitikira msonkhanowu sindikwanitsa kuona kunjako kuti kuli malonda otani koma pamene ali ku Palasa de Zero Mosambikanji analipo ena ogulitsa malonda awo ndipo ndikasuzumirabe kunjako akuoneka kuena ndi wena anyamula ntsedza anyamula mandasi timalonda tawo tosiyanasiyana timene akugulitsa kunjako
0: mwanzangu kakhala ena mbvunzo pina kupenza kupereka tiri kuti ife titi bwerere pomwe kutsukulu kuno pakati pa mabasa tuya
4: tatulusa kwambiri
0: ntsiku ningayi mwanzangu ni ntsiku yomwe idafungula misuwo yakuti abale azinji omwe akhali ku Malawi Zambia Zimbabwe Swatini kalekale Swaziland Africa tsulu kuti abwerere mdziko munapo ku Tanzania
6: ndi mumwene ninge ife pano anyakuthawa nkhondo yachiubale tidatambanyatwa mbatikhala ndziko ya Malawi pikhali pinthu pyakukome pyakutsanzaisa kufa kuti
0: kadziko kang'ono kakatambire pomwe wanthu wakubwera
6: bukira nsanje district wa nsanje ile tayo takhaladi
0: atambira asena wakumtarara asena wakumurumbala
6: asena abuka khaya nangubuka maringwi shemba tonse tikadadzazana pyathu mumbuli kakhala
0: mulungu tambara namoga uyu zambezi uchoka kumanika kwenda kona
6: nsema tawa mfuti nkhondo ndi chinthu chakuipa chisafuna
0: imbadeka mfutile kakhale idaberekeredwa mbadza kuti khani ngamtsimbo yapezi
6: mbwenye ngadzalizwa lizira munthu tai tikudziwa kuti azinji tasala pa ucherengi na nkhondo ineri
0: ndikukumbukira
6: mbuyanga khali sakatari akhali na ng'ombe zizinji
0: zidaenda
6: zonsene khali na thanga ikulu ng'ombe piringana makumapfemba zonsene kwenderatu kuphiwa khali pinthu pya kuti
0: ananga akhambatengera dima kumuona mwanzako ana chinthu chabwino nakuti ni mvuvu basi ati basi mweye ataone omweyo
6: apo game ndikupange pondo pidadzamala nkhondo kwasainiwa phangano ishi ya ntendere kwadzafunguliwa njira kuti ana Mosambiki abwerere kwawo ife tadzakhala pondo pyaka piwiri tiri mumure mpaka novente kwa atru tiri Malawi basi
0: ah palibe ndi akana chikurubiru kuti kodi
6: chadi ndi chodza nayi
0: inangopensa ngono ufuna kuyezezera
6: ya maladi ngulu
0: singane zikamba famba famba kwene kwense kwenze onani mo pakati pa gole la 89 91 padaoneka nchezerano ukulu wa Unita Empiria kudzachitika chisango 91 dziko la Angola chisango chire Unita dalamba tibe famba bwino
6: anakonda
0: yamba pomwe nkhondo uko kuno kwathu pakati kati pakati pa nchezerano ndi tidachitira kuti zikhadza pambereka nzodzo munsolo mwanthabana
6: kulati tshachanizira kuti iri kuchitika Angola kuno pina chitika ambo tai tangu ni madziko makuita songa chiputikizi ngubali yao mpoli mpoli kuchitikambo pepe ndi pika ifi pati kakala ndi madume kudi ntendere no ndi ntendere di penu kubwadza tisiriza
0: tsono bakana fala libozi da kani ngapi na upensi kuti fala limwedi lidadza pfumiwa mafala yomwe adaliwedwa na nyamuya Samora Machel pa akordu nkumati adali watenepa titi tizakale na ufuru haya intendiri wa ukwanira kumadziko ya kunyansi kwa Afrika tika zati takwanisa kugwisa pansi boba la tsankho mu Afrika tsula apartheid
6: apartheid
0: ngona tambwe pomwe adadzasiya mpando mabuno ya adadzaona kuti zvinhu zvilini bwino kudzamuchosa Peter Potter mkudzeka Frederick de Klerk ninga mtsogoleri wa mdziko la
6: Afrika
0: uradaronjera tiri kusala mbuyo na thangwe la chirango tani tigawane umambo ife na asenziwa
6: utatongembo ndi
0: ya ndipo pantsiku 11 za mwezi wakamzomzo lili gola -1990 Mandela kachosedwa
6: kaidi
0: kaoko ikale pomwe ntsiku ya dzinga nakuti kale ni ntsiku ya kubadwa ine mgona pomwe dachoka umaule dzapereka njira kuti swap abvane atengi Namibia tambwe mukana nkhondo ya kuminyira chani ntontolo ku Namibia kudzabwera mbo maguru yale yomwe khambata bila thandizo kuna azungu ale yadzamba kuona cheza cha moto tsapano thandizo ngalatapira kuone tambwe rename khambatambira thandizo kuchokera kuna azungu ku Afrika Tsulu unita khambatambira thandizo kuchokera ku Afrika Tsulu ndiye na njira zose akhani ngati
6: abandirwa akubandirwa kutsogolugwa apa kupida tamani
0: jobs ndibvida thandisa kwene kwene angadata zungulwala alibe kupeleka njira imwe kuti abvane na ANC ninti pakali pano zvinhu zvingadza fika pakuipa
6: ntendere ngakufunikira adi ochinangu idadzati kupulisa ife pamba tinyeze kuti wa dzikwishi anthu amala kuivunga ndi mina chi
0: zikhala bzalidwadi mina zikhala bzalidwa ine mwanzangu ninkumbuka nthawi yemweyo pomwe kalingo kalikale munthu wakupenya basi nakuti mtendere uyu
6: ngemu nikupange anthu azinji

0: kwenda kuroma kadoneka wanda wivi chwa kichi tano na foto ya kama kunyola kamba la kula kutu ya mara mponi kusema
1: burela nyo burela burela
0: gombe chakudoni.

kwense koma masankhulo kuti bva kushokera mphimpha zakusiyana-siyana kwakuphatisa basa nyumba ine mphepo ya radio Mozambique muno ntete tiri mkuti kondwani na kufika kwathu ncikasimwano ndipo titambireni na manja mawiri ku masikati ano. Milaiti Parajane ndilo dzina langu, ndine pano leto omwe ndasankhulidwa kuti ndikhale namwe ku masikati ano muno mustudio ya radio Mozambique muno ntete. Pomwe kumichini ndiri kuperekezerwa na Graciano Kojeri. Na tenepo kana muchidziwa kuti uku ndiko kuyamba kwa basa za masinzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino. Kumasikati ya ntsike nzinga kupira kwa ntsiku zinayi za mwezi unaphumphulo omwe ni mwezi wa Otubro, mwezi wa chikhumi. Kuna golo lino la dzuludzwiri makumawiri na matanthatu. Ndipo ili basa za masinzeka ya mpira lomwe muni kulibva ku masikati yano titi tili kwekwete kuyambira panthawi zinozi muno mustudio mpaka na panthawi zishanu na mphindi makumatatu. Pomwe tindzika nthotha kumalizira chidzagonekana namwe muno mustudio ya radio Mozambique muno ntete mkati mwa ili basa za masinzeko ya mpira. Tiri kumasikati ya ntsiku ya ndzinga kupira kwa ntsiku zinayi za mwezi unaphumphuli golo lino la dzuludzwiri makumawiri na matanthatu ndakuzani kale kuti fala lomwe muli kubvali ndaine pano letu Milaiti Parajane omwe ndiri ndikhala namwe muno mustudio ya radio Mozambique mpaka na panthawi zishanu na mphindi makumatatu pomwe tindzafika kuphampha na ili basa la zamasinzeko ya mpira. Lekani kuyebwa kuti kumichini ndiri kuperekezera na Graciano Kojeri. Pawiri bwathu tiri mkuti bakatidikirani pamwepo kuti mupfe ndipo muchileka kuluza bzabwino bzomwe takubwereserani tokukhudza masenzeko ya mpira. Kuna mwenzi ndimwe kutambiridwa kubasali.

Basta la sama sinze ko yampira ko kufigani ko shagara mulu mwishtu tiara tiyo Mosambike ya munontete ko masikatiano. Kalani mchizo kuti ni masa nze ko yampira kusiana siana ma kushirika matambu ya kusiana siana. Dina tenepo kalani mchizo kuti manza tu Efrem Tedao. Titi chena shiparano nkati mwampindi siri kubarasu kutatu usimamwe. Ya liri masa nze kampira pakati pa matimu. Ya ADC na ferroviere kukilimane. Mpiki sano wa kupokera na mpata kutsapira ku Mosambola gola mangwanali. Natnepo tina chizindikiro cha kuti iri timu la ADC lomwele kuimikira chigawo chino chatedzwani kuti liri kuluza kumweko kumwati dzikwa mpiro bodzi na ferroviare kukelimane tiri kuti bakatidikira pamwepo kuti muleke kuluza dzentse dzomwe tadzana dzokuntsika lero lino dzokhudza masenzeko ya mpira.

kuzani kuti kumpikisana kupokerana mpata kudzapira ku Mosambola goli nkubwera ledzwani kuti Berlino kuna mpikisana mpira omwe itichitike pakati pa matimu ya Ferroviario ya ku Kelimane na ADC. Tempo omwe mpikisana mpira dzwani kuti timu la ADC lirikuluza kwa mpira bodzi na Ferroviario ya ku Kelimane. Berlino timu la Planitia kumpari ya Mangolento kwenda kapikisana na timu la MM Legend. Ampikisano bodzibodziyo kupokera na mpata kudzapita ku Mosambola gole likubwerali. Zvari kuti nkati mwa mphindi ziri kubwerazi. Tiriti kudziseni dzwentse dzomwe dziri kuchitika kumweko kumwatidzi. Tambura 25 de setembro pakati pa matimu yomwe ndamala kukuzania. Kuti Ferroviario yako mweko kukelimani likutidzimula kwa mpira bodzi timu la ADC pampikisano wapokera na mpata kuzapira ku Mosambola goli linkubwerali. Takatenga mari okimbirina Carlo Jordão mwani kuti dansa komigo pakudikira kuti chitichipara na manzato Efrem Tedown. Ponda B.

Jense ja kazikisira muno mu studio tinatenepo titi tigwatiza madwa Carlo Jordan kuti tipereke mpata kuna manzathu e frame te down kuti tuzimomwe zvinthu zviriri pakati mmatimu ya Ferrovia ku Kilimane na ADC pampikisano moyo kupokera na mpata kudzapita ku Mosambola goli linkubwerali natenepo tiri kuti masikati yabwino e frame te down tumungatuze kumweko kutambula pira la 25 de setembro kumwatitsi

Ziri kukhala bzakunesa kuti tikwanise kubvana nawe mwanzathu Efrem Tedau tiri kuti tipaka chiri chense mringakwanise muno mustudio kuti mkati mwamphindi ziri kubwerasi tikhazikise shishiphatano pakati pena mwanzathu Efrem Tedau mwani kukumanika kumweko kumwatidzi penu mbulendo buno ayaine natinepo tiri kuti masikati abwino Efrem Tedau ukwanisa kundibva. Ziri kukhala bzakunesa kuti tikwanise kubvana na mwanzathu Efrem Tedau tiri kuti ife muno mustudio titi tibakalikize tenepa.

0: Masikati abwino manzathu ya FM Town ulikwanisa kundibva. FM Town ulikundibva. Jiri kukhala bzakunesa kuti
1: ukwanisa kundibva pamenepo.
0: Inde tsapano ulikubveka manzathu ya FM Town tiri kuti pitirize na masinzeka mpira kumweko kwa mukatani kulitani ndimbo masinzeka mpira ndipo timu lomwe liri kuwina.
1: Kunena zono mvera arati Mosambiki kumaso mileti parajane. Ndikuankira kuno kubalo la 25 de setembro mumzinda wa Mwatize. Kumene kuli masewera ampira wa miendo. Pakati pa matimu a Asociação Desportiva ya Shingare. Imene ikusewera ndi anyamata a Ferroviario ya Kelimane. Ferroviario ya Kelimane kuchokera ndithu mu mzinda umene wa Kelimane mchigawo cha Zambezia. Okonedwa mvera a Radio Mosambiki pakudutsa mphindi 10 kudzadzisano ndi zinayi ndipo pali pano ndithu akutsogola nyamata a Ferroviario ya Kelimane amene amwetsa chigoli pa mphindi zisanu ndi zinayi 9 minutes Freddy anadzalandira mpira umene unalulukira chakumanja mkatikati mwa mdziro wa penalty ndikumenya mpira wamphamvu kwambiri umene Alexandre wotsika pa golo wa DC sadakwanitse kuti augwire mpira umenewo. Akusera mbola umodili ndi Alexandre Nobre, Cedric, Carlos, Ailton, Ernesto, Tirison ndi Shelton, Yuri, Vanildo, Ivo, Sebastian, amene andira timu ya DC. Tirisundi Azorito, Ricardo, Joshua, Tlindi, Alcino, Raul, Cadio, ndi Izakiel. Mpunzitori mwine ndi kustudio parike, motatizina ndi Mahomedi, Zeferino. Ndipo Ferroviario ya Kelimane, Tlindi, Anyamatawa, Neka, Jemilio, Kelvin, Dilson, Dercio, Nelson, Miro, Freddy, Bruno, Ilario, ndi Odilo. Ndipo odike kutalwe mbalo mwote, Tlindi, Akizo, Raul, Gustavo, Abdu, Lucio, Andre, Edirson, Braji, ndi Joaquim. Ndipo mpira panditu, kupirirabe, mpira nda nyamarati muzeka mamuda nyamarati, sewa mazango renga pa nyamarati mga firu vera, chapakere kutaka nkira chaku manja, mwene kuchapakere kubula samasero, kutasindia jambine, chaku mpuyo kwenye kwenye, kutasindia mbala kubina braji nyamata, oyanari onelo, kutopo zere tampuyo kusemi sampira, puna bina chaku manja, chikao cha zama zama nyampira, kutu alita kutaloa chikao cha adamine kutakuma kutangwa ika pa mutu, anyamarati mga desin, kutakwe tavasi kubasira na buda bina, pafubi ni pajorola mbuyomu, kutopo zere tampuyo kwenye kwenye kumene kuna linyamata. Sidreki kutapatira Alexandre, Alexandre kutapatira Raja kutaka nkampira mwasanga sanga kutura ndepa janari Yuri, Yuri kutaka nkaka kwa Sidreki, Sidreki kwa nyamata Alexandre. Kumbuyo kwenye kwenye nyamata atimine ya DC. Kwe sesa kutumina au yare so mpira kazikena kutamenya wa utalitari mpira Alexandre chakumanja kumazango figira manja madani. Na nyamata Ferroviario kutoka nkaka kumanja kuteka pomoto kutubu ino kutapindika maripa janari nyamata Miro. Chakumanja kupira aliwilo antododoka kumena nyamata Ferroviario angarika mazero pina kutalawe sangkarikati. Dano tanga malisiste kumakusango chota mpira. Mereba jama sanga sanga anyamata ndichu timu imene ya imene ndichu ndi ya anyamata adese ndi anyamata Kelimane kutaminya mereba jitapatira anyamata Ferro kupira mwana ndipangona zasi nambali chaku manzere anyamata Ferroviario kutapatira na umoze umoze kutaluluka mpira kutukale sone ndi manja mwasanga sanga ndi nyamata Nobre asewele ndi manja mwana ndi Nobre mwasanga sanga mpira kutawukenda kutawuzeleza chakumbuyo kwenye kwenye anani Sidrek Sidrek kwa nyamara teka pagolo Alexandre Alexandre kutuzinambare kutawuzeleza chakumanja samenya mpira watalika mbile pacha vila wana ikapumutu mbambande kusango chota nyamata timu anani chapompa nyamata Ferroviario ya Kelimane kumadele kutawuzeleza nyamata wa timu imene nditu ya desi kuti sewele nyamata timu imene nditu ndi ya Ferroviario ya Kelimane yanyamata timu ya DC kutamatana masanga sanga DC kutobezeresa chakumbuyo kwenye kwenye pangono ndi pangono tamenya mpira wa utalitari kutalesa nchigawo cha dani kutakwanisa kufigira chapompo ndicho analipo nyamata Emilio wa Ferroviario kutarenga mpira mbambande masanga sanga ndi ndodoka mene baja kupita nyamata timu ya Ferroviario kutela ndi lapo nyamata DC kutamenya kushaisa mene baja kutarenga nyamata timu ya Ferro chakumanja kwenye kwenye kani chikeko chigawo cha zomo temuzanjomba cheka kutawakirana kutamanzero pagari kutalwa mene baja kutango kera nyamata Odilo analiza pompa nyamata timu ya DC palikumera limbana kuna nyamata afera utenga ndi ya DC kuzoka nkira cha kutsogolo kuseka pa mtu kumene kujana nanga pwina nyamata timu ya DC kuzola sankare kade kusasumba ni mtu akupita masanga sanga pale kutola kwani kumpesa nyamata Vanildo zango zirutina mpira kaika kule pera kuti anditu auveze mpira masanga-sanga mpira kuzaruka kuti ayamba nyamata timu ya Ferroviaria Germany Nekas nyamata tseka pakolo kudzosindikisa mpira kuti mwina mwiraja ndi nyamata uyu ndi Nekas Nekas kudzafurukira kudabwera kusamenya mpira watalitali masanga-sanga kudzoka nkhira chakumanja kudzeka pamuto nyamata timu ya Ferroviario akupira nyamata timu ya Dese kudzeka pamuto karekana nyamata timu ya Dese karekana mazero penalti kudzakwetsera amene maja oyimbira kuti ayi ndithu sada kwetsedwe Vanilto wangu kola ndikudzigwera yekha-yekha masanga-sanga kudzomenya mpira pamene Vanilto anali kugurubuzika mkatikati mwa mdzere wa penalti akupita chakumanza chakumbuyo kwenekwene kudzamenya nyamata timu ya DC kudzalosa chigawo cha danu kutseka panyumuta nyamata Ferro koma kudzakwetserapo nyamata wa timu imene ndithu ya DC akuthamanga masanga-sanga anagwetsera mepaja ivo anyamata kudzatsirikisa mpira mwasanga-sanga kudzayambodzoka nkhira chakumanja amene janali yuri akupita kumene kuche pali kumetalimbana kwada kwanitsa kupeza mpira amene wajazobiza njomba yacheka pita cheka manyamata Ferroviario amene yapomba kutangu taya mpira kutulutsa kunja kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ya adese nobre masanga-sanga kuti aukende ndi manja chapakatikati chikusikati chakutsogolo kwenekwene ndithu mene akupita chakumanja kwenekwene kusapeza njomba yuri kudzoka nkhira chakumanja pali kulimbana mkati mwa zero penalti koma anyamata Ferro achokongo pali kulimbanalimbana kudzangochotsa mpira kumene kujambamba nyamata wa timu imene ndithu ya Ferroviario Germany kudzangochotsa mpira kutaya kunja kuti asewere ndi manja masanga-sanga kudzaukenda ndi manja pamene kuti anyamata timu ya DC chigawo cha dani chakumanzere kudzafikisa potolo za masiwero dzandira mpira mwa chali nyamata Cedric kudzakankha kwa nobre chigawo cha dani akupita kudzapatsirana kudzapezeretsa kumbuyo kwenikweni kudzasirana mpira kwakwanitsa kupeza liwiro la mtondodoka nobre wakwanitsa kupeza inde kumbuyo kwenikweni kudzapezeretsa chambuyo pang'ono kuli nyamata Cedric kudzakankha mpira kudzapatsira kwa nyamata Ernesto kudzapezeretsa kumbuyo kwenikweni kudzoka nkha pere pajati Cedric chakumbuyo kwenikweni akupita nyamata timu imene ndithu ya adese kudzalowetsa chakutsogolo kwenikweni komabe kudzangomenya mpira mulau kuyika kutuluka pakati penipeni kuti asewere akusintha pa masanga-sanga akutuluka Sebastião mbalomo ndithu mukulowa nyamata Ricardo akutuluka Sebastião kulowa Ricardo wa timu imene ndithu ya adese anaona kuti nkhani yathinapo apa palibe kuchitira mwina komabe aisese kuti mwina aonjezere mphamvu pa msanga-msanga pa jamani ena kuti kutola khobwe ndi mmawa mukapita moshedwa amangoyoyoka mukoni nyemba mukaziro la dzuwa likuswa mtengo zimangoyoyoka ndi akuona kuti anyamata timu ya DC akuona kuti ayi ndithu mpamudzi achite chamuna anadzamasula kumbuyo mwachibanabana kudzalekelerana pamene nyamata Fred sada wakhululukire kumenya kulasa ngati malolekeni anyamata Ferro akupitaa kutsogolo kwenikweni koma Cedric kuchotsa mbambande anapita anyamata timu ya Ferroviario kuselera mphechempheche ngati mamba ngati kalulu kukafika penipeni pa golo koma Cedric kukwanitsa kuchotsa anyamata timu amene ndithu ya DC chakumanzere kwenikweni pafupi ni mtero pakati akupita kudzalowa chigawo cha dani pali kulimbanalimbana pepaze kumasana akwanitse kupeza mpira nyamata ndi Ricardo kusamenya mpira utalitali kumene kuja nyamata kudzangochotsako kudzangodzigwerapo tione oyimbira kuti banji kudzakweza mbendera wothandiza oyimbira akuti aya ndithu mpira wapitirire masanga-sanga aliraja ndiye ratace kudzangana pamene chodzasina mbali kudzilandirira mpira mraja ndi nyamata yuri kudzangana pamene chodzetse nyamata wa Ferro unyakupira pamene paja kudzasina mbali kudzamenya mpira watalitali kuti nobera akwanitsa kupeza chigawo cha dani chakumanza kwenikwene pafumi ndi mzero pakati kudzanganira pona bwino kudzapatsirana umodzi kupemisa mpira pamene paja ndi nyamata Ricardo zazungulira ngati kunda amene wangulo wakumene kudzasina mbali chakumanzere kupita nyamata timu ya DC ngasimbezina kare mazero penalti akunyengerera nyamata timu ya DC ndiona angamalizitse ndani kumenya koma anamwetsa nyamata timu ya DC koma amene akuimbira mpira umenewu akuti ayi ndithu sichigoli nyamata wa timu ya DC analowa imene yitu ndi fora di jogo tikukumbutseni apa okondera omvera amene akuimbira mpira umenewu ndithu mpira umenewu akuimbira ndi akuimbira mpira umenewu ndi akuimbira ndithu mpira umenewu ndi Bermudu Madamba mothandiza ndi Benedito Lucilio komanso Beston Lipiando mothandizira ndi Venancio Waya ndiwo amene ndithu akuimbira ndithu mpira umenewu ndimatero kuti Berton ndamene akuimbira mpira umenewu mothandizidwa ndi Bermudu komanso Benedito ndipo wachinayi ndi Venancio Uwaya takumanzere kumene kudza kupita chakumanja titira nyamara ferroviaria kupita kuma kutsango chotsa nyamara timu ya dese kungotulutsa mpira kuti ukhale osewera ndimanja asewere ndimanyanja mara timu ya ferroviaria girimani pakatikati ndithu penipeni pa chigawo chadani kuti asewere anyamata timu zame nyamasangasanga nyamara ferroviaria girimani kudzapita pati pajamasangasanga akupita kudzagotha pasi nyamara timu ya dese kudzasina mbali chigawo cha zvomwe ndi nobre kudzanyengerera mere panja akupita nyamara timu ya dese kudzaberera chambuyo mere panja nde mpira unazatuluka koma woimbira kuti ayi ndizoona kuti mpira watuluka Yuri analepera kuti asere nomaluso kuti asere ndimanja kudzagenere manja masangasanga pari pajana lanyamata amene ucha ndi Emilio chakumanza kuni kuyena kupita katikati Emilio nyamata wake wa ferroviaria girimani koma kutsango chotsa nyamata atimu imene ya dese kudzamisa mpira manja ndinyamata Ricardo masangasanga lero ndidodoka kudzanyengererazo kuti njomba yateka kudzagwisira pari paja woimbira kuti ayi ndicho wagwetsedwa Ricardo pafupi penipeni ndi mzere wapakati chakumanja kuni kwene mwine ngakhale mikono isanu ndi mzere wakumanja ndipo mikono isanu ndi umodzi ndi mzere wapakati kudzayamba pira maja ndi Ernesto akupita mwasangasanga kudzalowesa kwa Ricardo akupita kudzanyengera nyengerera chapakatikati pa chigawo cha dani kudzamiza njombo mmene paja kudzadzigwera imira kuti mpira upitirire masangasanga akupita kudzalandirira mpira pira chati chamata wanewuza akupita masangasanga lira mtondodoka chakumanja kudzasina mbale mmene paja koma kuda nyamata timu ya dese chakumbuyo kwene kwene kudzalandirira mpira pira paja ndi Ernesto kudzalandirira chakumbuyo kudzapiza njombo mmene paja akupita anasera ndithu bwino wame nyamata Yuri ya nyamata timu ya dese erusa chigawo cha dani koma kungopereka mola kuika anali chapompo mnyamata uyu ndi Emilio wa Ferroviaria Kilimani komandiri.

kuti nyamata different kutaka nka zasinda chakuma njalidwa ndondodoka kurengesana mere kuti akuita nyamata timaferrovia rekele mane koma mpira kudzango tuluka kumene kuja kuti uyambe chakutali kwakoneka ngati mwina ndi Bruno wa timu imene ndithu ya Kilimani chifukwali chakutali chakumanja uko tikwanisa kuti ndithu timuone bwinobwino masangasanga kuteka pa muta nyamata ya ferroviario kwautalitali chakumanzera kupita ulio ndondodoka pafupi ndi mzero pino tamgwada akwanisa kupeza kumene kuja indo akwanisa kupeza ndi nyamata uyo anali Miro akunyengera nyengero zapaterepaja kuthepeza njomba kwadi iteke pamene paja Ilario koma sizinatheke mpira kudzangotuluka kuti asiwere ndi manja nyamata timu imene ndithu ya ferroviario ya Kilimani asiwere ndi manja masangasanga kudzogenda pamene nyamata Ilario kunyengerera pamene paja kudzangosumba ndi mutu mpira asiwero pangodya anayika pa mutu Cedric kungotulutsa mpira panadwa chitira mwina koma kusewera wa mundi mutu kutulutsa mpira kuti ayi ndithu kukhala pangodya kanto ya nyamata ferroviario imene ndithu ndi ya Kilimani pamene pakudutsa ndithu mphindi makumi atatu kudzamenya kanto imene pa nyamata ferroviario kuteka pa mutu pamba nde

Andiamo a ferroviario! Pumueta di cuore, bambini ma fumi a tatu di mozi, adalani rampira wapango di accanto, di cioncio, ferroviaria che rimane, buttissimo la nyamata, a descendi, zigori, zuiri, zigori, zuiri, qua shiroreni, kufaba muzi, kutintimuliwa, kukankantiwa, kutikinyiwa, anyamata timu imene inditu ya ferroviaria Grimani nyamata Kevin kungomalisisa ni muru kusumbira mukonde ndichoncho anyamata ferroviaria Grimani akusimba lokoma ose wala kuti ndi mpikisano umene inditu akulembirana kuti apeze malo muchiko cha Musambola ndipo anyamata ferroviaria Grimani akuchirikira kuti kwawo ku Zambezia kupezeke ko timu yolowa mu timu muchikho chimene cha Musambola popeza kuti timu imene inali imenemo inali tu ulendo wamaliza inali imene ya ferroviaria Grimani koma zinawavuta mundime yapitayo amangopereka maponto anzawo ndithu amangopereka matoto anzawo anakong'ontha wakankha wakakhada wagagadzagagadza ndi kuwatulutsa ndiye pano akunyindira kuti mwina angaloweso masangasanga pali ochotsera ndipita kupita iladio kusalowesa pakati kati chakumadzero kumene kuti akupita kusalowereni odilio kusalowesa pakati kati kumene kuti ananga malizise koma kulipo na malizise kungochotsa mpira kuchotsa mpira nyamata timu ya jese zafika pano timati nkhani ya tina kwa gwafisi kwa terera anyamata timu ya jese akufera pakhomo kukakatiwa kufera pakhomo ngati chigayo ndi zimene zikuchitikira kutasera pangodya anyamata timu ya ferroviaria Grimani kudzimisa mpira wane paja akupita ndi yuri kudzasinda chakumanja kumene kuja ndi ricardo anyamata timu ya dc kudzalowa chigawo cha dane koma kudzangochotsa anyamata timu ya ferro kutasowere ndi manja pafupi ndi mzere wapakati pafupi ndithu penipeni ndi mzere wapakati asewere masangasanga kudzasowera anyamata timu imene ndithu ya dc nawa manja chigawo cha dane kudzangotulutsa panyamata timu ya ferro chapakati kati ndithu asewere anyamata timu imene ndithu ya adc asewere ndi manja kudzamenya pali paja mwasangasanga akupita pamene paja kuti patalibana tuwana anyamata timu ya adc alichakuti ali kuti akwanise kuchirapo zinthu ndi ernesto kudzasina mbale pali paja kudzula ndira mpira ndi nobre nobre kudzangopatsira mola kudzachitaisa padzanja panyamata wa timu imene ndithu ya ferroviario nyamata uyu ilario wosangalatsa komanso mpira kumumenya padzanja koma iye kukhalika ngati palibe chimene akuchidziwa kumuyimbira kupitiriza ulendo ngati sakudziwa kanthu anyamata timu ya dese kudzapita chimene paja kudzanyengerera kudzamenya pamwamba penipeni vanildo wa timu ya dese amafuna aonese kuti ya ndithu ifeyonso mtimawu ukupweteka ukuwawa mtimawu koma izizo izi zomalowetsa mpira pa golo pa nzanu ifeso tikumazifuna ndiana ukuntha mpira otalitali koma unangodutsa pamwamba

nyamajira jane kapa mutu nyamatano bereko mampira kutango tuluka kuti ukhalasira ndi manja chakumanzere kwa timu ya Ferroviaria ya Kilimani mwine ngakhale mikono kumi ndi mbendera ya pangodi ya chifwandi moyang'anizana ndi mzere wa penalty asiwere ndi manja mwasangasanga nyamata timu ya Kilimani kuteka apa uri majalimana timu ya Kilimani pali kumatalipana mbira champira kusomenya wotalitali kusoresa kutogwetsa mwere bwino ndi Otilio Otilio kudalala namenyeka pamimba kumayimbira kuti anditu mpira upitirire kutatuluka mpira kuti asiwere ndi manja nyamata timu ya Ferroviaria ya Kilimani pafupi penipeni nditu ndipaja pa odikire kuti alowe mbalomo chakumanzere analiko kana kukana uri majampira kutatuluka asiwerenso anyamata a timu imene nditu ya ADC ADC kuzangenda chigawo cha dana kupita mwana majanyamata Fero ali yapo pali kule pali pano kutangote ngampira ndanyamata timu ya Ferroviario liwirira ntundu doka kuzati tutu sapa vile vajana nyamata Nielsen anyamata Ferroviario kutango ka ngampira leta akafikira manja manyamata Alessandre zamenyampira leta mwana majanyamata ADC kuzasina pale mwana majakupita kuzakwetsa pasi anyamata Fero amena kutsogola ndi zikoli ziwiri kwa chirewereni kutarenga pa nyamata ADC kuma Ferroviario pomba kutsoresa ngari kare chigawo cha dana kutasina pala nalotirio chakumanza kupita nyamata Ferroviario zanyekerera kutsoresa kare ma sero beno kuma chotsa ni muri nyamara sidi gena nyamara gena mana kusala ndira kompira mari baje mari mana nyamara fer fer ya fer viario kutoba kina na timu ndo kwino nchikao cha dani na sina mbali ndilario kyangana abuna kwino zase nyengere na kutoba kina zase ngura ngari konda za tenga mari baje uta sina mbali kutabisa mbali kuma kutango chita chikwapu ka chimeneti ndi chikwapu cha mbalame ndi kudziwa ka ndi chabwa mpini ka ndi chachani masanga sanga nyamara timu ya DC kutango dzigira ke kapa nyamata Shelton kutoba chikati kati kuma nali cha konko yende nyamata Kelvin kutawa ndirira mpira kutasina pali cha kumanja pafupi ndi mtero pakati kutoresa chigawo cha dani koma kutango ufikira manja mwanyamata Alessandre wa Ferroviario ya tekulwa timu imene ya Association Sportiva Shingare imene kufa pali pano ndi zigoli ziwiri kwa chirowenini akutsogola nyamata timu imene ndithu ndi imene ndithu ya ADSM tango sala ndi ndi zisanu ndi zinayi kuti masera amenewa amalizike kapena kuti ndi mphindi makumi atatu kusasisano ndi moto zamenya mpira mwana wacha kutango tuluka kuti ukhale osera ndi manja pamene kwina aku osera timu ya Kilimani aku kutubuzika kuti loko kuti ayi munthu ina nyamata yawa anditikinya andibzada andiponda ponda tikuona apa uthandizo imbira iye ayi ndithu akuita na dokotala kuti athamange wansanga msanga akamuone nyamata amene wa timu ya Ferroviario ya Kilimani Ferroviario ya Kilimani indimene kutsogola pali pano ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kugonjetsa nyamata wa Association Sportiva ya Shingare mongo kumbutsani okondedwa mvera uwu ndi mpikisano umene matimu yawa akulimbirana kunena kuti alowe mu chiko chimenechi ndithu cha mosambola chaka cha mawachi mongo bwererako mu mbiri pang'ono anyamata a timu ya Association Sportiva ya Shingare adachita mowedzedwa kuti alowe mu mpikisano umenewu zikuonetsa pa kuti osewera ndithu wa timu imeneyi ya Ferroviaria ya Kilimani wavula la zamphamvu chifukwa anyamata akuthamanga ndithu ndi machira kuti akamunyamule nyamata ameneyu wa timu ya Ferroviario ya Kilimani athamanga ndithu anyamata apa ndi machira kuti amunyamule amutuluse mbalomo timafotokoza apa kuti Association Sportiva ya Shingare idachoka pa mzere wa chinayi mu mpikisano wakulo mpira umuyenda mchigawo cha tete koma chimene chidachitika nchonena kuti timu imene idachoka pa mzere wa chiwiri ya Zindaba Africa imene inenera kupita ku mpikisano umenewu ilibe osewera kapena kuti osewera ake onse sadalembetsedwe mu sistimu ya FIFA ndiye anenera kulowa anala grupo di sportivo di teti popeza kuti anali pa mzere wa chitatu ndiye nkudzaonetsa kuti osera onse anali sanali ndi osera onse olembedwa mu sistimu imeneyi ya FIFA nkudzakhala kuti Association Sportiva ya Shingare ndi imene apita ku mpikisano umenewu chiponena kuti inali yokonzekera ndi osera ake onse olembetsedwa mu sistimu imeneyi ya FIFA mongo kumbutsana kuti chaka chathanso ADC idapita chifukwa chochitaso kuwedzedwa kamba kuti inali ndi osewera amene anali oti adzilembetsa mu olembetsera mu connect FIFA mwachidule tinganene kuti timu ya ADC imayesesa ndithu kupanga zinthu zake mwadongosolo bwinobwino kutsatira ndondomeko yonse ya malamulo a mpira kufuna kupita patsogolo ndi masera a mpira uwa miyendo
Pamene paja kudzasirikisa mpira muno mwino osabwezeresa chakumbuyo zacho zoatsira na nyamara timu ine ya DC kudzasinhambare ndekwa Cedric. Cedric muno mwino pamene paja kudzasirikisa mpira kudzaka kampiro rereka muno kuchakulinawo pere kuda kwanisa kubvisa pamene paja yeah, I need to anyamata akirimane ari chapombo pari kuti mana limane ari paja koma nyamata akirimane kutakula mphamvu kudzatenga mpira pamene paja ndi Emilio kudzamenya mpira rereka nyamata akirimane kudzathamanga Alexandre kudzobvisa mpira pamene paja ndi nyamata Alexandre kwa Cedric kumbuyo kwenikweni kudzasinhambare kudzolowetsa chapakatikati asinhambare pamene paja lino mtondodoka apite ndi Ailton. Ailton kudzasinhambare kusangana chakumanzere kudzapatsira kudzasungulira bwino bwino ndi nyamata Ricardo mchigawo chasoma chakumanzere kudzokanga chakumanzere kwenikweni akupita nyamata timu ine kuta ya ATC kudzachecheresa bwino bwino ndi Yuri kudzasinhambare pamene paja kudzapatsana bwino bwino nyamata timu ya ATC ngatenga manzere pamene ta nyamata ATC tuone kuita nyamata ATC nyamata ATC nyamata ATC kudzamalizika Ricardo kuti tatanga malizise bombande Tingo imbira kuri banji. Golo!

0: atese inatalwa ndi mpira mwamphamvu kwino lomwe mkatikati ndithu mwa mzere wa penalty kudzachiritsana chikwapa ndikulephera kuti amwetse chigoli mpira kudzabwerera chambuyo pang'ono kudzawulandirira mpira amere baca anyamata a timu zekuti chakumanzere kunali Ricardo dzaukankhira mkati mwa nyamata mkati ndithu mwa mzere wa penalty pamene anali chapompo nyamata iyo chapatali ndaona ngati ndi Shelton amene ndithu adzango malizitsira mukonde kuti anyamata dese akhale ndi chigoli chimodzi mu chigawo chimenechi cha chiwiri ndichoncho ndithu momwe zikuchitikira pano pa wayilesi yakumtima kwanu pamene zikungotsala phindi zitatu kuti masera amenewa amalizike osida padekha ali kutsimikizira nyamata wa dese amene wamwesa chigoli chimenechi koma mpira unachokera kwa nyamata Ricardo udayogendere wajabwera ja nyamata timu ya Ferroviario Grimane odiliyo kudzalandira bwera bwina chakumanzere kudzakankha umene kudzakula nyamata yalari chakumanzere mwangeneza ndi mzero penalti koma mpira kudzangotuluka kuthamanga liwiro la mtondodo kapamene paja kuli tuta ndithu mpaka na mpira kutuluka tione apa ndithu nyamata wina wa Ferroviario Grimane wanulukambalomu koma zikuonetsa kuti apa iyayi ndithu ndi chikwangwani chakuti aonjezere nthawi chikwangwani chakuti aonjezere nthawi ndikulupirira zina kukhala mphindi zitatu kudzamenya amene kucha komabe anamenya wapangodi akanto anyamata Ferroviario ya Grimane ndi choncho mpira ndithu kudzangofikira manja mwa nyamata Alexandre wa Dese pamene akufanana akutsogola nyamata wa Grimane ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi Ricardo chakumanzere kuzapeza njoko amene pacha chigawo cha dani kudzagwetsera amene pacha oyimbira kuti apatseni ndithu asewere anyamata a timu imeneyi ya ADC anagwetsedwa nyamata Ricardo koma oyimbira kuti apatseni asewere ndi malo pafupi ndi pamene Ricardo analandira mpira kuti amwetsa nyamata timu ya ADC kudzafulukira amene pacha Ricardo kuti asewere ndi mwendo wake wamanzere chakumanzere ukoko pafupi penipeni mpira wakumanzere mwina ndi mikono ingakhale mikono isanu imene idzamenye Ricardo kudzamenya Ricardo zolosa mkati mwa mzere wa penalti koma kuchapa nyamata a Ferroviario ya Grimane sali pamenepo kusewera iyayi koma kuchotsa mpira asewere pafupi lipendera pangodya kudzagendere manja nyamata timu ya DC pamene paja mkatikati mwa mzere pamene kudzengera nyengerera nyamata timu ya DC akupita pamene paja kudzagwetsera nyamata timu ya DC koma kudzagwa amene wachiyambira kuti mpira upitirire onse anadzayima pang'ono tsachira njangunje amaganiza kuti mwina woyimba apereka kuti ndi penalti a Grimane ngakhale wa dese koma woyimbira anena kuti ayi ndithu palibe chachitika mpira upitirire mwatsangatsanga nditi kudzamenya pamene paja ndi anyamata a timu imene ija ndithu ya ADC kutsenga pamuta anyamata a Grimane ulimbana limene paja kudzachotsa bwino lomwe anyamata a Grimane akupita kodi ndi ADC wali kulimbana limbana mpira kudzangotuluka kuti asere ndi manja anyamata a timu ya Ferroviario ya Grimane imene kutsogola pano baraza masera a 25 de setembro ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mwatsangatsanga kudzoyamba amene ucha ndi nyamata mbiro kudzabwezeretsa kumbuyo kwenikweni dzangochotsa baja nyamata Ferroviario kudzalotsa pakatikati koma anali chapompo nyamata Cedric kudzeka pamutu mwatsangatsanga ndi Ricardo kudzawoyimitsa mpira maluso amene lomwe kudzabwiza njomba anyamata sadavutike ayi ungomuvunga kupunga ngati chipukuru cha mtedza mkunjika uko asewere mwatsangatsanga nyamata timu ya ATC Ernesto chakumanzere mpindi zitatu zaonjezeredwa mchigawo chimenechi choyamba pamene Ferroviario Grimane ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwachilotene kugonjesa ADC kudzaletsa mkatikati mwa mzere wa penalti koma libachitira mwina koma kungochapa mpira wotalitali anyamata a Ferroviario ya Grimane chakumanzere kwenikweni pafupi ndi mzere wa pangodya asewere anyamata timu imene ya ADC chigawo cha dani kudzanyengerera kwatsirana kwenebwino kudzangana'ngana kudzesa nyengerera kudzakulowa mmene paja nyamata timu ya ADC kudzapiza njomba kuti iteka mmene maja akuyesalera imbe yateka kupita nyamata timu ya ADC pafupi ndi mzere penalti kudzesa nyengerera nyengerera kudzakulowa mmene paja kudzagwa kumayimbira kuti ayi ndithu wangodzigwereka yekha kuteka pamutu nyamata timu wa ADC mpira kudzangotuluka kuti ayi ndithu asewere ndi manja asewere ndi manja anyamata timu ya Ferroviario ya Grimane
1: taluza chiparana mwenzathu Ephraim Down tiri kuti mkati mwa mphindi pang'ono tiri tibwerere pomwe kumweka kuthambula mpira la 25 de setembro kuti tibve momwe zvinthu zviriri pakati pamatimu mawiriya tiri kuti tiri kuchiro chiri chanzi chapatingawanise muno muchitoti kuti mukati mwamphindi ziri kubuda siri chiri chiparana mwanzathu Ephraim the Down komadzwani kuti timu la ADC liri kuluza kwa mipira miwiri kwa bodzi Doja un momwe uliri uyu mpikisano wa mpira ku maulo kuno pakati pa matimu mawiriya ninga momwe ndakuzirani kuti matimu mawiriya timu lomwe liri kuwina ni timu la limweri la Ferroviaria ku Kalimane pakuti dzimula kwa mipira miwiri kwa bodzi timu la ADC natenepo tiri nkuti tiri kuchiri chirinyanse mungakwanisa muno muchituti kuti mkati mwa mphindi ziri kubwera sichitirepo chiparana mwanzathu Ephraim the Down

Omala mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya ADC na Ferroviari ku Kilimani lidikulatwa ndimi ya kutoma primera parte mala ya uyu mpikisano wa mpira. Mpikisano wa mpira omwewu wakupokerana mpata kudzapira ku Mosambola gole linkubwerali. Ndiye dzani kuti nthawe muno mu studio zitatu na mpindi makumi awiri na ibodzi skinzora 21 minuto. Ndizo nthawe zomwe tiri kugumanika nazo ku masikati ano muno mu studio ya Radio Mosambiki ya Muno Ntete. Mbadzinjo mwale kutibwa kumasikati yano kushokera mpimpa za kusira siyana. Ndiye kushokera kumweko ku Sembezi Samuwa dzwane kuti a Faustino Almando wale kutibwa pantawezi nostri kuti tatenda kwene kwene. Ku Sembezi kumbozibuziku inango mwale kutibwa mba Marcus Bernardi. Tiri kuti tiri kukufurinane dzabwino dzwense ku masikati yano. Misheki Magunthwe mpinango pomwe mwali kutibva kuchokera kumweko ku Samuwa. Tiri kuti tatenda kwene kwene pitirizani kubva iri basa lizamasinzeka mpira ku masikati yano. Zwani kuti mpikisano wa mpira wa nthemba lero lino kuna mpikisano yomwe yitishitike yomwe iri kuchita mbali pa mzwezo wa chikumi wachinomwe ku ndimi ya chiwiri. Zwani kuti matimu ya 3 de fevereiro lero lino yatipikisane na football club ya Kunyamabira, 1 de junio na Verona, Takaze football club na 7 de setembro, Matawala football club na Unión Desportiva ku Kanongola. Uyu mpikisano mpira omwe utichitikire nthambwe la mpira Mateus Samutemba. Mpikisano mpira pakati pa timu ya 3 de fevereiro na football club ya Kunyamabira kuti uchitikire ku thambwe la Kukashinga leri timu la 3 de fevereiro. 1 de junio lero lino ndakuzana kuti tipikisane na Verona football club ku thambwe la mpira la Whisky. Takaze football club na 7 de setembro uyu mpikisano mpira kuti uchitikire kumweko Kumpadwe. Ndiye mpikisano pakati pa matimu ya Matawala football club na Unión Desportiva ku Kanongola kuti uchitikire pa thambwe la mpira Mateus Samutemba pakuchoka thambwe lomwe ungadachitikira uyo mpikisano wa mpira. Zinji tumetadzana toku masikati ano toku kudza masenzeko ya mpira. Zari kuti masenzeko ya mpira nthemba ndimi ya shwiri zeze washima kumawiri na washitatu. Zari kuti lero lino kuna mipikisana mpira muhiti shitike pakati pa matimu Unión Desportiva kudzimika lero lino itipikisane na Unión Desportiva ya kukapinga. Uyu mpikisano mpira omwe utichitikire kumweko kudzimika. ABB ya kudzimika lero lino itipikisane na Agiesi ya pamisau ya kumweko kunyabulebule. Kusalinyanga lero lino kunonango mpikisano mpira pakati pa matimu ya Nova Aliança pa Salinyanga dairi timu la Boa Vista kudzimika. Kumweko ku matambo sete dzwani kuti lero lino Nova Realidade ya kunyamvedze itipikisane na Vento do Mar ya kukajengo. 11 Irmão de Beula lero lino itipikisane na Linha Verde ya pa Shakaranga. Trovoada ya kumatambo dzwani kuti dzulo idatazirana pakusaya kutolesana mpira lowentsa na Nova Geração ya kunyabulebule. Meshe pa Salinyanga ida tambire shiti dzimuni wa kumipira mitatu na timu la Abeja ya kukapaya pomwe Benfica. Benfica kushigamanda dzwani kuti datazirana na Pasaro Azulu pakutolesana mpira wodzi umwe umwe mamoda malira wa mpikisano wa mpira pakati pa matimu mawiriya. Abariga non zanga kushokera kumweko kufura nkungu ali kuti alikutiva panthawe zinawo sili kutatenda kwene kwene. Ah,
Mateo izuwa ya kushokera kumaya kukubairu Mateo isa samutempa mbinango mwari kutali kutipa pantawezi na osri kuti tinda kwenye kwenye

Jari kuti timu la Mosambiki pampikisano kwa kuzapita kukani. Jari kuti timu la Mosambiki da tizimu la timu la Sudan kwa mipira minaye kwa boards. Yembo timu la Union de Sportive ya kusongo pampikisano kwa tasa timu Mosambiki. Jari kuti tizimu la timu la AG HPCA kwiti timu la mipira minomwe. Nibasa lisa masenzeko ya mpira kukufigani kushikira muno mstudia radio Mosambike ya muno ntete. Nafendeza mada kimbiru na ya Dr. Oivaldo makuti uyipenka zango.

0: Basta, nzama sense ko yampira ko kufigani ko shogera muno mstudio radio Mozambique muno ntete po mwentawe zati zitat na mpindi makumatat na ibots kinzora 31 minutu nzantazo mwe trigumani kana zonkati mwe basta nzama sense ko yampira ko nsiko ya lerolino jani kuti mpikisano wa mpira kula mpikisano mpira mwe wakupokera na mpata kudzapita ku Mosambola goli linkubwerali kuna dzikao tapakati pa dziko lino zani kuti lero lino timu la ADC likupikisana na Ferrovia ya kukremane pomwe MM Legend kupikisana lero lino na Planisi ya Kumpadwe. Natinepo zani kuti Planisi ya Kumpadwe na pompo mpikisano mwe pakati pa timu ya ADC na Ferrovia ya Kulishinga. Kulishinga ne koma ni Ferrovia ya Kukilimane. Zani kuti mpikisano ntsenei ndimi ya kutoma ya Malakari tirikudikira ndimi ya Shwiri. Atikwenda kapuma kama madzi kuti adzayambira mwendo madidi ku ndimi ya Shwiri pakati pa mpikisano wa mpira. Natinepo zani kuti ADC rikuluza kwa mipira miwiri kwa ubodzi na Ferrovia ya Kukilimane. Planisi ya Kumpadwe rikunenemera na mphamvu na MM Legend. Pampikisano mwe wa kupokera na mpata kudzapita ku Mosambola goli nkubwerali. Full de apuramento Mosambola 2027 zona centro. Ndakuzani mbo kuti mpikisano wa mpira wa nthemba kumweko ku matambo. Lero lino kuna mpikisano ya mpira yomwe itishitike makamaka kumweko kudzimika. Dzani kuti mpikisano wa mpira utishitike pakati pa matimu ya União Desportiva kudzimika na União Desportiva kukapinga. ABB ya kumweko kudzimika lero lino itipikisane na Agia ya pa misao ya kumweko ku Nyabulebule. Ku Salinyanga dzani kuti Nova Aliança ya pa Salinyanga lero lino itipikisane na timu La Boa Vista kudzimika. Pamwepo pa matambo sedri dzani kuti lero lino timu la Nova Realidade ya kumweko ku Nyamvedzi itipikisane na timu Vento do Maria kumweko ku Kajengo. Kumweko ku Beula dzani kuti Onze Irmão de Beula lero lino itipikisana na Linha Verde ya pa Shakalanga. Mbali ya uyu mpikisano wa mpira dzani kuti dzulo kudachitika mipikisano ya kusiyana-siyana pakati pa matimu aya. Trovo wati ya pamwepo pa matambo idatazirana na Nova Geração pakusaya Nova Geração ya kumweko ku Nyabulebule pakusaya kutolesana mpira luwentse. Meshe meshe pa Salinyanga dzani kuti idaluza kwa mipira mitatu kwa miwiri na Beja kukapaya 3-2 ni mamoda maliro uyu mpikisano wa mpira. Benfica ya kumweko ku Shigamandra dzani kuti datazirana pakutolesana mpira bodzi na Pasaro Azul ya kumweko ku Kapinga. 1-1 ni mamoda maliro uyu mpikisano wa mpira. Mpikisano wa mpira muli kufendera ku Pampasha iko. Na tinepo dzani kuti timu la Pasaro Azul ndiyo mwiri pambuti ya kutoma pakutsogolera uyu mpikisano wa mpira na Mbogo makumanaina zitatu 43 ponto. Kondo kusiana Mbogo ibodzi na timu la Linha Verde pa Shakalanga yomwe ili pa mbuti ya Shwiri na Mbogo makumanaina zwiri 42 ponto. Nova Realidade ya kumweko ku Nyamvedzi ili pa mbuti ya Shitatu na Mbogo makumanai 40 ponto. Pakumalizira pana timu lomwe lina dzina la bwino ninga chitelini kulewa. Zani kuti ni timu la Boa Vista lomwe likugumanika pa mbuti ya kumalizira na Mbogo kumizoka. Tira chizindikiro chakuti ndime ya Shwiri ya mpikisano wa mpira kumweko ku ndikalawa kuti tina chizindikiro chakuti ndime ya Shwiri ya mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya ADC na Ferroviario ya kumweko ku Kilimane wayambika. Na tinepo tiri kuti masikati ya bwino manzato Efrem Tedau ndimi ya Shwiri yampika tani ndi alumbwana pita tani nkati mwatambwe.
1: Msanga Mileti Parajane ndomvera Aradi Musambiki. pali pano chigawo chachiwiri chikufuna chiyambike ndipo osewera alowa mbwalomu timari lifotokozere apa poyamba za chigoli chimene amwetsa anyamata timu ya ADC ndi mpira umene unachokera kwa nyamata Ricardo Chakumanzere ndipo pa kuchirimika kwa Ricardo ndi kupanikiza kumene kunadzachitika mkati mwenimweni mwa mzere wa penalty zapangitsa kuti anyamata a timu ya Ferroviaria Kilimane makamaka uyu ndi Emilio pamene amafuna kuti achotse ndi munthu walephera kuchotsa ndi munthu kupezeka zoti wasumbira pa golopo pomwe wadzigoletsera wadzimwetsera yekha pamene timu ya ADC kamba pano yamba ndi kulowetsa nyamata kadio nkudzambika mpira mchigawo chimenechi ndithu cha chiwiri udzawuyamba mpira ndithu anyamata a timu imene ndithu ya Ferroviario ya Kilimane mchigawo chachiwiri tione mundime imene ya mchigawo chachiwiri kuti kodi zinthu ziti zikhale bwanji zinthu ziti zithe motani ziti ziyende bwanji ndimatero kuti masera amenewa kuimbiridwa ndi Berton Lifiando ndi Berton Lifiando Berton Lifiando ndi woimbira mpira wochokera ndithu mchigawo cha Manika ndipo Berton Lifiando ali kuthandizidwa ndi Bejmundo Madimba nayeso Bejmundo Madimba ndi wochokera kumeneko ndithu ku Kilimane Bejmundo Madimba ndi wochokeranso ku Kilimane ndipo oimbira wachitatu ndi Benedito Lucilio nayeso wakumanika Benedito Lucilio nayeso ndi wakumanika ndi oimbira amene ndithu wachitatu ndipo oimbira wachinayi uyu ndi Venancio Waya Venancio Waya ndi wanchigawo cha Tete mpira uli paja ndithu anyamata a timu ya Kilimane akalowako akafikako ndithu fupi ndi gola anyamata a Desemosha naonso anyamata a timu imene ya Ferroviario akafikakonso ku golo kwa anyamata a Desemosha pamene pali pano ndithu zangodutsa mphindi ziwiri mchigawo chimenechi cha chiwiri mu mpikisano wa pule kulimbira na malo kuti kodi adziwe kuti apezeke amene alowe muchikho cha Mosambola mchaka chimenechi kudzachi ndi ndani amene atalowe muchikho cha nyamata akupita kutsalisa pakati nyamata timu ya Kilimane kumene kudzakati kumadzero pano tikudzambinya mpira wamphambu koma pamwamba penepene nyamata timu ya Kilimane amafuna apangeso ngati mmene anachitira poyamba koma ulendomo sizinatheke yayi zavuta mpira wapita pamwamba penepene pamene poyamba mpira ndithu unalunjika pakolo mwasakasanga akupita pano pajati nyamata timu ya ADC chapakatikati kudzamenyedwa nyamata kuoneka ngati ndi Ricardo ali chigonere pakatikati bwala za masewero yayi si Ricardo tione bwinobwino ndi ndani nyamata amene uja anatchaidwa pamutu ndi mzake akuoneka ngati ndi kadi amene wangulacha kumene dzamba mwa mpira mwasangasanga apita mene pacha mpira kudzatsirikiza bwinobwino ndikutero akupita kudzangomusira nyamata Alexandre akupita mene pacha nyamata timu ya ADC mwapang'ono ndi pang'ono anyamata Kilimane ali chakonko kudzatchaitsana padzanja koma mpira mpira takupitirire anyamata Kilimane chakumanzere kupita moyang'anizana ndi mzero penalty anyamata timu ya Kilimane kati mwanziri mwanziro penalty kudzalowetsa kutapa nyamata Alexandre oimbira nayeso ndi Berton Lifiando akunena kuti ayi ndithu mpira umenewu apatsera nyamata Kilimane ausewere popeza kuti wina ukalowa mbalomu fora dishoko Uzoya mbamu sanga sanga pamene pachampira nyamata timu ya ATC chakumbuyo kwenye kwenye kusame nyampira wa utalitari chakumanja kumene kuja kuseka pamutu akupita mbongono mbongono kusokwe chapasini nyamata Bernardo Bagarola Samasewera kusasinambari chakumanja nyamata timu ya ATC kusapasina mozi mozi nyamata mbele kuja rikardu kuma nyamata a ferroviario jina hii manjanje pamene pachanji gata angoi ziga chashiriri Kuzajua sababu njema cha afir fira kiremane, Ricardo kuzagena njema cha masaka saka kuzabu zire sangu bia vangona chika wachada ni chaku manja kwenye kwenye, kuzaga kila kwa Ernesto, Ernesto kuzasina bai, kuzabu sina bai njema cha afir adese, kuzabu mita bora bino, mereba jana ni ifo, kupita hapo ndi hapo, kuzega pamo muru, kuzabu sira ni vangona ni vangona njema cha adese, kumaga kiremane ni vangona kuzana kwa kwenye njema cha yuri, kuzasina bai ni chaku manzira kumene kuzaga kupita, kuzana mbana ni mana zango kanga kumaga njema cha afir fira ni chaku onko, baadhi kumana ni bana bia, tia njema cha afir, kuzabu sira ni mozo mozo, kuzabu kuzaga kuzaga kila na bora Bueno, anali nyamata uchanali Freddy akupita chakutsogolo kwene kwene nyamata timu ya ferroviario kuma kuzango patsira nyamata tsika pa golo nyamata Mwino mwino kusemitsa mpira kusaka nkirana meza nyamata Carlos nyamata timu imene ndithu ya ADC awadzapenda nemeraja kusagirana pamwendo sisida teke ya yuri kusasina mbali chakumanja chigawo chawo chomwe chakumanja kumene kuja kati kusangana mbali kusobodzeretsa mbuyo kwa Cedric Cedric akusinda kusaka nkirana ndi kwa nyamata Alexandre Alexandre chakumbuyo kwene kwene kusasina mbali pangono ndi pangono kusangana nabuna bwino kudzamenya mpira kusaka nkha chigawo chawo chomwe chamzere pafupi ni mzere kumanja kusoletsa chapakati Ricardo Ricardo kusabatsira moroki kwa nyamata kani mane kumene nyako mapambali bene bene Ricardo Ricardo kulowa mola kwika kungoka nkira mpira nkamwa mangona nkamwa manjoka kuti mwina anyamata athane nawo ndikupere kuti mara limana mpira mare pa anyamata Cedric kudzango kutetesera mpira mpaka na mpira kusatuluka kuti ukale osera ndi manja Tite kuno zasirikisa mpira au yambe anyamata timu ya DC kuzayamba le Chandre kwa Cedric Cedric chakumanja kutaka tsina bora bwino kutsadzungulira sungulira vere paja anali nyamata uyo kutsenyengere anali Carlos kutsina bwino bwino akupina vere paja zamenya mpira kutsina mbali chakumanja kumana ali chapompo mbambande uyo nyamana ndi Odilo kutsakonetsa kulanda akupina mraja kutsapatsira nomodzi modzi tsakanka mitipaja ndi Fred tsakanka pangono ndi pangono tsasina mbali liwiro la ntondo doka nyamata shingali chakumanya nyamata kelimane chakumanya chakonwera kumatsango tulutsa Carlos akutamanga masanga sanga kuti alende ndi manja kelimane ferroviario ya kelimane ikutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kutsanda pompira mraja nyamata timu ya ferro kutsalotsa ngare kwa zero penalty koma kuno lebe winali yeso tamalizitse anapita bino lome nyamata Abdul wa ferroviario ya kelimane koma kuti vina aliyeso taulandirire mpira nyamata uyu Alexandre kutsango ulandirira mpira mpira kupira pane paja uli kumbuyo kwene kwene uli ndi nyamata Nekash Nekash tsapano amba kuwotcha nthawi akuza kuti sawo ziri bwino samenya mpira ulitali chakumacha kumene kuja chigawo cha dani kuzapatsira nambere paja kutseka po mutu koma nyamata kelimane kutsango tulutsa pafupi pene pene ndi msere uwa pakati masanga sanga sebere nchigawo cha dana nyamata timu imene ndithu ya ATC kutsogenda masanga sanga kutsacha pakati kwa Ernesto pakati bola samasere kutsasina mbali chakumanzere kuli nyamata auyo ndi Carlos Carlos kutsasina kutamenya kuti nyamata Ricardo lida ntotodoka kuda kwanitsa kupesa waupesa inde kusanyengerera mayanganiso ndi msero pero samusa njomba yatheka kusanyengerera kutsainzake yatheka kusapatsira kwa nyamata Carlos Carlos kutsapatsira akupita pere vaja kutamenya Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri anasewera ndithu bwino lomwe komabe udzamenya pambali penpen mwina adakalunjika pa golo tidakaona kutokodi Nekash amaiona miviri yapatali kapene ayi miro chakumanzera kupita kusaletsa karakara mazero pano tangabali tsomera kuti nyamata Otilo koma kudzakwanisa kulanda kupadzitsa nyamata Alexandre bambande masakasanga kutsamba mare paja kupita ndi ADC pali kumbara limana vero paja kuti mpiro tutsira ndi ndani anyamata ADC ndi Ricardo kusaletsa kutsogola kwene kwene koma nyamata ake limane njanje sinango unjikika kumbuyo kuja kutsasina pale mpiro talitali lila ntendodoka vero paja nyamata timu ya ferroviario pakati kubala samasero tsenyengerera kudzangopatsira ndi mutu modeka timalisi ali nyamata yuri kutsabwiza ndi nyomba Fernando kutsasina mbali chakumanja akupita kusaletsa nkatikati ndi Nobre akupita mraja nyamata timu imene kuja kusapatsira nomodzi modzi koma ferro kutsangola ndi nyamata apa kelimane pangono ndi pangono tsasinda ndi ATC apa ndi nyamata kelimane akupita lino ntondodoka ndi Otilo Otilo chigawo cha dani akupita Otilo kwina kwa kuyanganisana abwino bwino uyu akupita chakumanja kuni kweni koma bempira kutsango tuluka kuti asewere asewere wapangodi akanto wa nyamata ferroviario ya kelimane akupita ndithu kumene kuja ndikuyesa kuyangana pa mtanda ndomene ndili nawo yava koma nyamata ameneyu zikuonetsa kuti anditu ndilibe asewere wapangodya kanto anyamata a timu ya Ferroviario ya Kilimane kudzautsirikiza bwinobwino mchigawo cha chiwiri mu nthawi imene Ferroviario Kilimane ikutsogola ndi zigoli ziwiri kudzamenya pangodya ya kanto kudzalowetsa mkatikati kusumbani mutu pambali penipeni Odilo anauona bwinobwino mpira koma pa golo ndi pamene sadapaone ndiganiza mwina tidakazula zitsulozi nkukakhazika pambalipo tidakamthandiza bwinobwino mwesa chigoli akupita mwasangasanga mwena chizamenya chakumene kuchana ali nyamata Cedric kutseka pamutu anyamata timu ya Kilimane koma anali chapompa anyamata timu ya DC Evo kudzachotsa Kilimane kudzaulandirira mpira dzikawo chatani chakumanzere pamene ndi mzere kumanzere kunyengerera bwinobwino kudzadudulusika mare panja kudzangochotsa mbambande panalibe kuchitira mwina anyamata DC pamene chakwina ku Joshua akunenthesa thupi kuthamula thamula uzingo kudzongolongola mmafupa kuti nthawi inali yosalowe mbalomo amamene kwina ku Venancio Waya akulongosola longosola chikwangwani kuti akweze kuti onse amene ali muno aone atipenyere okha ndi maso awo ayang'ane okha bwinobwino kuti ayi tasintha umu mwala wawina mbalomo akucherekera bwinobwino mpira amene paja dzang'anilira bwinobwino mpira dzogenda masangasanga amene paja akupita ndi anyamata komabe mpira uli ndi anyamata tese kuti asewere akutero Berton kudzagwimbisa chikwangwani akutuluka mbalomo ndi Ivo mkona kwanga Ivo sadachite zoopsa kwambiri mbalomo mwina ndi chifukwa chakenso ku studio paruki akumutulutsa Ivo kulowetsamo nyamata Joshua ni nyamata Joshua ti ayi ndithu amachita luso amaonetsetsa amachita ndithu maukadaulo titi tione kuti kodi ziti zitemotani masera amenewa tione kuti kodi ziti ziyende banji masera amenewa lero lino mpira ndithu uli ndi anyamata timu imene ndithu ya ADC chakumbuyo kwenikweni akupita anyamata timu ya ADC akupita chakutsogolo kwenikweni palikondadimanapaanyamata Kilimane kusangola ndapo mpira kuzotsirikiza mpira ndi nyamata Fred chakumanja akupita mwapangano ndi pangano kusanyengerera kutsetsa kusina mbali ndiona akupita chakutsogolo kwenikweni ndi Miro kudzalowa kalekale mazero penoti kudzangota yekha mpira izitu timazitcha kutinja ngunthe munthu wekha kopanda mine aliyeso wakupomboneza kumapezeka zonena kuti waukankha mpira kusewera ngati pa golo supawona pamene zadutsa mphindi 10 ndi imodzi ndimati ndifotokozeresa pakuti amene akuthandizira oyimbira akuyanganira oyimbira ndi Felix Maugente uyu ndi wa mchigawo chatete ndi amene ndithu ali oyanganira oyimbira mpira umenewu kuchitika pakati pa timu imene ndithu ya ADC ndi Ferroviario ya Kilimane njanje za Kilimane nyamata Nelson kudzangotulutsa mpira kuti asewere ndi manja kwamsangasanga Carlos ndi amene atasewere ndi manja chapakira bola za masero kudzakenda ndi manja kudzalowa mpira kalikali mwanzero penoti zitheka mwene chodzabwitsa njomba zitheka mwene chodzabwitsa njomba maitheka mwene waja atese mwene ngawetse chigoli kulitatata kamalizitse koma kulibe wina aliyeso tamalizitse anataka cha bwinobwino nyamata Vanildo koma zavuta omalizitsa kwezo uri kusimba zina kuti atese yamwetsa chigoli komabe kusowa munthu oti amalizitse nyamata otseka pakumbuyo kungompatsira nyamata akotseka pa golo kuti pasavute neka mpira ndiumene unyamula chita nawo zomwe ungathe akupita kuti aja nyamata timu ya ADC kudzatuduluzana pamene paja koma oyimbira kuti ayi apatseni asewera nyamata timu imene ndithu ya ADC ndi mkono umodzi ndi theka ndi pangodya ya mzere wa penoti oyimbira akuwuza kuti asunthe ndiye ndikusuntha kumene apangako ndi mikono iwiri nditiwana pamenepo ndi pangodya penipeni pa mzere wa penoti osewala kuti paja limakhala ndi mzere wa penoti komanso mzere wa pagolo mizere iwiri ija imene mkati mwake ndimene maloledwa kuti nyamata wodikirira pagolo akhoza kuwakha ndi manja akatuluka mkati mwa mizere imeneyi saloledwa kukakha ndi manja ndiye mizere imeneyi pangodya penipeni chakumanja ndi pamene ati asewera anyamata a timu ya ADC Ricardo ndi amene ati asewere mnyamata amene ama utunga mpira, ama kanka chikopa, ndi mwendo wake wa manzere. Nkatimu tukona nditu wa nyamata wena, ngati Vanilto, Cedric, kuzalowesa manja Ricardo! Bam bande! Ricardo! Kumenya neka kuonesa kuti ayi ama menya chikole bambande utapa nyamata neka akubira masanga sanga nyamata akuru vya rekrimane mene wacha kuzamenya wote litari kuzabira mene wacha pangono ndi pangono zangu chota kuma pira kuzaruluka kuti ayi nditu asewere ndi manja nyamata timu imenei ya ferroviario ya kerimane imakamba hapa kuti Ricardo anamenya mwaluso kuma neka wakwanitsa kuona unali mpira nena kuti unadzidzimutsa wina aliyense koma nekash wakwanisa kuzochotsa mpira umene uja ndichoncho anyamata timu imene ndi ya ferroviario ya kerimane adakatsogolabe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kuno kubala zamasero kuzalowetsa amene paja kuzangomenya mpira wotalitali kutaya mpira iya ndithu kuti akhale osewera awuyambe anyamata timu imene ya ADC phindi khumi ndi zisanu zimene zadutsa Ferroviario ya Kerimane ikutsogolabe ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi kuzawuyamba masangasanga chakumanja panali kudululuzana dululuzana mpira kusatuluka oyimbira kuti ayi ndithu panalibe chilichonse cholakwika asewere anyamata anali osewera anyamata atimu imene ndithu ya Ferroviario kumadzalengapo anyamata atimu ya ADC mpira umene paja kuzakulanakolana mpira Valdo kudzagwa ndi kuzalenga anyamata atimu ya ADC pali kulimbanalimbana akupitabe alangali nawo ndi anyamata atimu ya ADC anyamata ADC kuyesetsa kuchirikira kuti mwina zinthu zingakhale pabwino kiti khumi kudzaisanu ndi imodzi Ferroviario ya Kerimane tsogola ndi zigoli ziwiri kuzasizereza mpira kumbuyo kwa nyamata Cedric kudzakankha chapakatikati kupita anyamata timu ya ADC chigawo chomwe kudzang'anira bwinobwino kudzasinda mbali chakumanzere kumene kudzakudzeka pa mutu Carlos kudzogwetsa pansi ndi pachidale kudzazungulira ngati kunda kudzalowetsa mkatikati analira bwino lomwe mpira anaukankha bwino lomwe nyamata Shelton komabe anyamata Kerimane akwanitsa kulata anyamata Kerimane chakumanzere kunatodoka kupita ndi Hilario chakumanzere kwenekwene kudzakudza njomba anyamata Kerimane osanyengerera nyengerera kwera mudu uta Cedric amene paja akuchinga ndalanga pali zite koma mbambande timanena kuti kuphumitsana ndi zimene zachitika pamene paja Miro kulumpha mnyamata Alexandre akuti mwina uli ndi pologalamu zina koma za mpira awiyayi anapira kumene kuja Ricardo liro mtondodoka othandiza oyimbira kusakasa mbendera kuti iyayi mnyamata uyu Ricardo walowa Ricardo analowa chakumanja uko kuti asewere anyamata Ferroviario ya Kerimane pamene akutsogola ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi maswera ofuna kutsepesera malo muchikho cha masambola nawonso anyamata ADC ali ndi masomphenyo ofuna kukalowa amene mumasambola afuna kukalowa nawo ndithu mosambola akupita mwati paja kudzachecheredza bwinobwino mpira kudzasina mbali kumene kuti anali mnyamata wa ADC akupita nyamata Ferroviario ya Kerimane chakumanzere kwenekwene pafupi mwang'anizana ndi mzalo pano kudzanyengerera nyamata ya Kerimane kudzanyengerera kodi adutsa mwati paja pali Cedric chabompo kudzanyengerera kubwiza njomba kudzayesa kupusitsa umundumu zavuta zitheka koma Cedric sakutheka iyayi Cedric sakutheka iyayi akayima kumbuyoko kuti kodi mwina wamera kumufunsa kuti kodi iweyo ulipo angati ulipo wekha kapena uli ndi anzako sindiona bwinobwino anyamata kuyesa kunyengerera mundumu kupeta kazoti kumenyetsa Cedric kutuluka kuti asero pangodya anyamata a Ferroviario ya Kerimane zamenya pangodya amene paja anyamata a Ferroviario ya Kerimane kumatsachatsapo kudzamalizetsa pambali penipeni anamenya pangodya anyamata timu ya Ferroviario ya Kerimane omvera radio Mosambiki Melati Barajane ndi kumene zikuchitikira kuno kubwalo la 25 de setembro tikangana kumwambaku iyayi kuli bwino chifukwa kuli mitambo ndiye yatsekana dzuwa sili kuoneka ndi pang'ono pomwe anatikanganangana amene paja mpira oyimbira kudzayimbira anyamata ADC akuti nthawi ndiye ikunka kwawo ndi fernando dzasina bali kudzasukulira ngati nkhunda dzapatsira ndinamati aja kudzapitirasa kwa Ernesto Titero ndi Ernesto akupita mri paja kudzanyengerero dzapatsira mri paja kudzabwezeretsa mpira otalitali tsetsa nyamata ya Kerimane nyamata amafuna menye mpira otalitali koma zatheka chakumbuyo kwenekwene akupita nyamata atimu ya ADC kudzachecheredza bwinobwino kudzamenya mpira otalitali mpira mri paja kodi akwanitsa inde ndi nyamata yuli Zogwe chapasi yuri, kutasi nambari, mwere bacha, kutamenya mwere bacha, analikatio, kutasi nambari, parikulimara nimbana, Ricardo wako nisa ukupesa kumene kuja, ia indi tumpira, kutango tulutanyi mara ake nimbane, pakirikari pachikyo shadani, chakumanja kumene kuja, kutoka chapanji mpira mchandi falto, falto kutoka kira chakumbuyo, kutasi rikisa buda buino, kutalo wesangka kama zoro peno, tukulitano ranga marisito, kuchosa mpira, anyamara timu ya kremane, kutachosa mbambande, di anyamara timu mene ditu ya ADSM, kremane nari ya pompo, miro, miro kutasi nambari, chakumanja, wakarari wala zumasewera, akubira chakumanja kumeno, chanyangere Kulinda numero kuzalenda ndodoka Odilio kudala ndili na mpira ya ndetu Fred Fred inde kwa Odilio Odilio Odilio chakumacha kulugwa ni kutasina kutasina chapakare zemisa mpira kupita mbere macha kutamenya mpira pambu bino koma kungo muthokosa nyamatatese kuti iweyo watithandiza kobasi uyo ndi Nelson amafuna kunde pa golo wautalitali koma kukunta pa golo kwake kucha sikuda muthandize Kwa chakula mati, mfulumina, ima kuma ukatiwalasa, ukaponya, andundia mambo kambirana, kupukulu makulu inu. Mfulumina buwanchi. Kazumina, mena jana jambata timu yeni chia ATC, zapatirana na mwuzumwa, chaku sokolo, walikumina ni mana, kumanya mataka ni mana ni kongkwa, ndi ATC, pachapodi kwa nalimba lomu, chaku manze, kuchaku manze, kwa nukweli, uzabuzeri sambuyo, pono rinjira zoste, ndi zoteka, mpino na fila kwa Ailton, Carlos, Carlos kuzaka kamene kucha, nyamata Valdo, Vanilto, atapatira mwala kika, ndi Freddy, Freddy kuzaka kira chaku sokolo, kuna kani unantododoka, maribacha wako, zangu chota, ndi mtu Cedric, kupatira Alexandre, Yefojo nenda kutisha kwa mkwilario, anafuta kwa basi, wa kremane. Masaka sango za batirana, za sinambale ya nari njama cha ujandi yudu, akubita cha uko, kuse nyingire nyingire, pali kumara limbana, Ricardo Sara wanese kupesa, diya njama cha timu imene nditu ya ferroviario ya kremane. Za sinambale, cha kumazire kwa nukwenda akubita, kuse machana njama ya kremane, cha kusokolo kwa nukwenda mwangana, zana ndi msoro wano kumazire njama ya kremane, kuse nwe sanka rekati mwene mwene kwa mzango, taya mpira, pa mwamba peni peni, njama cha ilario. Zimene zachitika nyamata uyu wavala chiwerengero chachisanu chinayi kapena kuti nambala 9 kwina kuso kuli Ricardo wavala chiwerengero chachisanu ndi chinayi kapena kuti nambala 9 anyamata amenewa winayu wa Ferroviario Cremane winayu wa DC osewa akuvuta kwambiri winayu akaugwira anzake mimba mukumadidimuka winayunso akaugwira Aina waso mimba mukumadidi muka. Chaku sokolo kumene uzago vida kwa manali chako kwa nyamata kero mene kusangu chotsa ni mtu. Nda nyamata ADC. Bwina bwina sinhembali. Vanilto. Zanyengirela nyengirela. Zalo etse pakarikate. Zoe mita mpira bwina bwina mene kucha. Akupita akupa kusangu jese zangu jere duwa mpira. Papazi. Akupita mene wajana nyamata timu ya firufila kirimani. Pakarikate mene wachaku sinhembali. Kumanali chakompo nyamata ADC kusangu landa mpira. Una kusa kirimani. Kusangu menya bolo jikafike. Kusangu muna mene jani Cedric. Walikumena nimbana. Sada lepele, sada wanite kusumba ni mtu, zabezeka kuti nyamata yuri. Yuri, mina amafuna kuti ausumbe mpino mine undi mtu, wazadudulu za mzake, wa Ferroviario ya Cremane, ndi kuti hai, izi sizili na kududulu sana, ndi masewera, ndi choncho, auyambe anyamata timu mine ya Ferroviario ya Cremane. Pindi magume awiri, kuzamenya anyamata timu ya Ferroviario ya Cremane, mpino pambo bwino, Kuma kusangu utapa ni manja. Wopeza kutichi goli ilicho yamba. Chimene anyama tafiru vya Cremane. Amweta. Ana mingi rapatari. Anyama tawa anakari urindi bwino. Ayambo mingi mbili rapatari kuti. Mwini Alexandre Sayona. Akupita cha kumanzere kumene kucha. Pari kutimata ni mbana pina kumene kucha. Ndi nyamata Ernesto. Nyamata wafiru vya Cremane. Adona kuti Ernesto. Akumuse kina nchira. Panalibo shirira mwina. Kuma kungo muka lakata. Pamine zanu tampi hindi magume awiri. Kuzasi tatu. 23 minutes Ferroviario ya Cremane ikutsogola ndi zigole ziwiri kwa chimodzi kuzayamba mpira amene wachamasanga sanga ndi Alexandre Alexandre kusendambali kwa Cedric Cedric Cedric akupina mene baja chakumanja chigawo chachomodzero cha chigawo cha dani kwa nyamata Cremane ndi chapombo kusangola ndilira akubira kusambezeretsa mene nyamata ya Cremane kuzango puluza mpira mene baja kwa kusafika maja maja nyamata ya Cremane chigawo cha dani akupira chakumanja kwene kwene nyamata ya Cremane kuzanyengerera kusapatsira mene chakumanja kwene kwene tione atese ya tsenga kumbuyo nyamata ya Cremane kuti asoberera mbuyo kuzapatsana mudzana ndi Fred Fred kuzasi nambali chapakare kare pada nyamata ujandi Nelson kuzasopatsira kubira kare kare mazero penalty nyamata ya Ferroviario kuzachaitsa nyamata Cedric kuzanandira Fred Komabe afuna muzinjomba Freddy umenye wale paja Komabe ya inditu Anyamata angabarisese wale paja Anyamata Cremane Ama danda ula po Anyamata atese Kutia inditu wina wake Walo wambalomu Komabe ya inditu Oimbia kuti panalibe forward jogo koma kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ndithu ya Ferroviario ya tikuti anyamata timu ya

na menya mpira bwino lomwe nyamata kudzatsirikiza wapasi yuri kudzawimitsa mkatikati mwa nzero penalty kuzungulira ngati nkhunda ndikusereza mukonde nyamata nekash wa Ferroviario ya Kelimane osakwanitsa kuona bwinobwino kuzi

0: mpira uri ngari kati maukonde ndi choncho Ferroviaria Kilimani ndi atese ose akufana na mphamvu pali pano ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Pano mpira ndi thulicha pakatikati anyamata timu ya Ferroviaria Kilimani azindikira kuti nkhani ingathe ndithu kusautsirapo yapo, nkhani ingavutirepo. Akupita amene paja chakutsogola ndi Ricardo kuyang'anizana ndi zero penalty, akupita kwa Mautilo analiko mkotsango kulanda mpira. Pali kulimbana ndi mbana anyamata a timu ya DC tsopano alimba mkhongono, aona kuti ayi ndithu mpira uja tikhoza kupambana. Mtsigawo cha dani kudzapita njomba ndi Carlo chikudzapatsira kudzadzigwera pa anyamata wa DC kudzangotengapo anyamata a Ferroviario ya Kilimani ndi Miro. Miro akupita kwa Carlo chikufika chapompo kudzangonjera paphazi mpira a DC kudzapatsirana umodzi umodzi kudzonga kampira amene paja anyamata a timu ya DC kudzasina mbali kudzapatsirana umodzi umodzi chakumbuyo ndi Cedric kwa Ernesto. Ernesto chakumanja pafupi ndi mzere wakumanja kudzalowetsa mtsigawo cha dani mpira utalitali kudzangochotsa ndi mutu anyamata a timu ya Ferroviario ya Kilimani kumali chapompo anyamata a timu ya DC sepali kuti panalimana panaluka khanakankhana oyimbira kuti anditu asewere anyamata a timu ya Ferroviario ya Kilimani. Kwapsa mpira kuno kwaterera kwa gwafisi kwaterera mamuna msako mpachulu mkulingotakwerapo anyamata a timu ya DC kupeza zigoli pano pa 25 de setembro ndi kukhala ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri zikatero timanena kuti wanhemba mtima asamuke chifukwa pa nkhani yafikapo ichotengera mtima mmanja kodi chiti chimwere kuti zithere momwemo kapena zisinde ati apambani ndi nani anyamata a Ferroviaria Kilimani ndi Otilo akupita Otilo amene pati mwana zero penalti zapatsira anyamata a Ferroviaria ngati kalima zero penalti Ferroviario pamwamba penipeni pamene kwinaku aombana akuoneka ngati winayo ndi Miro winayo akuoneka ngati ndi Ailton akuoneka ngati ndi Ailton osewo ali chigonene tione bwinobwino wa DC kuti ndi ndani koma wa Ferroviaria Kilimani ndi Miro akuoneka zonena kuti anyamatawa wina wakaponda koma mola kuika pakatumba wa mzake adzaombana msukunyu zakatumba Miro wadzuka koma nyamata wa DC ndiye adakamuonaona pamene anyamata a Ferroviario akufuna alowetse mbalomo anyamata awiri akufuna alowetse Lucio akufuna alowetse ndithu anyamata awiri mbalomo kuonjezera mphamvu timafotokoza kuti ndi mpira umene anyamata awa ndithu akufuna kuti adzipezere malo mu chikho cha Musambola ya ndimanena adizoona kuti ndi Ailton sewa ndithu osewera awiri osewa atuluka nawo kunja kuti akawakonze awaoneone bwino lomwe akupita anyamata a Kilimani koma pambali penipeni akukweza pa chikwangwani kukweza chikwangwani posita pa komabe mpira woyimbira kuti yambike chakutsogola kupita nyamata ya DC chakutsogola kwenikwena nyamata timu ya DC mwina tingasimbe zina kudzapatsirana bwinobwino kudzagweza kumenya kuchaita pao yuko kupezeleza golo golo golo golo Ricardo ADC kumeta mbambande Ricardo anapita pamene paja Yuri kulandira mpira mkatikati mwamsele wa penalty pamenepo ndithu kudzaulandira mpira kudzabwezeretsa mpuyo ndi Ricardo kumwetsa chigoli chake ndithu cha chitatu Ricardo kumwetsa chigoli cha chitatu pa mphindi makumi atatu kudzaziwiri 32 minutos ndi choncho ADC ikupambana ndi zigoli zitatu kwa chilowereni kugonjetsa anyamata a Ferroviario ya Kilimani zigoli zitatu kwa ziwiri zigoli zitatu kwa ziwiri kumwetsa ndithu chigoli apa pamene mbalomo ndithu malo osewera awiri atimu imene ya Ferroviaria Kalimane, Gustavo kumaso Lucio. Gustavo ndi Lucio pamene Ailton adakamona unabe kumukonzakonza akatumba akuoneka kuti ayi ndithu mnyamatayo anamutukunya ndithu mbalomu mwatuluka Miro kumaso Ilario amene wanditu atuluka amene osera wina wa timu ya TSC ya ndithu wanyamulidwa pamachira akumutulutsa panja wavulala. Ferroviario ya Kalimane ikugonja ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pyakuti zigoli zitatu kwa ziwiri kuti chisangalalo kwa nyamata ya TSC kuti kodi ziti zithe chomwechi kapena ziti zisinthe. Tikathera mawemu ndekuti anyamata timu ya ADC mu group B ya ndithu aziyamba bwino akupita anyamata timu ya ADC chakutsogolo kwenekwene ndi Vanilton katikati mwa zero penalty akupita mmenya kumapambali penipeni kanto anyamata timu ya ADC akuoneka kuti anali ndi mantha ali mamtima ya isikanto akuti asewera uyambo pa golo kuzamba mwasangasanga nyamata Kalimane. Ricardo alipompo kutaula nda mpira mere pacha akupita Ricardo mwangana ni zero penalty kuti ndani atangala ndine mpira kunyengerera kuti kodi ziti zikhale bwanje akupita mwapangano ndi pangono anyamata Kalimane kuzapiza njomba Ricardo koma nyamata Kalimane kudzangotenga mpira mere pacha kumbuyo kwenikweni kudzasina mbala nyamata Kalimane kudzirotsedza kumanja chigawo chawo chomwe pafupi ndi mzero kumanja kudzapatsirana umodzi umodzi anyamata timu ya Ferroviaria Kalimane chigawo chawo chomwe kudzapezetsa mbuyo chapakatikati pa chigawo chawo chomwe kudzasina mbali kudzirotsedza kumanja pafupi ndi bodi ya utalo ya mbalomo anyamata Kalimane kudzirotsa mpira utataja kutsogola kwenikweni ulio lantondodoka kumene kudzakuti akwanitsa kuupeza koma Ailton kudzango utulutsa kuti okhale osewera ndi manja ndikuona ngati Ailton anafunika kumutulutsa akutuluka mbalomu akutuluka Shelton kulowa Alcino akutuluka ndithu Shelton kulowa Alcino anyamata kuonjezera mphamvu manyamata amenewa ndithu atimu imene ya ADC anyamata atimu paya ADC amene pacha akupita kuzeka pamuta anyamata atimu imene ya Ferroviario kudzasina mbali chakumanja mpira kudzatuluka kuti ukhale osewera ndi manja asewere ndi manja anyamata atimu imene ndithu ya Ferroviario ya Kalimane pafupi ndi paja podikota aliwe mbalomu mwina mizere mikono iwiri pamene zatsala mphindi zisanu ndi zochepa kupita anyamata a Ferroviario mwina angamweza Ferroviario padikuti padalipana kuchosa anyamata timu ya TSC Ferroviario mwina angamalizise kuzeka munthu mwene paja tione koma kudzangotapa mnyamata uyu ndi Alexandre kutapa tsapano mnyamata Alexandre kuti yandithu asewere auyambe mwasangasanga mphindi zisanu ndi ziwiri zimene zatsala akupita kutsogolo kumene kucha mnyamata neka zikudzangochoka pa golo kutsamanga kwautapa ndi manja anyamata Kalimane amagona pa mthunzi wa nthosi dzuwa litawala wafota zateromo zavuta zasintha aona kuti ayi ndithu tikalamuke apa tichangamukepo kudzalowetsa mkatikati koma kuchotsa mbambande akudzapatizasa nyamata Kalimane pamwamba penipeni ndi masewera anthenda yopatsa nthenda amene ani nthenda ya mtima kuti asamukepo apa asunthe asakhale pafupi chifukwa ziri kuno mamuna mzako mpachulu mkulinga utakwerapo masangasanga mene paja zomenya mpira wotalitali kuzeka pamutu umodzi ndi umodzi zanyengerera kusakwitsa mbali ndi nyamata Kalimane chigawo cha dani zawerera chigawo chomwe kudzasina chigawo cha dani chakumachalwira mtandodoka akwanitsa kupeza lija la mphiko pcherera koda kupeza sadakwanitse kupeza mpira kutuluka tione woyimbira kuti chani akuti ayi ndithu asewere anyamata timu imene ndithu ya ATC pafupi ndi bendera ya pangodya penipeni pa mbendera ya pangodya asere ndi manja chigawo cha chomwe anali nyamana Carlos odilo amafuna kulanda sizinatheke yayi ndi Ricardo zamenya mpira utasintha mbali chakumanja kumene kudzakole mnyamata Vanilto inde waupeza mchigawo cha dani kudzang'ana bwinobwino Vanilto kudzasintha mbali chapakati kudzapatsira koma nyamata Kalimane ali chapompo kunjangochotsa njanje kudzangochotsa mpira pamene paja mbambande chapasipasi anyamata timu ya Kalimane pangono ndi pangono kudzasintha mbali kuzamenya mpira utalitali kudzaka pamutu pamene kunchatu wana kuli nyamata kodi Alexandre kudzathamanga ndikuti apa ndi manja mbambande muchigawo chachiwiri anyamata timu ya ATC akuwina pamudzi asiya kufera pamudzi ngati chigayo apa panapa akupita masangasanga anyamata akirimane akuendera mwambi uchonena kuti mwanguna nkabudula amatera moyenda ndimene zililimu akuchera pano pa 25 de setembro pamene zangotsala mphindi zisanu limodzi kuti masero amalizike anyamata akirimane odilo kudzazungulira ngati kuonda kudzola ndirira mpira pa panja anyamata timu ya akirimane chakusokola kupita kudzanyengerera pa panja anyamata timu ya akirimane ongolo chakumene kudzamenya kutaitsa mbamba anyamata saka kumbuyo pali kulemana ndi mana mpira oyimbira kuti pali penyemera chiringa mpira oyimbiririre wasangasanga anyamata akirimane umodzi umodzi zayimitsa mpira bwino bwino Nelson kusalowetsa mkatikati ndananga pali sita pa panja kudzangogwera pa dzanja kudzagwera ndithu pa dzanja pa mnyamata wa timu imene ndithu ya Kalimane mnyamata Kalimane amafuna kuti amalizitse malo ake wadzapezeka kuti wagwa pamene paja atagwa mpira kufikira pa dzanja tikuona apo ndithu pali osewera wa timu ya ADC akuoneka sati wagwa wavulala Berton kupitwa kamuona kumufunsa momamvera kuti kodi anyamata inu si utambwale uyu akuitana dokotala kuti athamange wakuthamanga amene paja dokotala wa timu imene ya ADC kuti akamuone mnyamata ameneyu wa timu ya ferroviaria timu ya ADC pamene kwinaku uyu kushoti oparuke akuchitira pomwe ayi ndithu wakoka makutu anyamata awa tikuona kuti akutsena makutu Alcino kumanso Ricardo kuti anyamata inu tachitani zinthu yapa zina ndi zina kuwalangiza momwe ziyenera kukhalikira mkatimu pamene osera amene wa ADC akumutulutsa kuti akamuonere panja zangotsala mphindi zisanu basi 5 minutes ndi zimene zatsala kuti masera amenewa amalizike kuti masera amenewa athe pano pabala za masewero Ferroviario ya Kiliman ifuna isinthese apa Ferroviario ya Kiliman ikhale kusintha posira apa pamene Yuri watuluka kuti amuone kunjako chakutsogolo kwenikweni nyamata Nekas zotamba mpira mwasangasanga kudzayamba kumenya mpira wa utalitali pamene paja mpira ndithu mpira wa utalitali na nyamata Kalimane kudzasina mbali chakumanja zinangotsala mphindi zisanu kudzapatsirana umodzi umodzi kudzanyengerera kudzachicheredza pamene paja kupita ndi umodzi umodzi nyamata timuwira Kalimane wasangasanga pamene paja kudzapatsirapo koma mpenya nyamata ADC kuchinga kumbuyo kudzapatsirana kudzaletsa mkatikati anyamata Kalimane Kinelson kutseka pomuti pamene paja mpira komabe nyamata Alexandre kudzangodumpha maeso kunjanja ngati mpira ndikuta pa mpira umenewu ndi manja ndi Ricardo chakumbuyo kwenikweni kudzanyengerera Carlos kudzamenya mpira utalitali dzangofikirira manja manyamata Kalimane chigawo cha adani chapakatikati kudzasintha chakumanzere chakuti chakumanja pakati pa chigawo cha adani Nelson kudzapatsira kwa Odilio Odilio kudzasintha mbali chapakatikati kuti umene kudzakwanisa kupeza koma anyamata timu ya ADC angotsekana kumbuyo kungotsekana kumene kucha ndithu kumbuyo kungotsekana ndithu kumbuyo kungotsekana kumbuyo anyamata timu imene ndithu ya ADC pamene Ferroviari ya Kalimane mbalo muntu ya tulutsa ndikulowetsamo nyamata choki nyamata amene watulukamo wa mdandanda umene talandira nalibepa pa dzina lake masangasanga pamene pacha kudzeka pani muti kudzasumbani muti oyimbira kuti banja kuti anditu ndimve kuti akuti atsewerera nyamata Kalimane anyamata Kalimane koma mpira umene uchenenera kupita kwa nyamata ADC chifana usumba ndi nyamata Kalimane nyamata ADC sana ufikira pamene pacha kudzachotsa pa nyamata ADC kumbuyo mkatikati ndithu mwa nthawi yomaliza kwenikweni posira patikhale tikuona chikwangwani mpira umene ndithu akuimbira ndi Berton pothandizidwa ndi Bermondo komanso Benedito Venancio Waya amene oyimbira osewa kuyang'aniridwa ndi Felix Maushente masangasanga pamene pacha akupita kudzamenya pamene pacha masangasanga nyamata Kalimane kudzasobereresa pamene pacha koma nyamata ADC anyamata ADC kungodzadzana pakolo ngati njuchi ngati nyerere ukangounjikana pamenepo mulundu anyamata Kalimane kukatsula porutsa kuti kodi njanje iselelepodi pamenepa anyamata ukangounjikana ndithu masangasanga pamene pacha anagenda masangasanga Nelson koma Carlos anali chapombo mpira kudzangotuluka kuti aswere ndi manja anyamata Kalimane moyang'anizana ndi mzero wa penalti anyamata ADC akuenera kusamala chifukwa mpira wadzinga kutsogolo kudzalowetsa mkatikati pamene pacha koma dzangofikira manja mwanyamata Alexandre ndikumuona Venancio Waya wayamba kugwiragwira chikwangwani apa nthawi ina iliyonse akhala kukweza nthawi yonjezera ndi Ricardo kudzapatsira chakutsogola kupita pa chamasangasanga amene uja ndi Yuri kudzasina pali chapakatikati ndi nyamata uja kudzanyengerera nyengerera Alcino kudzapatsirana kudzasina pali chakumanja amene kuja kudzatekerera bwinobwino kudzapezeresa kwa Ernesto kudzachedwerera nyamata atsekana nyamata Kalimane kumbuyo ndi anyamata amene paja kuti kulimbana limbana kudzachita chidodo achedwa ndithu anyamata kwezi ona tikusimba dzina takutsogola kupita masangasanga anyamata timene ya ADC ya ADC pembamba penipeni Ricardo. Anani ndumai wose kuti adakangwa kanga mpira mkurutsa pasi panali bese kuchitira mwina mpira umene uja neka shada gawona yayi kwazi kuti kusimba zina Masanga sanga mene pa jesewele buwanya madati mwene editu ya ferroviario. Tewa ni kutimpira kusangwa na nyamada jese. Yuri kusangwa landa mpira. Kusasina bari. Chapa katika hati. Pani nyamada alusino. Alusino wakupira mwapa ngono di pangono. Kusasina bari. Anyamada limu ya jese. Chapa katika hati kuma nyamata kusangwa. Chota nyamata. Timu mwene ni odidio. Nyamata uyu. Wa timu mwene editu ya ferroviario. Chakuma nsere kumene kuchaku pira. Masanga sanga nyamada tuma ferroviario kile mane. Kusanyingere nyingere mwazindo mwaze. Kusamenya mpira otalitari kumene kuchaku nindani. Pindi zisano. Zimene sonje zeredwa. Mpira kusatuluka. Kuti asewere anyamata timu imene ndetu ya ferroviario imene ndetu ya nikuti asewere anyamata uyambe anyamata timu imene ndetu ya ADC oyimbira kuti auyambe anyamata timu ya ADC mwasanga sanga kusayamba Ailton zamenya mpira otalitali olveka kwa pashida alewera anyamata yuli kusasuma po mutu anyamata akirimane chikawo cha alani kulimbana limbana kuzeka po mutu anyamata akirimane kusabwereze tsotilio pali kulimbana limbana Ernest kuzeka po mutu kuzeka soni mutu anyamata akirimane kusasina mbali chakumanzere kumene kucha kusagwetsa pasi anyamata timu akirimane chikawo cha adani chakumanzere kwene kwene kusalotsa pakati kati akupira kusapatsana mwadzo mwadzo ulani anyamata akirimane kusasinyengerera kusalotsa chakumanzere kumene kucha pangu nati pangu zolandira mpira anyamata akirimane zolungulira changunje kai kaa kulephera kuti apeze mpira kusangocho tsapa anyamata timu ya ADC ndi Ricardo kakupira mbambane pere paja kwasanga sanga chakumanzere Ricardo kusalowe sanga rikari kuti dandana ngamalizisa nyamata timu ya tese akupira pere paja nyamata tese kinga kali mwayo anyamata tese kudzagwetsera imbira kuti mpira upitirire kudzagwa nyamata timu ya tese kali mwa zero penalty koma imbira kuti pano pechiri chose kwasanga sanga pere paja akupira ndi Ricardo ndingere kuti mbira kali mwa mbindi zisanu zomalizisa zapatsana mwa zomodzi yuri ngere kali mwa zero penalty kudzapina pere paja ione Ricardo apange zotani kuzanga ni Ricardo pagwalo kuma pambali penipeni. Kunena zona oko ni domvera anyamata wa ndiye atopa. Ndivomere kuti anyamata atopa. Ndipo wakona kuti nthawi yukuchedwa kuti ite. Ndi akungo kwiririra nthawi yapa kuti mwina zinthu zingawaendere. Tiri mumpindi imodzi wa yamba yowonjezera. Sokola kuti tasala ndi mpindi zinayi. Kuti tikwangule chipchede pano pabala 25 de September. Akupira mwere pacha masanga sanga nyamata timu mine ndetu ya ferroviario kirimane. Kuzasina mbali. Zapatsirana kuma nyamata desi ya nalicha pompo. Lindi ya nyamata limi ya desi ya chakumanzere ndi Cedric chakumanzere. Akupira lina ndedodoka nyamata Cedric chakumanzere kweni kweni. Kuzanga nilea bwino Cedric. Kuzanga kari manzero penoti. Kuzanga kunibe wina aliye sora anga malizite. Kuzango chota litimazi Kelvin mpira. Zemisa mpira nyamata Ricardo. Sapa katikari kusabuza njomba. Kuli cheka. Inde. Si inde sa cheka. Kuzanga kumanzere. Kutawa imise mpira. Kumakule pera kutawa imise mpira. Nyamata kulephera kuti asewere ndi manja anyamata timu ya Kirimane. Kirimane masanga sanga kuzagenda ndi manja pamene pachakupira mapangono ndi pangono kuzanyengerera mpira otalitali kuzeka pa mutu pali kupatsirana zogwedzemetsa bwino mpira yuri kuzalowetsa pamene pachakupira kuzapatsira mwala kika ndi anyamata timu imene ndithu ya ferroviario ya Kirimane. Anyamata ferroviario ya Kirimane akupita masanga sanga pamene pacha kuzeka pa chidale kuzapatsirana ndi anyamata ATC Cedric chakumanzera kumene kuti alindodoka akwanitsa kupeza inde kuzachotsa ndi Kirimane kuzapatsirana ndi mutu mchigawo cha dani chakumanzera kumene kuti atangodumha mzero pakati koma anyamata ATC analicha pombo sada kwanitse kulanda kuzalowetsa pakati pamene Ernesto alitsonga chikhalire akuonetsa kuti wavulala oyimbira akungomuyang'ana kuti iwe kufuna kocha nthawi kuzalowetsa katikati Nelson koma kutapa ndi manja mbambande nyamata Nelson mbambande chiyamikira nyamata onse awiri Lucio anapita mwamphamvu mwino lomwe nyamata nayeso Alexandre kutapa mbambande kumuphadzitsa kapena kuti kumuchiritsa kumubwitsa njomba nyamata ofuna kumwetsa chigoli ndiye zinali apo nyamata owatseka pagolo Alexandre kumupusitsa nyamata amene amafuna atakamwetsa ndi choncho kumwetsa chigoli tekuti ndi choncho
1: panja nyamata Alexandre ADC ikutsogola ndi zigoli zitatu kwa ziwiri pamene nyamata Ernesto alitsonga chikhalire ndipo akupita ndi machira kuchita kumunyamuzana tikuonetsa kuti kuyenda tikuthekaso yayi kuyenda kwa vuta basi apo tangotsala mphindi yatsala mphindi imodzi basi mphindi imodzi imene kusalira kuti Berton ayimbe kuti masewera amalizika kuti masewera atha tapseda takwangula pano pabalo la zamasewero la Dishport la 25 de Setembro muno mu mtenda wa Malasha mu mzinda wa Mwatize mene mukuchitikira masera amundime yoyamba awani masera ditu amundime yoyamba masera amene ditu amundime mene yachibulula masera ditu amene akuchilika pakati pa anyamata atimu mene ditu ya Ferroviaria Cremani ndi anyamata ndiyalisani kuzalowesa koma kuchaitsa anyamata kumbuyo masangasanga kungotapa nyamata Alexandre nyamata Alexandre wauti apa mpira uti apa ndithu mpira nyamata Alexandre masangasanga kusayambisa mpira akupita pere paja pengwine nyamata Ricardo ngati masero amene Ricardo kuchaitsa Kelvin ndi mpira kutuluka kuti ukhale osewera wapangodya kantu ndindi zoyikika zisanu zimene zinawonjezeredwa tikangana nthawi yanga apa zakwera njinga zamalizika zatha nthawina iliyonse Berton akhale akuimba kuti masewera amalizika mpira watha zasero pangodya zimenya mpira wafupi analizamisele munono akupina praja vanilo tosawetsa mkatikati koma kungotaya mpira anyamata wa pamene akudikira kuti Berton aimbe akuyesa kuotcha nthawi koma kugamuyang'ana Berton pinto yadakali m'manja sadzaimba nyamata woyera wa mtali wozuka akupita masangasanga pale wacha anyamata atimu ya Cremani zamenya masangasanga pale paja nthawi yoyikika yatha akulimba pamene paja kuti asewere anyamata atimu ya Cremani paja palodikilira kuti alowe mbalomo asewere masangasanga anyamata atimu ya Cremani agewesewere mpira pamene paja agende ndi manja masangasanga anyamata atimu ya Cremani tione kuti iyani tifune kokana ndiye akuti asewere wapansi waufulu zamenya anyamata Cremani wakalekale wasankari mwa zero penalty koma kudzachotsapo ndi moto anyamata Cremani kudzachotsa anyamata Jesse anali fanilto mpira kumene kucha ndithu kukangotuluka kuti ukhale sina ndi manja kuyimba Berton kuti masera atha amene amatsogoleredwa ndi Berton Lisiando mothandizwa ndi Besimundo Madimba komanso Benedito Lucilio ndipo yimbira wachinayi ndi Venancio Venancio Waya muyimba amene amathandiziridwa oyimbira amene amayang'aniridwa ndi Felix Maushente ndipo tilowe mbalomu kuti ticheze ndi osewera timve kuti kodi iwowa masewera awaona motani masewera awayendera banji ticheze apa ndi oyimbira chokuti ndi osewera ticheze ndi osewera kuti timve tikutiserekeze ndi azifundisi amatimu awiriwa timve kuti kodi masewera aona banji masewera aenda banja masewera ali motani timve apa ndithu kwa aphunzitsi amatimu awiriwa timve kwa aphunzitsi amatimu awiriwa timve ndithu kulankhula kwa aziphunzitsi amatimu awiriwa tiyambe ndi aziphunzitsi mwina matimu tione apa ndithu mwina tiyambe ndi mphunzitsi wa timu ya Cremani kuti timve kuti kodi masewera aona banji masewera aenda banji tiyambe kuyankhulana timve ndi mphunzitsi wa timu imene ndithu ya ADC timve kuti kodi masewera aenda motani masewera aona banji amene ndithu ndi kushuti yopaluki ADC yapambana ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kugonjetsa Ferroviario ya Cremani timve kuyankhula kwa ku studio paruke kuti kodi masewera amenewa aona motani masewera amene analowa ndi kugonja koma atuluka ndi chipambano
2: foi um jogo bem disputado mas eu tenho dito para os meus jogadores que é um jogo de futebol tem 90 minutos e entramos muito mal nos primeiros minutos tocamos aqueles dois gols mas os jogadores não baixaram a cabeça e conseguimos marcar três gols mas também estávamos cientes todos nós que íamos ter dificuldades. Não é fácil jogar neste campo aqui, é um campo muito complicado e difícil. a relva não está em condições. Mas tirando isso, foi um bom jogo, demos boa resposta depois dos dois gols. Reagimos bem, conseguimos marcar 3 gols. Teríamos feito mais, mas conseguimos 3 e ganhamos o jogo.
1: Como é que eu acredito que a posição do time é a DC, o Indicustúdio, o Parruque, sempre a Baglancula com a Bartolomeu Mário, um posição do time imenendito e a Ferroviário, e a Grimani, o Dugo de Marcelo, a Menina Montani, a Loa, a Gubambana, o Duluga, a Gugonja, sempre o time, Marcelo, a Menina Oeio, o Aona Banji.
2: É penoso, penalizante para nós, porque uma equipe a ganhar 2-0, principalmente na alta competição, tu podes jogar mal, mas vencer o jogo é triste. Mas pronto, parabenizar agora a equipe adversária, conseguiu aproveitar as oportunidades que teve em finalização. Mas nós agora é levantar a cabeça, continuamos a correr, porque temos que dar a mão à palmatória. Ficamos bem, logicamente, isso é na formação. Agora, inúmeras oportunidades que tivemos na primeira zona de construção da equipe adversária e simplesmente falhamos o lance, e quem falha sofre, sofremos, mérito para o adversário, e agora levantamos a cabeça e continuamos a trabalhar.
1: Como é que eu vou falar disso com a posição, o time e a Ferroviário e a Cremane, Bartomeu Mário Poyamba kushudio Paruki ya mafuriko zanena kutini yuwa kwa kala chintu chante wabadari kubamba na masera amenewa kuna liku ufuta kumabe anamba analoa kukonja zimizinamba nikuwa ufuta kuma paripano ya inditu abambana zintu zaendela ndipo mpunzi tuwati mafuriko ya firwe kremane wadandaula kutini ndizopweteka kuloa kubambana ndikuzaduluka kukonja okonito mfera ndimomwe zatera Masewera amu ndime imene indetu yoyamba mpule awa ndi matimu amene adachitabu ino mzigao mao ndiye palipano afika mndime ya pakati pa dziko lino akulembirana kuti apezeke mmodzi oti akalowe kuchiko chimenechi cha Musambola akuti ndimulana kuti apezeke kuti amene achite bwino paonse ameneyo ndi amene akalowe nawo muchiko cha Musambola adese kwa kuimina chigao cha tete nditu iya ya mbabwino ndichi pambano chimenechi pa nyumba zigoli zitatu kwa ziwiri auko ndito mvera mweza tera kundipikisa mene ndikukweza kuti akona kuziwezera mano mchiko cha Musambola muno mchigao cha tete matimu amena kuimira ndi ADC komanso planisi ya mpadwe umafuna ula nkule nzanga.
3: Inde mwanzato Ephraim Dedao tiri kuti penu mzinga kwa niseka mampindi za kushepa wanto makalipa fupi tifuna tibu mwanzintu zafambira kumweko.
1: Popesa kuti ndili nkarikati mweni mweni mwabalo za masewero nika kwa nise kuti ndigezeso ndi antwena amena nabira kutashe merila masewera popesa kuti anzato hachitelezo akuchinga chinga kuti aendetu musajirika chibudikiti nkarimono.
3: Tatenda mwanzato Ephraim Tedown tiri kuti kapume basta lenso walipata kunsika lero lino tiri kuti tiri kufunira ulendo wabwino pakubwera pano pa nyumba mphepo ya Radio Mosambiki ya muno ntete.
1: Ndapfekoza kwambiri nsanga nditero kuti kuno kubalo la 25 December ndimakubatsirani masera awa ine Ephraim Tedown RM Sport watinali ndi Ivan Brazi komanso Mohamed Rafik ndipo watinyamula ndi Salvador Sandulani. Nditokoza kuti ndomvera ADC yagonjetsa Ferroviario ya Grimani ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Zikomo kwambiri.
3: Ni basa lisa masenzeko ya mpira kukufika ni kushikira munu mstudio ya Radio Mosambiki ya munu ntipo munu hawa za 9 mpindi makumata na 63 za 6 ore 36 minutu wamana mpigisano mpira pakati pa matimu ya ADC na Ferroviario kukilimane kumpigisano kupokira na mpata kuzapira kumosambola guli linkubirali pool de apuramento ao Moçambola 2027 Zona Centro. Takuzani kuti impikisano kupokerana kudzapita ku Moçambola gol inkubwerali kuna zigawo bzapakati pa dziko lino. Zani kuti timu la ADC ya Muno Ntete ya tin timu la mipira mitatu kwa miwiri 3-2 Ferrovia Kilimane. Zakudabwisa bzomwe bzachitika tangura kuti ili timu la ADC lapita lishuluza ndimi ya shwiri kaluza koma pakumala kwa impikisano mpira. Zakudabwisa bzomwe bzachitika ndzakuti timu la ADC lakwanisa kutintimula ili timu la Ferrovia Kilimane lomwe laona kuti kanakale bzentse bzakutsimikizirika pakuwina kwashe koma latsokonyoledwa kumphindi zakumalizira. Na tinepo pa mphindi zakumalizira timu la ADC lakwanisa kushinja pakuwina ndiro pa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 mumamaliro wimpikisano wa mpira. Makolokoto ntangura kuyamba kwa kuyambara mwendo wa madidi kwa ili timu la ADC ku huyu mpikisano kupokerana kudzapita ku Moçambola gol linkubwerali timu la ADC kuina kwashe kwa kutoma lero lino pakuti timu la ili Ferrovia Kilimane. Na tinepo dzani kuti timu la Planisi ya kumpadwe ya kaluza na AMM Legend kwa mipira miwiri kobots 2-1 timu la Planisi ya kumpadwe dzintu dzani.

ikawuzani kuti zvinthu zvanesa pakati pamatimu ya Planisi ya Kumpadwe. Planisi ya Kumpadwe yaluza kwa mipira miwiri kwa ubodzi Doja una AMM Legend kumwe ku Zambezia. Ndiye iri timu la ADC la tidzimuna kwa mipira mitatu kwa miwiri Ferroviario ya ku Kilimane. Natinepo pama timu mawiri yomwe likonekera ku impikisano wakupokerana kudzapira ku Mosambole yomwe kimikira chigawo chino cha Tete. Bzwani kuti timu libodzi la wina kale lomwe ni ADC, libodzi la luza lomwe ni Planisi ya Kumpadwe. Basala za masenzeko ya mpira kukufikani kushakira muno mustudio Radio Mosambiki ya muno Ntete. Zwani kuti kumpikisano wa mpira wa nthemba kumweko ku Matambo. Dzulo kudashitika mipikisano ya mpira pakati pa matimu ya Union Sportiva. Union Sportiva kudzimika ikuchita lero lino sikuti dzulo. Zwani kuti iri timu la Union Sportiva ya kumweko kudzimika lero lino kupikisana na Union Sportiva kukapinga. Pomwe ABB ya kudzimika lero lino kupikisana na Agias ya pamisau ya kumweko ku Nyambulemule. Ku Salinyanga dzwani kuti Nova Alliance pa Salinyanga ikupikisana lero lino na timu la Boa Vista kudzimika. Kumweko ku Matambo Sede dzwani kuti lero lino timu la Nova Realidad ya pamwepo pa Nyamvedze lero lino ikupikisana na Vento do Mare ku Kajengo. Ku Beula dzwani kuti Onze Remount Beula lero lino kupikisana na Linha Verde ya pa Shakalanka. Iyi ni mipikisano ya mpira nthembe mwe kushitika lero lino pa mzezo chimaku mawiri na chitatu. Huyu mpikisano wa kumweko ku Matambo. Kwinango mipikisano ya mzezo ubodzibodzi yomwe idashitika dzulo dzwani kuti timu la Trovo wata pa Matambo idatazirana na Nova Jerusalem ya kunyambulebule pakusaya kutolesana mpira luwentse 0-0. Meshe meshe pamwepo pa Salinyanga idatambire shiluza na Beja kukapaya kwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 numa moda maliro impikisano pa kuina kwa timu la Beja kukapaya. Benfica po Benfica mwenye kushigamanda idatambire shitazirana kwa mpira bodzi na Pasaro Azul 1-1 numa moda maliro impikisano wa mpira. Ndakuzani kuti hui mpikisano wa mpira kumweko ku Matambo timu lomwe liri kutsogolera lomwe liri pa mbuti ya kutoma ni Pasaro Azul. Iri timu la Pasaro Azul liri pa mbuti ya kutoma na Mbogo 93 points pa mbuti ya shiri pa na Linha Verde pa Shakalanga. Kondo siana Mbogo ibodzi basi na timu la Pasaro Azul lomwe liri kutsogolera hui mpikisano wa mpira pa mbuti ya shiri na Linha Verde pa Shakalanga na Mbogo 92 points. Pambuta chitatu ni Nova Realidad ya kumweko ku Nyamvedze yomwe iri pambuta chitatu na Mbogo Zingas izi Mbogo 40 points. Pakumalizira pana timu lomwe lina dzina labwino likafunika lini likhale pambuto la kumalizira koma amasenzeka mpira ntenepo. Boa Vista ya kumweko kudzimika iri kugumanika pambuto ya kumalizira na Boa Vista. Ni basala za masenzeko ya mpira kukufikani kushukira muno mstudio Radio Mosambike muno ntende pa mwentayo muno mstudio zati zina ina mpindi makuma na ina zuiri 16:42. Uyu ni LD na nyimbo ya shimwe za trole.

ya kalimadi ya moyo ya kuimbidwa na LD Zatrole pa mwantaya munu mwishtu desertis na inampindi maku mana inasisham za sezore 45 minuto ni basara za masenzeko ya mpira kukufiga ni kushugara munu mwishtu tiyo ya radio Mosambiki ya munu tete a gesto ni Isaac kushugara kumaya kukubairo Mateo isa mutemba binango mwe alikuti papantawe zino stilikuti tatenda kuna kwenye pirizano kubairi basara za masenzeko ya mpira kumasikatiano munu mwishtu de radio Mosambiki ya munu ntete ailiesh domingo joya kushokera kumaya kubairo Mateo isa mutemba binango mwalikuti fatilikuti tatenda kwenye kwenye pirizano kubairi basara za masenzeko ya mpira kukufikani kushokera munu mwishtu de ya radio Mosambiki ya munu ntete nyimbo tikanazo munu mwishtu tiyo ndiye natinepo mkati mwampindi pangono titi kupasire ni yinzi nyimbo zomwe tinazo munu mstudio kati mwiribasa la zama senzeko ya mpira a João Antonio wakudzwika na João 4 mpinango mwe alikutiva kushokera kumweko kubairo Mateo isa mutemba tirikuti tatenda kwenye kwenye pirizani kubairi basara zama senzeko ya mpira kumauro kuno a Samito Alberto Shuaula mpinango mwe alikutiva kumweko kubairo Mateo isa mutemba kuna mwensi tirikuti tatenda kwenye kwenye basara za masenzeko ya mpira kumasikatiano tafendeza madi ya kuimbidwa na Alvelino Tomaju mulumbwana wa mudzi wa matundu na nyimbo ya shimwei na nso mimado.

yakalemadwe yamweyo yakuimbidwa na Avelino Tomas kutimbira nyimbo yace munomuna imuno mustudio ya radio Mosambiki ya munontete pa munthawi zati zinaina mphindi makumaxanu za sezore 50 minuto ndizo nthawi zimene kumalikana nazo mkati mwa iri basa la zamasinzeko ya mpira Bariga na unzanga kushokera kumweko kufura nkungu mboma la makanga mbinango mwani kuti fatiri kuti tatenda kwenye kwenye perizani kubairi basa la zama senseko ya mpira. Zani kuti wamala mpikisano wa mpira lero lino kupikisana mpira omwe wakudzo kupokerana mpata kudzapita ku Mosambola goli nkubwerali kuna bzigawo bza pakati pa dziko lino entity pool de apuramento Mosambola 2027 zona centro. Zani kuti lero lino timu la ADC yatinthimula makutubwera mudzaone timu la Ferroviaria kukelimane kwa mipira mitatu kwa miwiri 3 ja 2 ndimo mamaliro mpikisano wa mpira. MM legend ya kumweko ku Zambezia zani kuti lero lino ya tidzimula kwa mipira miwiri kwa bodzi planisi ya kumpadu ya nchika chinu cha tete. Na tinepo timu la ADC la yambara mwendo madidi kuyumpikisana kupokera na pata kutsapita ku Mosambola goli ni kubwerao pomwe timu la planisi ya kumpadu ya la luza lero lino. Tirinkuti makulokoto kuna hili timu la ADC entity Association de Sportiva ya kushingale pakukwanisa kuina uimpikisano wa kupokera na mpata kudzapita ku Mosambola goli linkubwerao kuna bzigawo bza pakati pa dziko lino. Na tinepo tiri nkuti ku mipikisano yentse mwe kashitika ku ntsika lero lino ku mbali ya uyo mpikisano mpira wakupokera na mpata kudzapita ku Mosambola kumweyo mafika kupampha ku ntsika lero lino ku maulu ya ntsika ndzinga omwe ndakuzani kuti kumweko ku mwatidzi anzathu akhaonera pafupi ndiri kulatwa mwanzangu FM tidawo mwatidzi wisa bzentse bzomwe bzakhala bzichitika mkati mwathambwe pakati pa matimu mawiriye ndiri kulatwa timu la ADC entity Association de Sportiva kushingale na Ferroviaria kumweko ku Kelimane yomweyo ukalimpikisano ndimi ya kutoma timu la ADC likaluza na ili timu la Ferroviaria ku Kelimane pomwe yambika uimpikisano mpira pakati pa matimu ya ADC na Ferroviaria ku Kelimane. Zwani kuti zinthu bzikhafambira bwino ili timu la Ferroviaria ku Kelimane pomwe pakhandopita mphindi zakushepa kushokera pomwe wayambika uimpikisano wa mpira pakanati kupita na mphindi khumi zwani kuti watsola mpira wakutoma ku mbali ya Ferroviaria ku Kelimane na kukwanisa kuina kwa mpira bodzi timu la ADC 0 na tinepo tsogolo pa shiri timu la Ferroviaria ku Kelimane la kwanisa kutsolesa pomwe mpira winango wana mipira miwiri ADC pakusaya kutsolesa mpira lwense pakana kupampha shayiko pakufendera kupampha kwa mphindi za ndimi ya kutoma yo mpikisano wa mpira zwani kuti timu la ADC ladzakwanisa kutawira pakutsolesa mpira bodzi na tinepo yatsola mipira miwiri kuna timu la Ferroviaria ya ku Kelimane ndiye mpira wabodzi kuna timu la ADC ndimomwe ashokera mpakana pa ndimi ya kutoma kwenda kapuma kama madzi kudikira ndimi ya shwiri ya mbike pomwe mbika ndimi ya shwiri ya dzamba na mwenda madidi ili timu la ADC pakukwanisa kutolesa mpira wa shwiri pakunenemera na mphamvu kwa timu la ADC na Ferroviaria ya ku Kelimane patsogolo pashe timu la ADC ya dzalatiza kuti ndife nikashiro muyi wa muno mchigawo cha tete pakuimikira uimpikisano pakuimikira ne koma kuchita mbombali kuimpikisano pakudzapita ku Mosambola goli nkubwerali na tinepo timu la ADC layamba bwino layamba na mwendo wa madiri pakukwanisa kutsolesa mpira washe wachitatu na kutsimikiza kuina kwashe ku ndimi ya kutoma yai mipikisano ya mpira na tinepo tiri nkuti makrokoto timu la ADC na kuina kumweku zinthu bzafambira kuipa timu la planisi ya kumpari pakukaluza ku Zambezi pakati pa mpikisano mwe na timu la MM legend ya kumweko ku Zambezia
Nibasa la masenzeko ya mpira kukufika ni kushukira munu mstudio Radio Mosambiki ya munu ntete. Kumweko kani kuti mpigisano mpira kumweko kumatambo lero lino pakati pa matimu ya Meshe Meshe. Timu lero lino aine nditi mpigisano mula chitika dzulu dzani kuti timu la Meshe Meshe da tidzimuliwa na timu la Abeja pako itintimula mipira mitatu kwa miwiri Tresha Doge nwa malia damalira mpigisano mpira nepo lero lino dzani kuti kumweko kudzimika ndimi ya shwiri pakati pa matimu ya Union Sportive ya kudzimika na Union Sportive kukapinga ndime aenditi ndime ya shwiri mwe dzani kuti palibe mwe alikuluza palibe mwe alikuwina 0-0 kuna matimu mawiria ni mamuliru mpigisano mpira ku maulo kuno kumweko kudzimika pakati pa matimu ya Union Sportive ya kudzimika na Union Sportive ya kukapinga. Ndakuzani mbukuti lero lino kuna inanko mpigisano ya mpira ya ntembe mwe rikushitika kumbali ya mpigisano wa mpira wa ntembe wa nzinda unu wa tete. Ndikalawa kuti mpigisano wa mpira wa ntembe kuna nzinda unu wa tete enditi Campeonato Recreativo da Cidade de Tete. Décima sétima jornada de segunda volta do ano que lero lino. Matimu ya 3 de fevereiro ya kupigisana na Futebol Clube ya Kunyamabira. Pomo 1 de junho lero lino ya kupigisana na Verona. Takazi Futebol Clube lero lino ya kupigisana na 7 de setembro mpigisana mpira umwe. Umwe ulikushitikira kumweko kumpadwe ndimbo matawara Futebol Clube na Union Sportive ya kukanongora. Uipigisana mpira do ano kushitika kama patambura mpira la mati wisan samutemba. Nibasa la za masinzeko ya mpira pakudzisani za mipikisano ya mpira umwe rikushirika kunsiku ya lirulino. Pakali pano tifendeze madu ya nango ya ni madu ya kuimbidwa na Dinze Omar kuti

Basta il samasenzeko ya mpira pa mwenthaya mwini mustudio zati zishanu na mpindi zishanu zaseto ore 5 minuto. Takuzani kuti lero lino kumipikisane mwakhachitika kupokerana mpata kudzapita ku Mosambola gol linkubweral kuna bzigawo bzapakati pa dziko lino la Mosambiki. Dzani kuti timu la ADC la tidzimu la Ferroviere kukilimane kwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 ni mamaliro impikisano mpira pamwe MM Legend ya tidzimu la Planisia kumpadwe kwa mipira miwiri kwa bodzi na tenepo Planisia kumpadwe ya luza ku impikisano mpira pamwe ADC ya wina timu libodzi la nchigawo chino cha tete la wina nembo timu libodzi la Ferro Timu libodzi la chigawo cha Zambezia laluza pamwe linangu la wina chibodzibodzi mwe chitika muno ntete pamwe timu libodzi la chigawo chino cha tete laluza linango la wina ku impikisano kupokerana pata kusabira ku Mosambola gole ni kubwerali kuna zigawo bza pakati pa dziko lino la Mosambiki. Ndakuzani kuti lero lino kumipikisano yentse yomwe kachitika njimwe yomwe yafika kupampha. Ndiye dzani kuti timu la Union Desportiva ya kusongo ida tidzimula agia especiais ya ku sofala pampikisano watasa de Mosambiki pakuipsolesa mipira minomwe 7-0 nomwe muli mulio mpikisano mpira. Dzani kuti timu la Mosambiki pakupokerampata kudzapita ku kan pamoja idatidzimula sudown kwa mipira minayi kwa bots 4-1 nomwe muli mulio mpikisano mpira. Dzani kuti mpikisano wa mpira wa nthemba kumweko kudzimika ndime ashwiri Union Desportiva kudzimika 0 Union Desportiva kukapinga 0 nipo muliro mpikisano wa mpira chibodzibodzi mwe dziri kuchitika mbo kumweko ku matambo sete pakati pa matimu ya Nova Realidade ya kunyamvedze na Vento do Mar kukajengo 0-0 kuna matimu mawiriya Nova Realidade ya kunyamvedze 0 ndiye Vento do Mar ya kumweko kukajengo.

0 nimo muliro impikisano wa mpira. Pakati pano tafendeza mada yakuimbidwa na Elizeu Minezi, mbale washi wa Izeu Minezi.

ni basa la zamasinzeko yampira pomwe nthawe za dzixano na mphindi 11 setora iwonze minuto dzwani kuti kumweko ku matambo sede pa mpikisano wa mpira wa nthemba lero lino dzwani kuti timu la Nova Realidad kumweko ku nyamvedze kutadzirana pakusaya kutolesana mpira lwentse na Vento do Mar kukajengo ku ndime ya shwiri tibodzibodzi tomwe tikushirika pakati pa matimu ya Desportiva aendi ti União Desportiva ya kudzimika na União Desportiva ya kukapinga pakusaya kutolesana mpira lwentse ku ndime ya shwiri ya mpikisano wa mpira kushokera kumweko ku Samoa makamaka pa nsembedza Marcos Bernard mbinango omwe ali kutibva tiri kuti tatenda kwenekwene winango omwe ali kutibva kushokera kumweko kumudzi wa Samora Machel mba Narcisio Mande tiri kuti tatenda kwenekwene pa Narcisio Mande pirizani kubviri basa la zamasinzeko ya mpira pomwe pakali pano tiri kufendera kupambishe kwa iri basa la zamasinzeko ya mpira tafendeza madi ya kuimbiru na Jeki News pomwe tiri ubunyeni na madu pangono munu mwishtutio mpaka na kupampa kwa iri basa la zamasinzeko ya mpira.

0: Nibasa za masenzeko ya mpira kukufika nuku shukira munu mshtuti ya radio Mosambiki ya munu ntete pa mwentawe zati zishanu na mpindi kumi na zita ntari zasetu ora idiza seish minutu ndizu ntari zumbiru kumenika nazo mkate mwairi basa la za masenzeko ya mpira kumauru kuno pa mwente kufendera kupampa shaiko kwa iri basa la za masenzeko ya mpira Jani kuti kumpigisano wa kupokerana kudzapita kumosambola goli linkubweral ndakuzani kuti lero lino ma timu ya ADC na planisi ya kumpadi omwe ya kuimikira chigawo chino cha Tete kumpigisano kudzapita kumosambola goli linkubweral dzani kuti kumpigisano omwe kachitika lero lino dzani kuti timu la ADC and the Association de Sportive kushingale kumweko kutambula mpira la 25 de setembro la Tidzimula ferroviario ya ku Kelimane mwakudabwisa kwa mipira mitatu kwa miwiri tangura ndikulwa kuti mwakudabwisa tangwereri timu la ADC la yamba lishiluza koma kupampasha iko ndiko komwe yashinja dzense ishiwina kwa mipira mitatu kwa miwiri MM legend ya kumweko ku Zambezi dzani kuti yatidzimula planisi ya kumpari kwa mipira miwiri kwa ubodzi mwa mamaliro impikisano wa mpira dzani kuti mipikisano ya mpira wa ntemba kumweko ku matambo zvezvo mwe washi makumawiri wa chitatu dzani kuti lero lino matimu ya Union Sportive ya kudzimika na Union Sportive ya kukapinge kupikisana pomwe palibe umwali kuina palibe umwali kuluza 0-0 ABB ya kumweko kudzimika lero lino kupikisana na Agiaji ya pamisao ya kumweko kunyabulebule kumweko kusalinyanga dzani kuti Nova Alliance pa salinyanga lero lino kupikisana na timu la Boa Vista kudzimika pamwepo pa matambo sede dzani kuti lero lino Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze ikupikisana na Vento do Mar ya kumweko kukajengo kumweko kubeula dzani kuti Onze Irmãos de Beula lero lino na Linha Verde pa Shakalanga nimipikisana mpira mwekuchitike kukudza mpikisano wa mpira wa ntemba kumweko ku matambo ndiye dzwanimbo kuti dzulu ku zvezvo bodzibodzi kudachitika minango mipikisana ya mpira pakati pa matimu ya Trovo Wada pa matambo na Nova Jeresa kunyabulebule pomwe palibe mwada wina palibe mwada luza 0-0 kuna matimu mawiria meshe meshe pasalinyanga idaluza kwa mipira mitatu kwa miwiri na abeja kukapaya 3-2 mwamodabaliro mpikisana ya mpira Benfica ya kushigamanda idatazirana na Pasaro Azul pa kutolesana mpiro bots unwa unu mwamodabaliro mpikisano wa mpira ndiye natenepo dzani kuti pambute kutoma pana timu la Pasaro Azuri ili timu la Pasaro Azuri ili pambute ya kutoma na Mbogo Zingas makumanai na zitatu kondo siyana Mbogo Ibozi na timu lomu liti pambute ya shwiri lomu nilinya verte ya Pashakalanga na Mbogo makumanai na zwiri 42 ponto Mbute shitatu tina Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze na Mbogo makumanai 40 ponto 40 ponto ndizo Mbogo zinomwe zinaye timu la Nova Realidade ya kumweko kunyamvedze pambute shinai pambute kumalizira pana timu lomwe lina dzina la kudeka ni dzina lomwe na dzina limwere zvikafunika lini kuti kale pambute kumalizira ili timu lomwe lina dzina la bwino kwene kwene koma one masinzeke ya mpira ntenepo ili pambute kumalizira na dzina la kudeka timu limwere ndipo nidzani kuti timu lomwe liri pambute kumalizira na dzina la kudeka ku mpigisano wa mpira wa ntemba kumweko ku matambo ni timu la Boa Vista ya kudzimika ili timu la Boa Vista ili pambute kumalizira na Boa Vista dzina la bwino koma mbute omwe ingafunika kukhala ili timu la Boa Vista nkukhala pinango pensi pambute ya kutoma ingati ai mweni Boa Vista koma Boa Vista kukhala pambute kumalizira ntenepo ni dzomwe dziri kushitika pakati pa masinzeka mpira ntemba kumweko ku matambo timu la Boa Vista kudzimika ndiyo mweri pambute kumalizira na Mbogo 10 pambute kutoma ndakuzani kuti tipa na Pasaro Azul na Mbogo makumanai na zitatu Linha Verde pa Shakalanga na Mbogo makumanai na zwiri pambute shwiri ya chitatu ni Nova Realidade kunyamvedze na Mbogo makumanai Zani kuti Football Club ya kumweko kunsenji kanoni ya ntishportive kunsenji kukumpigisano pena mwe wampira. Wantemba zani kuti timu la Football Club ya kunsenji kiri kuti zimu la kumipira miwiri. Unia ntishportive senjika. Salve, Massenzeco, Yampira, Kufigan, Kushkramu, Studio Radio, Mosambique, Munonte, Pomente, Hawe, Zachana Pindimak, my neighbors, Zasetore, Vinti, Utrik, Fender, Pampa, Shako, Kiribasal, Massenzeco, Yampira, Natanepo, Pagalipano, Takatenga, Guimpa, Qua, Taimoniti, Pokuchikran, Zikula, Malawi, Marikuti, Siwe, Weka, Timopolini, Weka, Tabuino, Tokipa, Tukushikran, Zanukuti, Timolini, Weka, Penuma. Gumana na Tabuino, zani kuti mbazinjo magumana na Tabuino nsika delino. Menu zintu jiribu kufambirane, zani kuti mbazinjo mwetu kwa fambiralini, ndi mwepolini mweka.
1: Nyimbo za chima.
0: Natnepo, shiri chenzi chima shika kushitikirane, zani kuti ndi mwelini mweka, pana zinjo mwetu kwa chitikira tubo zizu, ndi nyimbo ili nkuza nchika simuano.

Yakalimadio ya moyo ya kuimbidwa na taimoniti pakuchokera nziko la Malawi siweweka pakutimbira nyimbo ya shabuno munoi pomwe tikanafuna kukupasirani nyimbo za kusenesiana kuchokera muno mustudio ya radio Mozambique ya muno ntete koma malingana na nthawi zomwe tirikumanika nazo

Mankiro hompamfuna chifuna nukurumasena portani a nyumbana pepu ya radu Msambiki ya mwono mtet. Ndi ntumatuma basa mwono kero chisena lero nsiku ya dimingu. Popita nsiku zinai. Ndanda ya malandalupi ya chakachapi kupiri makumawiri na pitantatu. Nsiku ya kuti dzika Msambiki ili kumbukira mapwando akumala kwa nkhondo, nkhondo ya paubale, nkhondo ikatimbana pakati pa Renamo na utongo wankati mwatsikwino. Nkhondo idachititsa kuti dziko Msambiki kale pa demokrasia, utongo wakutongereka, utongo pakwecha, utongi wakukomera mwinji, munthu akhale wakufansa, utambaruka kulonga peneiye pa khosi nyenga ife chinchino salonga kutikana presidenti, kulonga pina kukosi pina kukumushola, kulonga pina kukosi kukundi ya shefi, kumpangambo shefi pina presidenti waziku kuti pina nchitewe mpia kuipa. Kala na miziza samora pika karipo? Anka. Miziza samora pika karipo? Kabe. Miziza nila kwa kuti chokutoma, utumipata basa, ungamalo za dungunye. Chinchino li demokrasia. Presidente angabwera penu guvernador penu mushadoro salongambo hakuno kabye ko madzi kuno safuna mba maruji fe kuno safuna mba miseu kuno safuna mba shpitari ndi demokrasi yesh. Partido di Caribods chike kuchandari chikali chibodzi frilimo kuti pidzoneke pike kupiandari pizinchi tangu ya nkhondo ya piaka 13 nkhondo ya peobare pida sene upangano zoneka mpata wakuburukira kwa piki kupendari pia kusiana siana. Tipire kedondo tanguti tiripantaba, tanguti tiripantendere, tanguti tirikuyanjana, tangwe kuti munthu akulonga piri pine iku kosi. Mbonyi pusafuna kuweza tae, tanguti kuti pai maseza kuti adodomese, ungolonga pintu kuti mpia kumushola, pachifuwa safa kupa. Ngira timizwa na tibulisi makarela chitefe na antu angasi. Amuno muzindo atete tangwa siku ya lero. Tangwa pito kwa piaka mako matatuna pinae ziko Msambiki viripantendere kubukira pankhondo ya paubare. Zizi kumi na mbureza mpangwa za nchipiriki zangati na kunja kwa tsukuino mpeni kutina upasira ni mabasa. Zizi ulanga mbuma tichimera nkonda nchokoro. Mwanaipo nyimbo yara bodhra mfalashi mwana mpaka nzizo kumi na bodhra mfutu mbwesa mpangwa za nchiguagwa. Na kala mpangwa za malangiru ya chisena chinyo kuchinya nina za nchiputikizi malangiru mana ya napasoba za pandwa radu Msambiki. Mwanaipo na fungula mito kwa ozitive anzatu nsiku ya leru nsiku ya ntendere mungu ipita tani mungu ipita kupi. Mwana ni nsiku ya kaswada rai. Nsiku ya kupuma. Anzati muna patapiano basa pa mizizi ya slongorara administrativo. Ata ee mulipo ya pencheni. Sabudu kambi kuenda kubasa. Dimingu kambi kuenda kubasa. Chiposi kambi kuenda kubasa. Ifi nguno tukutiri karikiriki pano. Karika ninga tsango. Nzizo chitina tichite chogoda kamba masamotona kwa chimba enti. Fana na vemo nja ino kikonsejo baratumeo paketi ya kumichini. Mawuri mwata mzina rado Msambiki tete mwata pedo na mancha mawiri. Imuna kumanika nyumba za unguminka jabosu pachiri ni rozano tupereke ni mancha mandonga eka. Kwa nisi kumetina nyozanzo kwa nisi kumanda vene kulupo mankasa. Muna kumanika mbasa nunga nifu tete mabasa didi. Muna kumanika paolendo kashikashina pedemu papaseo.

0: Baramala kufa makale da kite finantu angasi nkwatu João Arvista Carimbo ku praça dos heróis moçambicanos ku gua ya azimu pida maria zenda ku pavilhão ya por diferente ya conselho municipal ya mono muzindo tetu listika nsembe ikuru ukumbukira kupita kwa piaka makumatatu na pinai dziko moçambique mbiri pantandere mbida saina pangano pofuna kumalisa nkhondo pakati pa Renamo na utongo wankati mwatsikwino João Arvista tipan kuti wacizana anthu angasi ni chipidwe lokotewe
1: mwanyikiro wa mphamvu nnacifuna anu kuna imwe anyakubva a radio Mosambike lero pali kupita nsiku zinayi nthanda ino ya malanda lupya lero tachita kuti tikwanise kugumanika pano pa guwa ya nzimu kubudukira pa parasa dos heróis moçambicano pale panafuna ifetu kucheza na angasi anthu tuwera kwanisa kutipanga maganizo a nsiku ya lero nsiku zinayi pa nthanda ya malanda lupya ziku ya Mosambiki mbidamala kale kudendereka ufulu na untendere mwanduli pakumala kutimbana nkhondo ya piaka kumi na pitandatu mkati mwaino zikwathu ino ya Mosambiki anthu azinji mbatama anango mbaluza moyo anango gumanika apenalike ndipi zinji pidachitika pakati pa nkhondo eneyi nkhondo idakwanisa tu kumaliswa mwenemo pa nsiku zinayi pa nthanda ya malanda lupya lero radio Mosambiki iri pano tuwera kuzayikha umboni pakati pa anthu anagumanika pano pa guwa ya nzimu na ipyo ziwani kuti makani ziwani kuti munati mukhale na ini pano João Arvista pakati pa makani athu anafunafe kucheza kubulukira pano pa guwa ya nzimu tepa tikwanitse kucheza na Nkoma Mbozi chakutoma zinanu
2: ine dzina langu ndine Paulo Francisco Massimo
1: tipangeni lero ndi nsiku yakuti Mosambiki alikugumanika pa untendere na ufulu ana dziko ino Mosambiki ali pa chisanzayo chakuti bwerani muzaone kuna imwe tipangeni lero ndi nsiku yanji makamaka inafuna kutipangizanji
2: bon lero ni nsiku ya ufulu nsiku ya ntendere kuna Mosambikano aliwense kuti ya ntendere bendzere tikamiyana tikadziwa lini shenshi kashitika mas magole ya zhinji taminyana tidaona kuti dzinthu dzimwedzi dzire kuti dzikuchita lini dzinthu tidapangana kuti tikhale kuti timale nayo nkhondo
1: pa mpangano udachitika kunga ya lero nsiku ya chinayi nthanda ino ya malanda lupya kuna anang'ono chinchino penkulunge kuna anapiana achinchino munasiya mafalanji toera kuti akwanise kupitiriza na chitukuku na uthambaruku wa dziko Mosambiki
2: be ine vaningauze wana watsapano ki ntsiku ninga imweyi iwo alege kumbuka dzakuipa alege minyana alege kupita viso asidzi dzakuipa kuti akhale bwino padziko lapanzi o dziko lino
1: pachaka chenechi chakamenyanano nkhondo ineyi yakaoneka imunzi dzizeneko mukafumanika kuti
2: ine pano dzidzininga imweyi ndikhaoneka muno provinsa ya tet ndikhale ng'onang'ono maji ndaona nkhondo azibaba angu azipa yangu akanibereka kuti tithawe nkhondo tidaona nkhondo nkhondo ine ningalaute nkhondo ni chinthu chakuipa pa dziko lapano
1: mizizeneo ne munthu akafunza ne kufa nsambo ninga munafunika nkhati
2: zikhakhalidzakunetsa kukwenu kuti wanthu apfunze wanthu akhale pakuphatha zikhanetsa kukwenu
1: mafala mbapi anafunamo kusiya kuna anavesera radio Mosambiki nsiku ya lero na anthu azinji nkati maziko ino Mosambiki
2: si ine vanengalaite pai kuti wanthu akutibva nikudziwa ni wanthu wa Mosambiki wa muno na provinsa yathu ya teke ine vanengalaite pai kuti akhale bwino akale mpashi titenge pashi mwenozo titenge pantsiku ya lero titenge mtsiku na mtsiku kuti pashi mwe ikale tileke kumbukira zvakuipa kuki nkhondo njokuipa violensa njokuipa kuengana kuengana tileke njokuipa violensa tikale mwadivi kwenye kwenye
1: anyakuwa radio ife tina maipano tikwanise kwa avu zinao ya kwanise kutipanga kutikodi mkondwenei ile chita piaka kumine pitandatu bakumenyana ndali ya Renamo na utongo wankati mwaziko ine Mosambiki maya kalikupija kutu mazinano mai?
3: Nini Rosa Fijao
1: kodi tipangeni mama mkondwenei ya katimbana muno mziko Mosambiki imu kakumanika kupi nzuzono
3: kariwa muno basi tete muno
1: ne kuti mwaenda Malawi Zimbabwe
3: nada nada nizibe wenda
1: kodi kuna pali ya chinchino anapia na angavwa nkondo satamanga kuenda kwa kanaandu peno angavwa kuti nkondo ndisha satunisa akulu kuti wa nkondo ngabe kupu
3: nkondo ndapa
1: apo muna apanganja na ngono ena kuti achali ili nkondo
3: nu apanga bjua dele kedwani lekano shita wa marugu ife nkondo dabuone na nayo adempa gale ulinoli tatambira ufuru imwebo dele kane fani dabuonela tishukubalane ipo utakubalane tukupfundiseni kuti nkhondo ntenepai ntenepai mbathaida tepai mbathaida tepai mukachita bzawo maluku porke munhu luza moyo tenkukuderekedwa kuyang'anizisa bwinobwino anapoto thamanga thamanga kubvunzambo mwanzako nzeru kuna wanu zabzino chakubzirani wobvunza ine mai mai mumbale wako nandatha nkhondo nkhondo imwe idathakikarani nikupfundisa ungandirawo kuti nthapezipezi umpita mgaga unaenda imwe ufa
1: pangeza kuti tenepa zikwatu ili pa ufuri ili pa untendere ndi chinthu chokufunika kakamu
3: dziko lathu latenga bwinobwino ili pa ufuru iwepo tezaa zvachita ine nomboti kuchita bzawo maluku pita njira ya shadidi ndikupfundzise ndiwe mwanangu nomboti ndichite dima palibe munthu unangu anza kupfundzisa seseri ine maina pai kuti fadha thaa nkhondo imweyi tichirombola ati mpaka kuti dziko lathu khali bwino
1: apo pangaoneka pinthu ningapenepe imwe ninga imwe anyakubala akulu munapangisatani kuti anang'ono akhali na chibverano
3: napanzira akhali na chibverano akafuna kupfunza xikola nompo uchita wamaluku kuenda kuxikola kuti ukamenye mwanzako nompodi tetekera nzeru inkuza pirisori ni nzeru ninga inkuza ine mai wako mai na pirisori ndifa awiri tenkutetekera nzeru yomweyo ukaona mwanzako alikuponya iwepo thawa ni njira lini yangu yomweyi njako yaiwepo unaona nzeru zako zinaenda kuponi kutsogolo ukati mwanzanguyi akuchita ibzipa takaa ndimteverere teverera chinthu chabwino napoterera chinthu chakuipa
1: pangiza kuti na nkhondo ineyi anango alamala anango abali athu amala kufa
3: kufa wensene anango adapunduka ati ndipo nyakupunduka ule ali kudya ntsima ninga ine pai wangu aine ndachita kuphiriratu na nkhondo yatsamunda achisiyene ndili ng'onong'ono ndabala wana wangu pa yavuwa wanu udziwa lini aona yavu washimunu washikazi washimunu alibe kumuona tidapita kuphiwa nayo nkhondo yatsamunda
1: mafalano akumalisira kuti musiye kuna alo nsene anyakubva radio Mosambiki anabvesera radio mizizi ino mafalano akumalisira
3: basi mafala yangu yakumalizira ngakuti mtendere ndauona kwabwino basa langu laenda tsogolo imbora paya adandisiya maji ine ndapulumuka ndabalambo anangu
1: tacheza tene pano pano pa pavilhão ya conselho municipal nkati mwaino mzinda wa Tete na Maimbozi ndiye adakwanisa kutipanga kuti nkhondo aiona ya kugwanda pyaka kumi na pitandatu idakwanisa kuthimbana na ankhonda Renamo na boma ya nkati mwa dziko ino ya Mosambiki mbwenye mbiyenda kakhuruzwa nkhondo ineyi manja mwa chibverano na chifunano kubulukira ku Roma ndi mpangano ukulu kakamwe udakwanisa kuchitika mkati mwa chibverano na chifunano kuna ana adziko ino ya Mosambiki na ipyo maya tikwanisa kutipanga kuti nkhondo ndi chinthu chakunensa nkhondo nkhabe manga muzi nkhondo isapundula nkhondo isabodola maganizo na makhaliro. hanya kuvara di Mosambiki talunga kali kutelero ndinseku zinai pandhanda ino ya Malandalupia mwachimana muziku ya Mosambiki irikugumanika pa ufulu na untendere pakati pa nkhondo ya kuruzwa kubulukira ku Roma yakamenyana ana aziko ino ya Mosambiki tirikulonga boma ya ziko ya Mosambiki na ndale ya Renamo atina mamuna nkulubozi zina cha kutoma
4: Elias Philip
1: Mamunankulu Elia jitipangene lero ndi nsiku ya untendere pakupita piaka maku matatu na pinai mwachimwene muziku ya Mosambiki mbigumanika pa ufulu antu mbakala pa untendere. Tipangene mafala mbapi anafunemu kusia kuna mbumba yonsene ya munu Mosambiki ninga nsiku ya lero nsiku ya ufulu.
4: Ya mafala anafuna sene mbakuti ife nonga wantu tikareni wakutetezana wakushita pindu pia kutitandizani tisaya kushitila na chinu chakuipa basi so ndo mafala na ini tipembele kwa mulungu basi ulijinu tifambi bongo
1: hapo mungaona nkondo isamanga muzi penu isafuza
4: nkondo nkabe manga so konda virana ndiwa usajisa wati antu amenyani maji nkondo nkabe peza so na konda veserana ndiwa kunashita wati antu amenyani.
1: Mafala mbapi anafunemu kusia na kuti ziko Mosambiki ipitrize pa ufulu uningana uno, pa untendere unauno ana Mosambiki kuona kuti nzuzuno kuna miotokala, midududu, anabiana alikufunza kazi, alikupata mabasa, kazi, ndi mashefi. Mafala mbapi anafunemu kutimiza kuti maganizo mabuzibuze akwanise kupitiriza ziko Mosambiki ni kusogolo.
4: Mafala anafunasene mba kuti sosa pemba kuti bomatu ishidise tutu purtudu kuti wantu wafunze maningi para kuti tikwanise kutukuka mdziko la Mosambiki.
1: Tacheza tene pano na mwanankulu Elias mbatipanga thangwe ya nsiku ya lero pakati pa maphwando anakwanisa kuoneka mkati mwa dziko ine Mosambiki mwachimwene muziku ya Mosambiki mbigumanika pa ufulu na untendere pakugwanda pyaka maku matatu na pinai mwachimwene muziku ya Mosambiki mbida atukula pansolo untendere na ufuliki ekubulikira pano pa pavillão ya Conselho Municipal Monte Mono Mzinda Batete ndine João Arvista.
0: Wapichita nzanga João Arvista kuna kutale na moto mapuhandu wa didi tamburi kuti lero dziko Mosambiki ripantendere Radio Mosambiki ndi ibodz radio ida pemberesa, ida cheuza, ida chenjeza, ida dziwisa antu kuti Mosambiki aripantendere, Mosambiki aripantaba bulukira ku Roma dziku ya Italia pokutsukulirwa na Comunidade Santo Egídio ya Igreja Católica nanje tu igreja ndiyo idapezera kuti tikali pantendere mbatipeno uchesa wa Igreja Luz do Senhor.

likafuna ndi sale mbwe sani pata boko nzizi ndi upemba lapindi ya chuma kumashano na mawiri vintu morazi 52 minutos na mbwera mbwera sanza trikuenda pangono mpaka nzizi wa kume kumasiku na funa kuchemera nkonda nchukota tatusuma basa nzizi kula kambumba mbasa tufika kwa hiku tuchemera ABG familia pina ndichitemwe pia ipa mbazi nje tukuti makariru wako nenseka, makariru wako soko nekera, makariru wako nga bifu mbepedidi kuburukira pa adzinza.

ukaruchesa wa Black Mlaus kubulukira ku tsindi ya district ya Doa muna mprovinsi ya tete kutufikisa panzizo kumina wapindi ya che kumina matantatu vini duwa zora jiza 6 minutu shichizo kutufikira muna mashudi ya rado msambikilo kuti mbutu zinakulisa matsamba perika kumanyikiru kuna badana zinza ndi izi pa banka korredor dajidama shiango ni sataons kufura nkungu district ya Makanga pa banka apatsa mosiana Julio Axon Piri kuchizi Lomond district ya Makanga pa banka ndaipana iwe ya Carlo Simon Zuz kusika mwenye ku Vila Longwe Angonia pa banka kudika ya William Abreu duzina dos postos pa nseo unenda kwa chena kwenye rotanda muna mzindo wa tete pa banka mandia Cesare Abilio Xavier kumandia district ya Guru provincia Manica pa lojinya de plásticos ya Adam Shalimba kusiko kambinti muna mzindo wa tete kuchisa cha Matundu izu ndi zimbozi ya futa mkuna matsamba au pereka manjiru kuna bari na adzinze finye mbutri nasa mbutri na mfrasha mwale kupereka zima portani mapuhandwa didi mkubanika kopi Zizi ya kututikaji ya njigidi na Uzanda Ketambira ngaiwa Mafuta prokofati Kugia soya Pala ya soya mwana mkuru Kushkola tikakwata mandui na shuka kuikambolosa ndi nkuche Njigidi na Uzanda Zine tikenda shkola mkadabari wakani mkida saini wapangano kuroma mkadabari wakani mkari kupi mkifu nkondo taitamba mwana kumera mpanzo kwa ni nkondo ungo kwa danjipa hehehehe na mbuya Paulo Sebastiano animari politiko mwana nabari wankuripeti mwankuru wa Zambesi alonga kuti ndi midzidzi antu atabuka antu akanzika mwakuti mwana mudzaone muntu kufa chimwana kuikiwa muntu chimwana kala na nthumbi ndio pasali dzodzo zanga mwana nyenzera nkhondo panango nkhondo ne musedzi wepididi ndoni mukabvunze mbuya Marco Sebastiano andopangani kodi nkhondo ndi ninji Didi tingane nsana tikazikane pasi chitukuverana Siyana maganizu tikazikane pasi chitukuverana Venu maweza pintu mwono kutu pina manga dziku, pina manga gereja, pina manga basa Pina manga mudzi Tikazikane pasi Kala refreshi yadu nendi pintu pedidi Kumala tikita tamangiswa kwenye kasamba kugombe chitu Aku moshko, aku moshko Zineti kanyindiri na mashoko Kunda kala nampame kumenya mashoko Nino samba mugombe chiri Mani kata ngalunga aku moshko Anzanga kakala Tabuza kutu ya Malawi Antoko adziko kumalawi Kata tambira pedidi, yeti tambira pedidi Nalisa tambira pedidi Mbwenye kuti chidani chika kalipo Chikati ya kunyozana Waku moshko Ife shumira waku moshko Waku moshko Wata wangkondo uja Mwini nazinanga ta ini mano Ini ndino kumoshko ini Matrekini kunyezira kubwerira kunkondo Departamento mizinga mbirira Kondo funza nifita itamba Funza shkolo makudembuka tangbiri nkondo Zinele primera classe na 16 anos, 14 anos. Jogo pita escola primeira. A capita escola mbale, a da panisa kupita malawi. Jogo pita na 15 anos, uli primeira. Jogo pita na 10 anos, uli primeira. Nango 17 anos, uli primeira. Imwe, lekani kutu nyelezele sanzizi, uka kalanzizi, uka nye sanzizi, wakuti, tingafuna kupikumbuka, tingafuna kuweza. Tisalenda, tisenda kalirira kumunda. Maka ni ngele itamba nkondo mwakuti bila mzaone. Nefuna unyelezele kwenye nkabi. Nangu kalimapiri kitu. Nangu waka achitaduwariwa, paimuntu na maimuntu tukula paka siya mwana. Tukula mwana mbuwa siya mwana. Bwede la bontu, wakuduna, anakwate wendi mwana, wendi mwana, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona, wakuona,
Yankonono akathawiwa. Ungakhala ndzadi ukathawita kuno mwana akhalira ngabe uona kuti kunjo kuna nkhondo. Anzanga mbati dwaleni nkhondo. Balekene kunyirizira pontho kuweza pya nkhondo peno kuponyera na nkono peno kupata pontho mpembe kuenda pontho ntsanga. Tapramene mizinga mbira chipona mitupo. Tafuna ntendere. Ndinero kazikika. Tafuna nkhondo kumenya na chitukuku. Kuti ya kupata mpembe.

0: timu ya kusiana siana atsokuliri wa Mchimidzi na Anango Malingana Matia Shmeke ntsokuliri wa ku Bomalire. Pana nsingisira ya kuza kazikisirwa mbuto zinango zipsa zinayi mu wantu nkuza latiza maluwala yao na kuti pankulingidwa mbuto za kusiana siana kate mwaboma la kutironga paroka la Mzinda wa Tete. Azigumana kare kumia matundu mpadwe Mateu Sasa Mutemba na degwe momwe muti muzakare mwakutambira wale omwe afuna kukazikisa maluwala yao ya pindo na puina ya kukala. Zikalinkani nchikwatizo nchinyongwe.
1: Mbangwa nchigwagwa lero nye kuzilonga ndine Onezi Ojo. Ando upilingana Zanaibu Ozi, achita kundi Zulu Sabudu pa Maliketa na Matsenzo adichitwa na Radio Mosambiki pa kusaka kusekera kupita kwa piaka. Maku mashano na chibodzi mbida kazikiswa kale nyumbene ya mpepo. Mulimboto wangi wainu mprovinsi ya Tete, Tete Krishina Mafumu wali kucheuza asuguliri madistritu nsene kuti apedzere matraka ananzeru za kupangiza luso kusiana siana toera abulukirembo pa mapika sechemewa Premio Jovem Creativo. Nsitikizi wa nsoka wa anyandale ya Frelimo udabuluka ku Maputo mbubweraza pedzera mabasa andaline imuno mprovinsi ya Tete. Danilo Teixeira akucheuza atiweri andalinei kuti akunge mphamvu pakuchita mabasa kusiana siana toera dziko ya Msambiki ikhale pa ufulu wa mfuma. Ntsiku zinadza inatimizirwa mphamvu ya moto wa magetsi munsika wa Mbwenya Luwani ya Ulongwe District ya Ngonya toera malonda a unyomonyomo wa mminda afambe ninga mwakufunika. Asogoleri ya ndishtiritu ya Zumbu alikuduta na mabasa akutimbana na nsambo wakupisa lupsa mwenyanza yaya. Matia Shmeki mshitadolo wa ndishtiritu ya Zumbu alonga kuti awene kupata basa anchifirano na misoka ya kusiana siana asogoleri ya mpisa na antu anango pakufuna kukuruza nsambo noyo usapingiza makaliro kudambo. Nsiku zinadza kunati kufungulwe masali manai toera akali amunumunzi nda watete agumane mbuto za kumanga nyumba zao mkati mwampisa pia Matundu, Mpadwe, Sasa Mutemba na Degwe. Iz zikali mpangwa za nchisena nchigwagwa.
2: Mwamala kufa mpangwa za nchibutigizi, chinyungwe, chinyanja na za nchisena mwamala garbana na pasabasa panpa Radio Mzambiki ya Muno Tete. Ngati timi ndafungula mitokoto kwa nisi uchetsa.
3: Amo didia.

0: tambesi vapi dhoni hamasari valini cha
1: ah mukukusa
0: ya mukukusa venoi
1: tarekani kwa kwa mbalena zinza
0: ya chaku roman vika kulima una kazangu hila vipi kampaundi ya dagona mwanango mata rui ya kutepo zinewa akusendela wabivu hapa mbalanga yona meku lisoni mbalanga meku lisoni mbalanga arena jose temutina agona kuna mwanango yona Ameriko yona rui diwa yulango yana rui kuna borji rui kuna juao rui kuna enango wangutipo musa ma wangutipo siku zinosi nkawa kuna mwanango mananga Marta juao temu zinosi ya kujumbeko nikiapile mamasiko nili kumeza wa sumana didioji kuna mwanza topa ni matepo ya rati Mosambiki vere ni kiapile mosiko nili
1: takote mwana kuru kuna ntole na mwato
0: ndia nyoke oe
1: oine
0: ndika famu njimbo inangu ya shategi tante divoji
1: ari
0: Voci vedo la mia guai, da sigla vedo la mia amara. Mi ha dato una mano a fare niente, io farai.
1: Arricane ti ranga, ne tinge guana a ti tuponire.
0: Mia?
1: Ndarricane ti ranga, ne gnocca dinghe, tinge ora.
0: Gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca
1: dinghe, gnocca dinghe,
0: gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca dinghe, gnocca

0: wendo pantokozo ramuchizwane dzina masiku
1: masiku painkulu
0: tidzwane dzina
1: dzina langu ndi Salomão Cesartino mwandi buzare mbadzika na kapolo kusokera kuno kuma ndiye deep guru
0: tana nzatu nsiku maphwando lero nsiku yantendere
1: ah kuno dzaivita bwino
0: kunga chena ai fata pita pia didi na mitambo kuno tiri mbasa tinachita tani
1: Antebo basi ukala kwa mkulu rengo ukala babasa.
0: Perekani kwa mkulu bale na adzinza.
1: Shakuyamba ni perika kulimba kule imwebo na omondo wali kumichini yo.
0: Takuta muzina kurado msambika.
1: Shiri vana ni perika kulimba kuna wazangu mebo Francisco. Dishi perika kulimba kuna wensene mundu amba parabasa kuradio msambiki. Dishi perika kulimba kuna wanawangu. Exina Salomão akoneka kukatsanya Delito Salomão Orlando Salomão Cesartino Salomão Raimo Salomão Vanilda Salomão dishenda kuna zishamwali wangu Roberto Eliseu Francisco Fernando Estevão Eliseu José Chiquetani Elidio Bernardo Chapasuka Nelido Lourenço Chato César Abílio Xavier é o único mandiemo, é o na Romão Xavier, é deixando o na Azibiwango, o mundo ali com a Tânia, o entende o na família Ferneira amba calabaga Tânia na Maridimo Bairodei, tipo o entende o Adabiremoyo, na o entende o mundo amba Ziva Salomão César Pina mbadzika na kapolo zano wa dhibi tiguzi atambire moyo basa labuno pa inkulu tatena.
0: Takuta mamuna nkulu kunani kutari na moto.
1: Tatenda pa inkulu basa labuno.
0: Mtokozi ndi usere unomwe ubozi usere unomwe pemba utatu unomwe unai. Tepeze ugari, wadi ni watu wakufawa. Ziko langu ine, mama mama ine. Pantokozi rumuti zwani zina masiku?
2: Ufeti
0: rumbwe. Tizwani zina?
2: Mwana lakusun manuele hini katanya.
0: Katanya, katanya wakumatizi katanya wakuboroma.
2: Kukumatizi, benga.
0: Benga. Tana nzati kuma kwa sumana, mapuhando nsiku ya lera ntendere.
2: Ah, mana rumanyagumi rigo kuna kunea sanada.
0: Uhum.
2: Ena nkatu kunyumbweko.
0: Ah, ife basa basa kalikiriki, perigani kwa kuna wale na adzinza.
2: Ah, sabatoma nduwa mpokutira ulima kuna kazangu, na kwenye matu kwa mitia, na kazangu wa shwili kati ya kakati madera. Na kwenye wabiyangu zeserina ukarele madera. Kuna sema langu vitu za sintu, kuna nilani mario kesho ya kati ya kulimba, kuna Moniz Farnera ya kulimba. Kinyaluka kuna mwenye dango filivi ya kulimba, kuna maniko ya kulimba, kuna jofi ya kulimba. Kuna zeto mai kambuluka ya kulimba, kuna mwazeji zisenti ya kulimba. Nikanya una Danira Diano Mose ya kulimba. Kuna vijuwe ya deka la vile kulimba. Na wensa mwambanduwe ni wano la kusulima niwe ya vile kulimba. Na tenda kwa kufi.
0: Takuta mamuna kuruguna tulena moto.
2: Takuta mwundi mpea. Mpenga.